0: Prestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na 5. sastanku na vrhu Ukrajina jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
1: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude uz one zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva.
2: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. Hrvatski radio.

nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca, veselo hitaju moru. More je ponovno spremno, a noćas

0: E sada je ponovno napadao ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje je premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo i htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

slušat ćemo samo tamburaše. Kraj kamina i vatre

0: SAD ponovno napada ciljeve u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti drugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu, središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine, koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženiji pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dizarević.
3: Glazbena noć. na valovima Hrvatskog radija.

cijel dan se puca, čovjek ogugla, zarasteš v grabi, spuzel sam van, tam je v kmici strefila kugla, nebom ti došel na rođendan. Nebom ti došel na 900.

0: E sad je ponovno napada ciljeva u Iranu. Tamošnji mediji izvještavaju o eksplozijama u gradovima oko Hormuškog tjesnaca. Iz Teherana poručuju da će odgovoriti na američke napade na elektrane i mostove kojima prijeti američki predsjednik Donald Trump. Istodobno glasnogovornica Bijele kuće Caroline Levitt tvrdi da se pregovori nastavljaju.
1: Iran itekako nastavlja razgovore sa SAD-om i izrazio je želju za dogovorom jer trpi razorne napade naše vojske. Važno je da američki narod shvati razlog za napade posljednjih dana jest iransko kršenje memoranduma o razumijevanju. Konkretno, prema memorandumu koji su potpisali, nisu smjeli pucati na komercijalne brodove koji su plovili Hormuškim tjesnacem. No, nažalost, donijeli su tragičnu odluku da to učine. Predsjednik Trump neće samo sjediti i dopuštati takve terorističke akcije u tjesnacu, a da Iran ne osjeti posljedice. I tome upravo svjedočimo.
0: Stanje u Hormuškom tjesnacu iz dana u dan utječe na cijene naftnih prerađevina. Što nas čeka na jesen? Kako će se regulirati cijene energenata? I ima li Hrvatska dovoljno zaliha plina? Bila su to samo neka od pitanja za premijera Andreja Plenkovića, koji je bio gost u Dnevniku HTV-a.
2: Ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. Mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada. Hrvatska, hrvatski građani, hrvatsko gospodarstvo, institucije, svi prošli su kroz energetsku krizu puno bolje i sa puno manje posljedica nego mnoge druge zemlje unutar Europske unije.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i među najvažnijim zadaćama bit će priprema energetskog sektora za sljedeću zimu uz nastavak razvoja sposobnosti dugoga dometa i ubrzanje provedbe sporazuma s međunarodnim partnerima, poručuje ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen i omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Vlada neprestano podupire Ukrajinu kao žrtvu ruske agresije, poručuje premijer Plenković gostujući na HTV-u. Pritom se osvrnuo na svoj boravak u Kijevu i sudjelovanje na petom sastanku na vrhu Ukrajina-Jugoistočna Europa. Neizbježna je tema, bio i mimohod u Parizu. Hrvatska je vojska na njemu svakako trebala sudjelovati, poručuje premijer, još jedanput osudivši poteze predsjednika Zorana Milanovića.
2: Mislim da je sasvim logično da Hrvatska bude među svojim saveznicama u NATO-u, partnericama u okviru Europske unije, zemljama s kojima na političkoj razini sudjelujemo u koaliciji voljnih i da u konačnici bude u zone zemlje gdje smo ih htjeli pripadati svojih 35 godina od kad je Hrvatska neovisna zemlja. Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, čak i anti-NATO politika, to je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti. Prema tome, čuvamo naš vanjsko-politički kredibilitet i držimo se našega kruga.
0: Obilježava se dan grada Vinkovaca i blagdan zaštitnika grada Svetog Ilije. U prigodnoj svečanosti sudjelovat će i potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić. Najavljena je i sjednica gradskog vijeća. U 21 sat na pozornici na Gradecu u Zagrebu središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Na manifestaciji se ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva.
3: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano, osobito na moru. U unutrašnjosti prema večeri ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, prolazno jakim vjetrom. Vjetar slabi umjeren, jugozapadni i južni. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Irena Dezarević.

Evo nas zagrljeni uz Franu Lasića na samom početku dana. Jučer je bilo nekih naznaka da ćemo imati i nešto na oblake i kiše, ali opet smo na kraju prošli lišo, bar većina Dalmacije. Danas bi trebalo biti stabilnije, bar u ovom južnijem dijelu Lijepe naše. Znači, opet će biti pretežno sunčano i vruće u Dalmaciji i na krajnjem istoku. U ostatku zemlje uz prolazno malo više oblaka lokalno se očekuje kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito kasno poslije podne i na večer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Pa pogledajte još jednom detaljnu prognozu ako idete na put. Možda malo kasnije ćemo pogledati kako je stanje na cestama. Što se tiče vjetra, slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviše dnevne temperature će se kretati između 30 i 35. Piše da u Dalmaciji može biti malo više. Pa di će priko 35, Bože moj. Što se tiče ovih jutarnjih temperatura, kad tek izlazite iz kuće, Ploče 23, Makarska i Šibenik 24, Hvar 25, Lastovo i Split 26 stupnjeva. Tako da, eto, već u nas 26, a nije ni 6 uri. Pripremite se, ljudi, na još jedan vrući ljetni dan. Evo, Đavoli će nas malo zagrijat za to. Amo, čao.

Grupa 228 osmijeh, nadam se da je ova stvar nekome stvarno i izmamila osmijeh, znam da većini nije baš do smijeha ako ste ove ure na nogama, ali ajde, ono najgore ste odradili, onaj prvi korak, umice, obuce, ko voli kavu, odmah najranije, ja se nadam da već miriše, tako da sad će to sve nekako ići. U slučaju da idete na put, magla malo smanjuje vidljivost u unutrašnjosti, za sad su uvjeti povoljni za vožnju, ali kao što sam ranije spomenuo, u sjevernom dijelu zemlje bit će malo više naoblake i kiše tijekom dana, tako da ako idete malo dalje, nemojte nigdje letiti, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cesti. Ovdje kod nas u Splitu još uvijek traju radovi na sanaciji asfaltnog zastora u ulici 7 Kaštela. Na snazi je i dalje privremena regulacija prometa, a radovi bi trebali trajati do 21. srpnja ove godine. Nadamo se da će to biti tako. Iz grada pozivaju naravno sve sudionike u prometu na strpljenje, pojačan oprez i pridržavanje privremene prometne signalizacije. Lokalno je prerano za neke malo veće gužve. Naravno, ako bilo šta iskrsne, možete se javiti na naš WhatsApp broj 091-634-8974. Evo malo Amy najranije da izliči dušu. Back to black. Amo ćao.

Slušali smo Jinxa i tamo gdje je sve po mom, znam da je najdraže našoj ekipi iz Splita, kad Lipo mogu otići na Poljud i gledat pobjede, nadamo se da će se to nastaviti sljedeći tjedan, jer Hajduk je prošao prvo pretkolo Europske lige, nažalost u uzvratu je izgubio kod Žiline s 2-1, ja ne znam šta je s tom Žilinom, jel to nama sad ostalo nešto povijesno s njima, ali i one 2009. smo se mučili s njima, tad nismo uspjeli proći, ove godine smo, hvala Bogu, prošli. Ukupno 3-2, zato što smo u Splitu prošli tjedan tukli 2-0. Bijeli su poveli u nadoknadi prvog dijela, Van Horenbeck je zabio glavom na ubačaj Hrgovića, Žilina onda izjednačila u 53. minuti, zabio je hrvatski igrač Roginić, a za konačnih 2-1, to je zapečatio naš Melnjak sa autogolom, ali ajde, hvala Bogu, vidi mene nažalost. Hvala Bogu, pa nije išlo dalje od toga, ostalo je na tih 3-2, nije bilo neke dodatne drame, iako ono naš, nadali smo se da ćemo nekako mirno malo pogledati tu utakmicu, da će sve glatko proći, ali eto, nama uvijek mora nekako malo teže ići. Pred Hajdukom je sad susret s ciparskim Pafosom u drugom pretkolu Europske lige, prvi susret je na Poljudu već sljedeći tjedan u četvrtak 23. srpnja, a uzvrat je na Cipru 30. srpnja, tako da želimo bijelima puno sreće. Osim prve momčadi, i druga momčad Hajduka je na glavnom terenu u Stobreću započela već sa pripremama. Trener Hari Vukas je već u pripremama u punom jeku. Počeli su i juniori s trenerom Franom Lojićem, tako da sve to nekako ide. Bijeli brod se zahuktava i kreće nam nova sezona. A šta imamo još od svjetskog prvenstva odraditi? U subotu utakmicu za treće mjesto, u nedjelju finale i puf, prođe ti to svjetsko i nema ga 4 godine. Ali to, nadamo se da će nam danas, da će nam ove sezone Hajduk donit malo više razloga za sreću i da će možda doći i ta titula. Mi još uvijek vilujemo, na početku smo, idemo hrabro.

You are my sunshine i legendarni Ray Charles. Ovo naše dalmatinsko sunshine nije još došlo u punu formu, za koji sad će to upeći onako pošteno kako i očekujemo, ali to ne znači da nema posla. Elektrodalmacija je i danas aktivna na terenu. Ovdje kod nas u Splitu, ulica Rašeljke 4, 6 i 8, Antofagaste 2 i 4 i Pazdigradska 13 i 15. Neće biti struje od 8.30 do 12.30. A od 9 pa do podne neće biti struje u ulici Drniških mučenika 1, 3 i 10, Težački put 27 i u Vukovarskoj ulici na brojevima od 184 do 188. Mjesto Bročanac u općini Klis, potrošači oko doma u Bročancu neće imati struje od 9 do 12. U Solinu, Dudina ulica, struje nema od 9 do 13 sati. Pa sukladno tome planirajte svoje aktivnosti po kući i kužinavanja i bilo kakve aktivnosti koje ste predvidili za ovaj petak. Ako ste slučajno slobodni danas na godišnjem, prvo svi smo ljubomorni ovdje zajedno, cijela ekipa Radio Splita, ali onda se nemojte ni briniti oko prekida struje, lipo sist u auto ili ako vam je na ruku prošetat se do plaže, dobro se zaštitite od sunca i malo osjetite ovu našu jadransku sol na sebi. To su neki posebni gušti, a Stampedo će vam sad malo dočarati taj osjećaj. Pojačajte ovu

0: to je to. Taj ključ mi treba.
1: Ključ ekspert.
2: Kralja Zvonimira 103 Split.
1: Ključ ekspert. Tu je najbolji ključ.
3: Pet centar trgovine u Šibeniku i Dugopolju ovu subotu slave prvi rođendan. Sve ljubimce čeka članskih 20% popusta cijeloga dana. Vidimo se u subotu, 18. srpnja, u pet centrima Šibenik i Dugopolje.
4: WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091 634 8974.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060-9010-83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
4: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.
5: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Snježanom Kralj.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo što izdvajamo. Premijer Plenković na HTV-u: nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i zato krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu. Još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme: većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru, temperature do 35 stupnjeva. Premijer Andrej Plenković odbacio je u sinoćnjem intervju tvrdnje da su mogući prijevremeni izbori. U osvrtu na HTV-u na intenzivne aktivnosti SDP-a i Možemo rekao je kako ne zna što je natjeralo taj putujući cirkus, te da je HDZ-u ključna politička stabilnost. Nakon 10 godina na čelu stranke rekao je i da se osjeća nikad bolje, te da ima snage i za četvrti mandat. Premijer se uz ostalo osvrnuo i na nedavni vojni mimohod u Parizu na kojem su sudjelovali pripadnici antiterorističke jedinice Lučko. Ponovno je uputio oštre kritike predsjedniku države Zoranu Milanoviću. Uz izolacionističku politiku zamjerio mu je zabranu sudjelovanja vojske na mimohodu, zbog čega je i načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid izgubio njegovo povjerenje.
2: Milanovićeva politika je antiukrajinska, proruska, nerijetko antieuropska, nerijetko čak i anti-NATO politika. To je jedna izolacionistička politika koja njega ostavlja praktički samog negdje u magarećoj klupi, a mi smo tu da Hrvatska ne bude u magarećoj klupi gdje bi on htio staviti, nego da je stavi za stol sa onim zemljama koje su naše prirodne partnerice i saveznice. To što je načelnik glavnog stožera Kundin imao jednu jako lošu i po meni nevjerojatnu procjenu da na poziv da dođe ne u Bužu tamo u Slovensku, nego da dođe tu, gdje on odbije doći jer ga je ovaj poslao po zapovjedi u Slunj na vježbu, je loša politička, po meni i poslovna procjena nekoga koji ima godina kao ja i koji ima poslovnu sposobnost. Normalno je da nakon toga više povjerenja nema, ali to ne znači da moja vlada, ja osobno, HDZ i cijela koalicija neće podržavati Hrvatsku vojsku. To su dvije različite stvari. To je biti sramota. Sramota naravno za Milanovića koji je glavni krivac svega ovoga. Kundid je postupio jednostavno loše, nezrelo.
0: Premijer je govorio i o cijenama energenata. Što nas čeka na jesen?
2: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok i nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Jutarnja kronika.
0: Vlada je povećala obuhvat radnika Plobesta i Salonita, odnosno njihovih nasljednika, koji imaju pravo na odštetu zbog godina izlaganja štetnosti azbesta. Njih oko 560 koji nisu obuhvaćeni postojećim zakonima dobit će to pravo. Odšteta iznosi 29.100 eura po radniku, a isplatit će se obročno u 3 godine. U ime udruge oboljelih od azbestoze, Teo Mandić.
3: Nakon što je jedna kategorija bivših zaposlenika Salonita nepravedno izostavljena, borba za njihova prava je trajala punih 15 godina. U međuvremenu se tu uključili su se i kolege iz Ploča. U svakom slučaju sad se u biti ispravlja nepravda. Mislim da nema azbestozu, govorim o starijoj populaciji, da je nemaju samo oni koji se još nisu pregledali. Ali dobro, mi smo zadovoljni sa ovim što se sad napravilo. Mislim da će biti do konca godine, bar po onome što mi imamo informacije, završeno sve i proći saborsku proceduru. Tako da mislim da se prva isplata već može do konca godine računati kao više manje sigurna.
0: Hrvatske željeznice nastavljaju ulaganja u modernizaciju putničkog prijevoza. U Banskim dvorima potpisan je ugovor o nabavi 6 elektrobaterijskih vlakova te izgradnji hibridne punionice u Kotoribi. Ugovor je vrijedan 53,5 milijuna eura. Vlakovi će biti niskopodne kompozicije opremljene rampama za invalidska kolica, prostorom za bicikle, utičnicama, monitorima za prikaz video sadržaja i video nadzorom. Putnicima će biti omogućen besplatni pristup internetu. Predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić i predsjednik uprave Končara Gordan Kolak.
4: Tu je važna karakteristika za njih da oni mogu prometovati na elektrificiranim i na neelektrificiranim prugama. Na ovaj način ćemo putnicima omogućiti putovanje bez presjedanja.
5: Ugovor koji potpisujemo nije samo ugovor o isporuci vlakova, već ugovor o isporuci složenih rješenja. Isporučujemo i mikromrežu, odnosno jedan segment rješenja i punionica i solarne elektrane i baterijskog sustava.
0: APN je objavio konačnu listu za priuštivi najam. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori. U programu su u ovom trenutku 282 nekretnine privatnih vlasnika i 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje najmoprimaca znatno je veće. Broj odobrenih prijava gotovo je 4 puta veći od broja raspoloživih nekretnina.
6: Kako se određuju prioriteti, zbog čega je dio prijava odbijen i koliko će se građana useliti ove godine, neka su od pitanja na koja ćemo odgovore potražiti u mreži prvog. Gosti emisije bit će Jelena Bokun iz Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama, te državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Iva Rogić.
0: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavit će svoje ključne infrastrukturne i strateške projekte. Do kraja godine planira se završetak obnove, a do kraja sljedeće i cijeli investicijski ciklus, koji uključuje i novu bolničku zgradu i garažu. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki.
7: Ideja ovog događanja je da prezentiramo dosadašnje rezultate, da pokažemo kako napreduje obnova i izgradnja koji jako dobro idu, ali i da kažemo možda koja je vizija, kako želimo da se KBC Zagreb razvije u sljedećih 5 ili 10 godina i koje su područja koje smo želi posebno unaprijediti. Ukupna vrijednost svih investicija Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva je veća od 630 milijuna eura u razdoblju od 2016. godine do sad. I to je doista najveća investicija u KBC Zagreba, vjerujemo zdravstvo do sada, koja će značajno unaprijediti kapacitete u infrastrukturu KBC Zagreba.
6: U suradnji USKOK-a i vojne policije uhićene su dvije osobe zbog navodnog pogodovanja pri natječaju za nabavu vojnih čizama. Neslužbeno sumnjiče se bivši šef nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke koja je MORH-u isporučila čizme. Dokazne radnje provode se na području Zagreba, Istarske i Zadarske županije. USKOK će, nakon što ispita osumnjičene, donijeti odluku o daljnjem postupanju.
0: Županijski sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv bivšeg vlasnika Agrokora Ivice Todorića u gotovo 10 godina dugom sudskom procesu Veliki Agrokor. Uz njega je za malverzacije kojima je Agrokor oštećen za gotovo 180 milijuna eura optužen i revizor Olivio Discordia. Bivša revizorica Sanja Hrstić priznala je da je krivotvorila službene isprave i nagodila se s tužiteljstvom. Uz 10.000 eura troškova postupka dobila je i uvjetni zatvor. Zamjenik županijskog državnog odvjetnika Tonči Petković, pa njezin odvjetnik Alen Kubat.
8: Također je optužno vijeće u odnosu na kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju okrivljeno utvrdilo kaznu zatvora u trajanju od 7 mjeseci, a za kazneno djelo krivotvorenja službene poslovne isprave kaznu zatvora u trajanju od 5 mjeseci, te je izreklo jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 9 mjeseci uvjetno na 4 godine.
9: S obzirom na trajanje postupka, 9 godina je od početka, tako da stranka je trenutno u mirovini i više jednostavno je došla do trenutka kada ne može dalje i odlučila se ovako razriješiti postupka.
0: Nova ukrajinska vlada počela je s radom i u večernjem obraćanju predsjednik Volodimir Zelenski izvijestio je o najvažnijim planovima. U više gradova tisuće su ljudi prosvjedovale zato što je smijenjen omiljeni ministar obrane Mihajlo Fedorov, zaslužan za brz tehnološki napredak vojske. Danja Dubrovac.
10: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski imenovao je obnašatelja dužnosti ravnatelja službe sigurnosti Evhenija Hmaru obnašateljem dužnosti ministra obrane. Mihajlo Fedorov, koji je radio na brzoj modernizaciji vojske, u oproštenoj poruci među svoja velika postignuća svrstao razvijanje sposobnosti za napade srednjeg dometa i velike promjene u vojnoj nabavi. Dodao je i da je trebao otpustiti više dužnosnika koji su ometali promjene, te potvrdio sukob s vojnim vrhom. Objasnio je da je glavni stožer mjesecima blokirao njegove reformske inicijative, pa je zato Zelenskom dao ultimatum da otpusti njega ili zapovjednika oružanih snaga Aleksandra Sirskog i načelnika glavnog stožera Andrija Hnatova. Zelenski odlučio sačuvati zapovjednu strukturu vojske.
11: Prezident
12: Predsjednik tijekom rata ne bi trebao birati stranu u ovakvim situacijama. Jako bih volio jedinstvo. Strane ga nisu uspostavile.
10: Fedorov je optužio zapovjednika Sirskog da ne želi otvoreno razgovarati o problemima u vojsci, a Sirski je pozvao vojsku na zajedništvo nakon što su pojedini zapovjednici dali potporu smijenjenom ministru. O Fedorovljevoj popularnosti govore i prosvjednici koji su se unatoč ratu okupili u više gradova.
13: Duboko sam ogorčen smjenom Mihajla Fedorova. On je napokon bio ministar koji je pokazivao rezultate na bojnom polju. Osjećali smo promjenu, kako raste borbeni duh i vjera u pobjedu, a onda nakon samo 6 mjeseci upravo on je smijenjen s dužnosti. Dajte, molim vas.
10: Vlada Serhija Koreckog, treća je ratna ukrajinska vlada. Zelenski kaže da želi promijeniti političku strategiju zemlje, osigurati energetsku stabilnost prije zime i ojačati diplomatske odnose s ključnim zapadnim partnerima. Domaći i strani analitičari spominju želju predsjednika da sve nadzire. Obračun s omiljenim ministrom, čistku ljudi povezanih s bivšim pomoćnikom koji je smijenjen zbog korupcije i velike probleme s novačenjem.
6: Dvije od triju glavnih američkih televizijskih mreža i CNN-a nisu emitirali jučerašnji govor predsjednika Donalda Trumpa u glavnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump ih je optužio za urotu i poručio da bi im trebalo oduzeti dozvolu za emitiranje. U svojem govoru kratko je spomenuo američko-izraelski rat protiv Irana u kojem SAD, kako je rekao, pobjeđuje, te da američko gospodarstvo nikad nije bilo u boljoj formi. Ipak veći dio govora posvetio je skorašnjim međuizborima i njihovoj sigurnosti. Opet je spomenuo svoju dugogodišnju sumnju da su američki izbori 2020. pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Katarske oružane snage spriječile su iranski raketni napad, objavilo je tamošnje ministarstvo obrane. Ozlijeđeno je jedno dijete. Svjedoci tvrde da su se diljem Dohe čuli zvukovi slični eksplozijama, a građanima je na mobitele poslano vladino sigurnosno upozorenje. Iran je pojačao napade na zemlje Perzijskog zaljeva nakon američkih udara na njegov teritorij, gađajući vojne objekte kojima se koriste američke snage u regiji. Nakon napada, prema nalogu predsjednika Trumpa, 6 noći zaredom, američka je vojska sinoć objavila da je najnovija akcija završena. Filipini su oštro osudili državni dnevnik China Daily zbog objavljenoga videa generiranog umjetnom inteligencijom koji prikazuje Filipince kao majmune. Video je objavljen na Facebooku, a Manila zahtjeva da se ukloni jer je uvredljiv, uznemirujuć i rasistički. Video prikazuje majmuna odjevenog u filipinsku odjeću kojem ruke koje predstavljaju SAD i Japan daju upute što treba pjevati. Nakon što je nazvan glupim, majmun je izvukao list s tekstom pjesme i riječima arbitražna odluka Južno-Kineskog mora prije nego što je bačen u more iz broda pogođen vodenim topom. Inače, odnosi Kina i Filipina su na rubu zbog napetosti i čestih izgreda u Južnom Kineskom moru.
14: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv radiovalova, simbol početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. godine. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
11: jedna od traženijih kovanica. Sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
15: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne, prigodne i to za cijelo tržište eurozone.
6: U 21 sat na pozornici na Zagrebačkom Gradecu održat će se središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i 10 iz inozemstva. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
16: U mnogim skupinama će biti i članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na Trgu bana Jelačića, nastupit će i skupine iz inozemstva, tako da ćemo imati dva zapravo ne paralelna programa, ali na pozornici na Trgu bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
1: Jutarnja kronika.
0: I došli smo do kraja, ponovit ćemo još samo najvažnije vijesti.
6: Premijer Plenković na HTV-u nema prijevremenih izbora. U načelnika glavnog stožera Kundida izgubio je povjerenje i za to krivi predsjednika Milanovića. Vlada ispravlja nepravdu, još 560 radnika Plobesta i Salonita dobit će odštetu zbog izloženosti azbestu. KBC Zagreb, najveća bolnica u zemlji, predstavlja razvojne planove. Donald Trump ponovno optužio da su američki izbori 2020. godine pokradeni, te da je svoje prste u tome imala Kina. Vrijeme danas većinom sunčano i vruće, ali nestabilno, osobito na sjeveru. Temperature do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Hrvoje Hanzec, spikerica Rosanda Tometić. Uredila je Kristina Bokanić i Snježana Kralj.
1: Prvi program. Sport.
6: Pripremio Marko Šivak.
17: Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige unatoč porazu na gostovanju kod Žiline. Izvješćuje Srđan Fabijanac.
18: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2 Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio dvije prigode preko Meljaka u 26. kad mu je udarac obranio Bađgoni i u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Cilić odbio loptu u Meljaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu dočekuje Pafos.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Slobodan je dan na svjetskom nogometnom prvenstvu. Sutra slijedi utakmica za treće mjesto između Francuske i Engleske s početkom u 23 sata, a u nedjelju veliki finale Španjolske i Argentine. Biće to 13. međusobna utakmica te dvije reprezentacije, od kojih svaka ima po 6 pobjeda, a dva su dvoboja završena neodlučenim ishodom. Posljednji put susrele su se u ožujku 2018. u Madridu, kad je Španjolska u prijateljskoj utakmici slavila 6-1. Prijenos dvoboja za treće mjesto i finala svjetskog prvenstva možete pratiti na drugim programima Hrvatskog radija i televizije. Polufinalni je dan turnira tenisača u Umagu, javlja Lovrko Magdić.
19: Bosansko-hercegovački tenisač Damir Džumhur protiv Slovaka Aleksa Molčana i Španjolac Daniel Merida Aguilar u susretu s Argentincem Romanom Andresom Buručagom. To su polufinalni parovi ovogodišnjeg Umaga. Izvrstan meč, najduži u povijesti, više od 3,5 desetljeća dugog turnira, odigrali su Damir Džumhur i četvrti nositelj polufinalist Roland Garrosa, Italijan Matteo Arnaldi, na kraju uz mnoštvo sjajnih poena 7-6, 6-7 i 7-6 za Džumhura. Meridi su trebala dva seta za uspjeh nad Francuzom Titoanom Drogeom, a tri Romanu Andresu Buručagi nad sunarodnjakom Karabejem. Slovak Alex Molčan, koji je u prethodnom kolu eliminirao Dinu Prižmića, bio je bolji od Španjolca Alejandra Davidovića Fokine 3-6, 6-1 i 6-2. Admir Kalender i Nino Serdarušić u polufinalu parova ispali su od Britanaca Stevensona i Willisa s 2-1 u setovima.
17: Belgijanac Merlije pobjednik je 12. etape Tour de France, a Slovenac Pogačar zadržao je vodstvo u ukupnom poretku.
20: Oglasi.
21: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 9.000.

0: Čabra 15, Bednja Gospić i Plitvice 16, Ogulin 17, Daruvar, Gorice, Krenove, Gradiške, Krapina, Križevci, Pazin, Varaždin 18, Zagreb, Maksimir, Bjelovar, Karlovac, Knin, Slavonski Brod i Sljeme 19 stupnjeva, Osijek 20, Gradište, Krežupanje 21, Bilogora i Rijeka 22, Crikvenica, Malinska i Ploče 23, Konavoska, Prevlaka, Makarska, Rijeka, Šibenik 24, Hvar, Male Lošinje, Rabi, Zadar 25, Dubrovnik, Lastovo i Split 26, Senj, najtopliji s 28 celzijevi stupnjeva. U nastavku dana u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, pogotovo u Dalmaciji i na krajnjem istoku. Drugdje se uz prolazno više oblaka lokalno očekuje malo kiše i pljusak s grmljavinom. I to osobito kasno poslije podne i navečer u sjevernim krajevima gdje je moguće i olujno nevrijeme. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i prema otvorenom moru jugoistočni. Najviša dnevna temperatura bit će između 30 i 35 stupnjeva, u Dalmaciji može biti i malo viša. Tijekom vikenda promjenljivo i nestabilno, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina lokalno izraženiji, a u Dalmaciji će jedino ostati većinom sunčano. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, na Jadranu će jugozapadnjak i jugo, na sjevernom dijelu okrenuti na buru. Temperatura zraka postupno niža, osobito u kopnenim krajevima.
1: Oglasi. Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na eadr.akd.hr.
2: Oglasi.
3: Vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.
5: U 7 sati 23 minute, dobro jutro, želi vam ekipa koja vas je zapravo jučer ispratila. Igor i Đana s vama su do 13 sati i vodimo vas kroz prvi dio dana. A jasno, nikamo ne idemo bez glazbe. Našu listu do 11 sati popunio je Ivan i za 11 Nenad. 17. je srpnja, petak, vikend je pred nama. Oprezno danas, tu nam je upozorenje za toplinski val, visoke temperature, ići će i do 36 stupnjeva. Sutra također, evo to smo još jučer napominjali, upozorili vas, a o tome ćemo čuti i detaljnije uskoro u našem programu od meteorologa. Do tada još kratko informacija iz centra 112 Mirno, to je riječ koju volimo čuti od njih kad ih zovemo ovako rano ujutro. I neka nam takav i ostane ovaj petak, od njih zapravo ne želimo nikakve informacije, nadamo se da ih nećemo trebati. A nadamo se i da ćemo vam ponuditi ovo jutro, ovaj prvi dio dana, jedno ugodno druženje uz razne zanimljivosti, provjerene informacije, najave, kao i uvijek, možda nešto ležernije, ipak je petak. Ne žurite nikamo, ako kasnite, kasnite sa stilom i tako. Evo, puni smo mudrih danas, šalu na stranu, idemo zajedno u ovaj petak. Dobro jutro, još jednom želim vam ova jutarnja ekipa Hrvatskog radio Knina.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: Ipak ćemo prekinuti naše putovanje, ovo glazbeno putovanje do Njujorka, jer imamo telefonsko putovanje do Splita. U Splitu nas čeka Anteja Copić. Anteja, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Evo da čujemo kakvo je trenutačno stanje ovdje na kninskom području kad je u pitanju vrijeme. Sigurno znate bolje, detaljnije od mene, i što možemo očekivati u nastavku dana.
1: Trenutno je pretežno vedro i puše slab vjetar promjenjivog smjera. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 16, Knin 22, Zemunik 23, Šibenik i Zadar 25, te Split i Kaštela 28 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1015 hektopaskala. U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, sredinom dana uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu. Tijekom jutra tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim izgledima, u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblake, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv. U ponedjeljak pretežno vedro, a u utorak promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 stupnja, a od utorka malo niža, pa će to biti uglavnom nekih 28 stupnjeva. Tako da evo, danas još uglavnom vedro, a od sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
0: Anteja, puno vam hvala. Sad znamo, evo, ne može nas iznenaditi kiša. Temperature izgleda neće baš nešto značajnije pasti bez obzira na kišu.
1: A to tek od utorka.
0: Hvala puno još jednom. Šaljemo pozdrav.
1: Hvala vama. Do slušanja.
0: Do slušanja.

Đavole, u ovom veselom ritmu stigli smo do servisnih informacija i 7 sati 45 minuta. Dobro jutro, još jednom želimo svima. Iz centra 112, evo još jednom ponavljam, kažu noć je prošla mirno, iz policije uvijek ima nešto, pa dosta toga za ovo jutro. Na području naše županije, kažu, dogodila su se 4 kaznena djela. Imamo jedan požar bez štete, bio je na području Šibenika, 4 prometne nezgode, u jednoj su 2 osobe zadobile lakše tjelesne ozljede, a 3 prometne su, evo, srećom, samo s materijalnom štetom. 6 narušavanja javnog reda i mira, 4 na području Šibenika, 2 na području Vodica. Onih najslađih, najljepših vijesti nemamo ovo jutro, u rodilištima je mirno, ali nadamo se da tako neće biti sutra, da ćemo imati što reći. A imala nam je što reći Antea Copić, koju smo ranije čuli u našem programu. Ovdje na kninskom području trenutno je vedro, dakle u 7 sati Knin mjeri 22, Šibenik Zadar 25, Split 28 stupnjeva, u nastavku dana isto tako vedro vrijeme, temperatura će ići do 36 stupnjeva. Ako se pitate kako će vrijeme biti za vikend, imate neke planove, sutra vrlo slično, dakle vedro, temperature slične, no sredinom dana ipak postoji mala mogućnost za kišu, slično je i u nedjelju, vedro pa krajem dana mjestimice kiša, početak tjedna, kaže nam Antea Copić, promjenjiv, temperature između 31-34 stupnja, od utorka nešto niže i još promjenjivije vrijeme. Kratko ćemo samo baciti pogled i na hak.hr stranicu, stanje na cestama. Kaže, magla mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u Lici. Pa evo, ako se baš krećete tamo, dobro je znati. Pojačan je promet u gradovima, na prilaznim, obilaznim cestama, posebice u priobalju, tako da vozači polako, strpljivo, sigurnosni razmak između vozila ne zaboravite. Od izvanrednih prometnih događaja na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pojačan je priljev vozila kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 500 metara, evo ni kilometar, preživjet ćete, nadam se. Sretan put svima vama koji ste u prometu, koji ste se nekamo uputili. Mi ćemo dalje nastaviti ovo naše radijsko putovanje uz dobru glazbu i sviramo sve do 8 sati, tad ćemo zajedno pronjuškati i vidjeti o čemu nam to pišu internetski portali.

Iz Bob Marleya točno smo stigli do 8:00, otvorili smo, evo pripremili neke članke da vidimo o čemu nam to pišu internetski portali. Za početak hrt.hr. Trump optužio Kinu za uplitanje u izbore 2020. Dakle, američki predsjednik deklasificirao je u petak obavještajne podatke tvrdeći da pokazuju kinesko miješanje u američke izbore unatoč procjeni američkih obavještajnih službi koja nije pronašla dokaze da je Peking umiješan u izbore 2020. koje je Trump izgubio. Trump je u svom 25-minutnom govoru naglasio svoj napor da sigurnost izbora učini središnjim političkim pitanjem uoči među izbora u studenom, kada će republikanci braniti svoju većinu u Kongresu i suočiti se s mogućnošću gubitka kontrole nad jednim ili oba doma. Trump je vršio pritisak na svoje kolege republikance u Kongresu da usvoje zakon kojim se nameću novi zahtjevi za identifikaciju birača i državljanstvo unatoč dugogodišnjim nalazima da su prijevare birača na američkim izborima rijetke. Predsjednik je rekao da deklasificira osjetljive informacije koje su pokazale da je Kina nezakonito pribavila 220 milijuna američkih dosjea birača, uključujući imena, adrese i druge podatke korištene za registraciju za glasanje. Tvrdio je da su članovi američke obavještajne zajednice namjerno potiskivali informacije o opsegu kineskih aktivnosti. I u nastavku čitamo HRT portal, magazin hrt.hr. Lansiranje SpaceX-ova raketa Starship prekinuto je u četvrtak u zadnji čas pred svoj 13. probni let iz Teksasa, odgodivši misiju za najmanje 24 sata kako bi tvrtka istražila što je uzrokovalo prekid. Dakle, zaustavljeno je to lansiranje jer su se zapravo zaustavili određeni motori, rekao je to glasnogovornik SpaceX-a. Također je poručio da će potrošiti nešto vremena i istražiti što je izazvalo taj prekid kada se počeo paliti potisnik za lansiranje. Nakon toga će shvatiti kakav će biti njihov put naprijed. Neki od motora nisu se pokrenuli, što je izazvalo automatski prekid lansiranja. Sada istovarujemo gorivo. Sljedeći pokušaj lansiranja nadamo se za nekoliko dana, napisao je čelnik tvrtke Elon Musk. Jutarnji HR nam piše o jednoj tabu temi. Liječnici tvrde da se trend u ambulantama po Hrvatskoj više ne može ignorirati, muškarcima je veliki problem priznati. Dogodi se da na uputnici piše jedno, a tek kad sjedne kaže zašto je zapravo došao, priča je hrvatskog liječnika. Pad testosterona, sve lošija kvaliteta spermija i sve više muškaraca koji se liječe od neplodnosti više nisu samo tema znanstvenih istraživanja i hrvatski liječnici upozoravaju da se isti trend posljednjih godina sve jasnije vidi u njihovim ambulantama. O muškom reproduktivnom zdravlju još uvijek govori znatno manje nego o ženskom, pa dok su menopauza, hormoni, plodnost posljednjih godina postali dio javnog razgovora, muškarci o svojim problemima i dalje uglavnom šute. Pomoć najčešće potraže tek kada više ne mogu ignorirati simptome ili se suoče s neplodnošću. To svakodnevno vidi i dr. Dinko Haptman, specijalist urologije i subspecijalist andrologije iz KBC-a Zagreb. Ako vas ova tema više zanima, jutarnji.hr. Večernji list piše nam znanstvenica i istraživačica u području informacijskih i komunikacijskih znanosti, autorica knjige Obitelji autizmu u algoritamskom dobu. Riječ je o Mariji Gombar koja piše o staklenoj, takozvanoj staklenoj djeci. Idemo vidjeti o čemu se točno radi. U svakoj obitelji u kojoj živi dijete s poremećajem iz spektra autizma, gravitacijska točka svakodnevice prirodno se pomiče prema njegovim potrebama, a ta se pomicanja ne događaju linearno, nego slojevito, višekanalno i najčešće nekako šutke.
Terapijski raspored i promjene rutine, logistički napori, emocionalni pritisci, sustavna nepredvidivost oblikuju obiteljski ekosustav u kojem jedno dijete postaje prioritet, dok drugo, dijete bez dijagnoze, ne postaje naravno manje voljeno, ali postaje manje primijećeno. Riječ je dakle o djeci koja rastu u sjeni intenzivne pažnje posvećene bratu ili sestri s autizmom. Ta djeca nemaju kliničku dijagnozu, ne zauzimaju prostor u sustavu, ne generiraju izvanredne pedagoške, zdravstvene ni socijalne intervencije, no upravo zbog toga njihova emocionalna iskustva ostaju neprepoznata, nezaštićena. Stoga je knjiga Staklena djeca, obitelj i autizam u algoritamskom dobu, evo možda zgodna za sve one koji se suočavaju s ovim problemom. I za kraj ponovno ćemo se vratiti na magazin HRT.hr portal. Prošlo je gotovo 100 godina od objavljivanja prvog stripa s mornarom Popajem, žmirkavim snagatorom koji svoju snagu duguje špinatu. Poruka je međutim ostala ista, od povrća se živi. Premda se priča prema kojoj Popaj posrće limenku špinata kako bi dobio nalet snage i isprašio svakog suparnika, još ne pojavljuje u prvim izdanjima iz 1929. godine. Upravo je po tom lisnatom povrću junak stripa, kasnije crtića, stekao slavu. E sad ono što je važno, špinat i kelj, bogati vitaminom K1, mogli bi biti ključni za sprječavanje nekih slučajeva kronične plućne bolesti koja usmrti milijune ljudi diljem svijeta, kažu istraživači sa sveučilišta u Australiji. Treći vodeći uzrok smrti u svijetu, kronična opstruktivna plućna bolest, ubija više od 3 milijuna ljudi svake godine prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji. A tu po život opasnu progresivnu plućnu bolest koja ometa disanje, prema istraživačima, često uzrokuje pušenje i zagađenje zraka, te je odgovorna za oko 6% smrtnih slučajeva u svijetu. No evo, konzumacija lisnatog zelenog povrća, dakle ne samo špinata ili kelja, već i za sitnijih varijanti poput brokule, može dovesti i do 16% većeg izgleda da se kob izbjegne. Tako da, evo, zgodno je znati, možda među vama nažalost ima onih koji se bore upravo s ovim problemom, s ovom kroničnom opstruktivnom plućnoj bolesti, zgodno je znati ovaj podatak, 16% nije malo u ovom slučaju. 8 je sati, 7 minuta, nadamo se da ste u nešto većem broju uz nas, da ste budni, da ste u svoju prvu kavu, bilo da radite, ne radite, evo možda nekom posao to dozvoljava, dopušta, pa i nas i naš program, našu glazbu. U nastavku Darko Rundak, evo to je izbor našeg Ivana Sorića za ovo jutro, između ostalog.

0: oglasi.
1: H5 1 u Vakomu. Odaberi laptop i printer uz 10% popusta s promo kodom HP10. Promocija vrijedi i u trgovinama. Vakom, tehnika dostupna svakom.
2: Radio Knin. Marketing

Oglasi i natječaji za zapošljavanje. I evo nas na stranicama burzarada.hzz.hr. U nastavku donosimo oglase i natječaje za zapošljavanje, kao što ste čuli u najavnom džinglu. Pa idemo vidjeti čega sve ima, kakvih oglasa, kakvih natječaja ovdje na šibensko-kninskom području. Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Šibensko-kninske županije Kamenčići traži jednog koordinatora ili koordinatoricu projekata. Možete se svi zainteresirani prijaviti do 29. ovog mjeseca. Grad Knin traži jednog asistenta ili asistenticu za rad na projektu. Rok za prijavu je 24.7. Onda imamo Dom zdravlja Šibensko-kninske županije na području Knina. Traži jednog specijalista obiteljske medicine do 23. srpnja. Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije na području Šibenika traži medicinsku sestru, tehničara ili zdravstvenog radnika u djelatnosti sanitetskog prijevoza. Također na području Šibenika 4 medicinske sestre ili tehničara, dakle još zdravstvenih radnika u djelatnosti sanitetskog prijevoza. Na području Primoštena isto tako 4 medicinske sestre, tehničara. I imamo, da, rok za prijavu 23. srpnja. Pleter usluge, društvo s ograničenom odgovornošću za usluge na području Knina, traženo pomoćnog radnika ili radnicu u kuhinji. Rok za prijavu je 19. srpnja, dakle još 2 dana stignete se prijaviti. Vještica Food, obrt za ugostiteljstvo na području Knina, traži jednog pomoćnog kuhara, 31. srpnja je rok za prijavu. Imamo onda i nekoliko otvorenih natječaja na području Drniša. Aluflex Pak, novi deo za proizvodnju, traži jednog voditelja ljudskih potencijala za pogon Drniš, rok za prijavu je 31. ovog mjeseca. Drniška tradicija na području Čavoglava traži 10 radnika ili radnica na proizvodnoj liniji, rok za prijavu je 18. srpnja, još danas i sutra. Onda imamo Drniš Komerc, traži jednog vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona. Rok za prijavu 29. ovog mjeseca. Gradska čistoća Drniš traži radnika za parkove, nasade i zelene površine. Rok za prijavu 17. srpnja, dakle još danas. Što ćemo još izdvojiti u nastavku? Idemo do Šibenika, jer Nacionalni park Krka traži jednog savjetnika biologa i traži jednog savjetnika agronoma. Stignete se prijaviti svi zainteresirani do 25. ovog mjeseca. Medicinska škola u Šibeniku traži nastavnika ili nastavnicu strukovnih predmeta, dakle strukovni učitelji iz područja zdravstvene njege. Prijave idu do 27. srpnja. Isto tako, evo, Nacionalni park Krka traži jednog savjetnika ili savjetnicu za EU fondove. 25. srpnja je rok za prijavu. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na području Šibenika traži referenta za zdravstveno osiguranje, rok za prijavu 27. ovog mjeseca. I još 2-3 oglasa s područja Šibenika. Imamo Iskra brodogradilište, 2 električara se traže, električara za naoružanje. Dakle, rok za prijavu je 17. kolovoza. I imamo istog poslodavca, Iskra brodogradilište traži jednog ronitelja ili roniteljicu i rok za prijavu je isti 17. Dakle, ne ovog mjeseca, nego kolovoza. Još jedan oglas za kraj. Mislim da smo već to istaknuli, da, evo, to se sad tu ponavlja na stranici, ali nismo. Impol TLM DOO za proizvodnju i usluge na području Šibenika traži 2 tehnologa održavanja, strojnog održavanja, rok za prijavu je 3. kolovoza. Puno toga možete još pronaći na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Ovo je tek dio onoga, evo, što smo mi izdvojili, što se tamo može
pronaći. U svakom slučaju puno sreće kad je u pitanju ta potraga za poslom, evo da nađete ono što vas zaista zanima i što će zadovoljiti sve nekakve vaše kriterije. 8 sati 20 minuta, dosta priče, vrijeme je za Olivera.

0: 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Yep. Come on.
1: Govorimo hrvatski. Hrvatski. Dragi slušatelji, u današnjem prvoprogramskom jezičnom terminu nudimo vam najbolju epizodu ikad. Biće tu najluđa glazbena podloga ikad. S najsmješnijim zvučnim efektima ikad. I najpromuklijim spikerskim glasom ikad. U redu, shvatili ste. Zanima nas ovaj prilog ikad iza superlativa na kraju rečenice. Hrvatski jezični portal kaže da mu je značenje bilo kad. Bi li to značenje odgovaralo u rečenicama koje ste upravo čuli? Najluđa glazbena podloga bilo kad. Najsmješniji zvučni efekti bilo kad. Očito ne bi. Smisao je bio primjerice da luđe glazbene podloge u emisiji nije bilo nikad ili nikad do sada. A taj je smisao već ugrađen u superlativu najluđi, jer od najluđega nema luđeg. Izraz s prilogom ikad na kraju rečenice pomodan su i doslovan prijevod riječi ever koja u engleskom jeziku kažu nam ima gramatičko, ustrojstvenu i smislenu podlogu, ali ovo je emisija o hrvatskom standardnom jeziku u kojem preporučujemo primjerenije hrvatske izraze poput najbolji do sada, najbolji za sva vremena ili jednostavno najbolji. Ili da parafraziramo uvijek popularnog pjesnika.
2: Moguće je i ikad u pjesmi kad ikad, ali u standard nek ne uđe nikad.
1: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

8:39, dobro jutro svima koji nas prate i slušaju. Još jednom žele Igor i Đana, družimo se s vama u ovom sastavu do 13 sati. A u nastavku slušamo nešto potpuno drugačije. Evo, malo ćemo našem glazbenom uredniku Ivanu pomrsiti planove. Malo ćemo se umiješati, ubaciti u njegovu glazbenu listu koju nam je pripremio. Zašto? Zato što se Šibenik priprema za, možemo slobodno reći, spektakl godine. Naime, u sklopu velike obljetničke turneje legendarni Tiviri Corporation stiže na tvrđavu Svetog Mihovila. Zbog ogromnog interesa, kultni američki Electro Down Tempo sastav nastupit će čak dvije večeri za redom, u srijedu 22. i četvrtak 23. srpnja. Spomenimo i to kao uvod u ove čarobne ljetne noći. Publiku će zagrijati argentinski elektrorock duo Pequeraros. Ako ste na vrijeme osigurali svoje mjesto, sasvim sigurno vas čeka vrhunska, da tako kažem, fuzija reggae, džeza, bosanove pod zvjezdanim nebom. Obje večeri su službeno rasprodane, tako da pravi su sretnici oni koji su uspjeli doći do ulaznica. Imamo još neke upute koje su možda zgodne za one koji dolaze na koncert, idu na koncert. Dakle, u srijedu 22. srpnja vrata se otvaraju ranije, program počinje već od 20 sati, a u četvrtak 23. srpnja program počinje od 21 sat. Evo, mi ćemo sad u nastavku našeg programa pustiti jednu njihovu stvar po izboru našeg Igora, Lebanese Blonde.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski plet za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
6: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADR. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
7: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Kod baranjskog mjesta Batine pronađene su dvije zrakoplovne bombe iz Drugoga svjetskog rata. Pronađene su jučer uz obalu Dunava, mjesto osigurava policija, a bombe bi tijekom prijepodneva trebale biti uništene na mjestu pronalaska. Uskoro će biti potpisani prvi ugovori za priuštivi najam. APN je objavio konačnu listu stanova, na raspolaganju ih je nešto manje od 300. No zanimanje najmoprimaca znatno je veće, potvrdila je u emisiji U mreži prvog Jelena Bokun iz APN-a. Objasnila je i postupak dodjele nekretnina.
2: Kontaktirali smo prve najmoprimce prema redoslijedu na kojem se nalaze, dakle na listi reda prvenstva, i to u svim gradovima i općinama, odnosno jedinicama lokalne samouprave u kojima imamo dostupnih nekretnina i naravno prijava najmoprimaca, a onda nekretnine zapravo dodjeljujemo prema kriteriju površine. Dakle, ovisno o tome koliko je članova njihovog kućanstva, takva nekretnina im i pripada. Prva spajanja bit će od sljedećeg tjedna, od ponedjeljka krećemo. Od tada do prvih ugovora vjerujemo da neće proći puno vremena. Mi se nadamo da će to biti do kraja ovog mjeseca, što znači u trenu kad oni potpišu ugovore, najmoprimci dobivaju ključ, a vlasnici, što je također važno, praktički odmah dobivaju taj svoj prvi dio iznosa, odnosno 60% višegodišnje najamnine.
1: Na zagrebačkom Gradecu večeras u 21 sat održat će se središnji dio 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan Hrvatske, koji su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva, umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
3: U mnogim skupinama će biti članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na Trgu bana Jelačića, nastupit će i skupine iz inozemstva, tako da ćemo imati dva zapravo ne paralelna programa, ali na pozornici na Trgu bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
1: Vijesti iz svijeta. Teške optužbe na račun Kine iznio je u jučerašnjem govoru američki predsjednik Donald Trump. Osim što se ponovno obrušio na televizijske kuće koje su odbile prenositi njegovo obraćanje javnosti, poručio je da je upravo Kina odgovorna za to što je izgubio od Joe Bidena na izborima 2020.
4: Kina je pokušala iskoristiti veze s velikim američkim tvrtkama kako bi se utjecalo na američke poslovne čelnike da se okrenu protiv predsjednika SAD-a. Kineska vlada nastojala je identificirati američke novinare koji su negativno izvještavali o američkom predsjedniku, te im je plaćala velike iznose da pišu što više negativnih članaka o njemu. Kineska je vlada željela da ja 2020. ne budem ponovno izabran.
1: Vedro je i sunčano, o vremenu danas govori Antea Copić.
5: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 9:34, nadamo se da ste uživali u našim evergreenima, hitu tjedna, dobra glazba uvijek je na našim frekvencijama. Stigli smo do 26 stupnjeva ovdje na kninskom području, okruglih 30 je u Šibeniku. Još jednom vas podsjećamo, i jučer i evo danas maksimalno vas zapravo nekako podsjećamo, upozoravamo na ovu obavijest o povećanoj opasnosti od toplinskih valova. Dakle, danas i sutra očekuje se velika opasnost, znamo da toplinski valovi mogu utjecati na zdravlje. Evo, za 19. srpnja najavljena je umjerena opasnost i to u priobalnom dijelu naše Šibensko-kninske županije. Savjete znate, nećemo to sad nabrajati, držite se hlada, klimatiziranog prostora, dosta tekućine vode, čuvajte se. Mi ćemo još jednom poslušati i vremensku prognozu, ranije u našem programu čuli smo Anteu Copić.
1: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva. Sutra pretežno vedro, sredinom dana uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu. Tijekom jutra tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim izgledima, u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblake, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv. U ponedjeljak pretežno vedro, a utorak promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 stupnja, a od utorka malo niža, pa će to biti uglavnom nekih 28 stupnjeva. Tako da evo, danas još uglavnom vedro, a od sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.

0: Stiglo nam je u međuvremenu nešto detaljnije policijsko izvješće, zapravo nadopuna vezano uz požar sa smrtno stradalom osobom, dakle taj nesretni događaj dogodio se 15. srpnja. Izbio je požar na kamp kućici u Mučićima na području Brodarice i u tom požaru smrtno je stradao 89-godišnjak. Požar je relativno zapravo brzo ugašen. Policijski službenici obavili su očevid s inspektorom zaštite od požara te su utvrdili da je uzrok požara tehničke naravi. Evo, jasno da nam nije drago dijeliti s vama ovakve informacije, ali uzmite to sebi kao upozorenje, zaista budite oprezni kad su u pitanju bilo kakve mogućnosti uzroka ovakvog požara, požara tehničke naravi. Imamo i kraći pregled dnevnih događaja, evo sad da vam kažem da pogađate, vjerojatno biste rekli krađe, pa tako je, imamo tri krađe. 11. srpnja u Tisnom. Otuđen je mobitel 26-godišnjem državljaninu Švedske, materijalna šteta je oko 1000 eura. Onda 16. srpnja, dakle jučer u Šibeniku, nepoznati je počinitelj 66-godišnjakinji otuđio novčanik s novcem i dokumentima. Nemamo podatak koliko je novca bilo u novčaniku, ali evo i dokumenti su, dakle gospođa je ostala i bez dokumenata. Isti taj dan 44-godišnjoj državljanki Španjolske također je otuđen novčanik s osobnim dokumentima i novcem. Protiv nepoznatih počinitelja idu kaznene prijave Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku. Naravno, policija provodi izvide u cilju njihovog otkrivanja, a vi čuvajte novčanike. Iskoristit ću priliku pa još jednom podsjetiti, od sredine srpnja do kraja kolovoza ljetno kino Zlarin donosi filmske ponedjeljke na otvorenom. Ovogodišnji program okuplja 7 naslova za različite generacije publike, od domaćih i dječjih avantura i animiranih klasika do nagrađivanih europskih filmova, crnohumornih obiteljskih priča i dokumentaraca koji otočki život promatra iz neposredne blizine. Znamo da je program 13. srpnja zapravo otvoren filmom Glavonja, domaća filmska avantura za djecu koju je već tijekom prvog vikenda prikazivanja pogledalo više od 12.000 gledatelja. Evo, mi ćemo sad još jedan put poslušati Katu Gregov koja je zapravo najavila i ono što slijedi.
1: Ovo je naše treće ljeto, zapravo od kad je centar otvorio, i treće ljetno kino. Radi se o filmskim ponedjeljcima na našem otoku i imamo 7 super naslova, što za djecu, što za odrasle. Sljedeći tjedan nam je na redu novi film Paula Sorrentina, La Grazia, potom imamo crnu komediju Paviljon, pa onda dječji film Čudesna šuma, to je prvi hrvatski dugometražni crtani film koji evo ove godine slavi 40 godina od nastanka. Kasnije u 8. mjesecu imamo Koke, jedan zanimljivi dokumentarac kako je počela pobuna na mom otoku, radi se o otoku Iloviku, i tu ćemo imati gostovanje redatelja Nikole Dupera, i zapravo od ljetnog kino zatvaramo sa francuskim animiranim filmom 31.8. To vam je zapravo jako malo kino, kapaciteta nekakvih 50 do 70 ljudi. Uvijek su reakcije publike odlične, čak znaju donijeti sami sebi stolicu u strahu da neće naći mjesta.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Kod baranjskog mjesta Batine jučer su pronađene dvije zrakoplovne bombe iz Drugog svjetskog rata, čije se uništenje planira danas oko podneva. Mjesto događaja osigurava policija. Glasnogovornica policijske uprave Osječko-baranjske Edita Rotterbauer.
2: Policijski službenici regionalne protueksplozijske jedinice Osijek će danas uz plan sigurnosnih mjera uništenja, a sve zbog ozbiljnosti prijeteće opasnosti, uništavati dvije avionske bombe koje su pronađene u rijeci Dunav, negdje na 3 km sjeverno od Batine, na mjestu samog pronalaska, zato što su stare i dosta onako, možemo reći, opasne, jer svaka ima preko 50 kg eksploziva u sebi. Nema evakuacije, ali to je 3 km sjeverno od Batine, znači ne postoji opasnost za mještane, ali evo ovim putem ih upozoravamo da će detonacija biti dosta jaka.
1: Cijene energenata ovisit će o stanju u Hormuškom tjesnacu, rekao je za HTV premijer Andrej Plenković. Istaknuo je da će vlada i dalje ograničavati posljedice rasta cijena energenata, kao što je to učinila tijekom prethodne energetske krize.
3: Nafta, plin, naftni derivati, to je burzovna roba koja reagira. Dakle, ako se zatvori Hormuški tjesnac, burze reagiraju pa je cijena veća, ali vlada donosi odluke, ublažava taj šok. I nastavit ćemo koliko treba. Što se tiče zaliha plina, bez obzira na cijene, skladišta će se napuniti po onoj praksi koja postoji na nekakvoj preporuci na razini Europske unije, da skladišta budu otprilike 80% puna, negdje do kraja studenog. A mi ćemo naravno, ukoliko procijenimo da su okolnosti energetske takve, djelovati kao što smo djelovali i do sada.
1: Slovenac Slavko Vinčić sudit će u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske, objavila je FIFA. 46-godišnji Vinčić bit će tako prvi Slovenac koji će suditi u završnici, a pomagat će mu dvojica sunarodnjaka i jedan Jordanac. Nakon što je saznao vijest, Vinčić je briznuo u plač i rekao da je to san svakoga suca i nevjerojatna čast. Ovo će mu biti četvrta utakmica na turniru. Prethodno je sudio utakmice Brazil Maroko i Jordan Alžir u grupnoj fazi te Meksiko-Ekvador u osmini finala. Vedro je i sunčano na kninskom i šibenskom području, o vremenu danas Antea Copić.
4: U nastavku dana pretežno vedro, tijekom jutra tiho ili slab vjetar promjenjivog smjera, a poslije podne slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 33 do 36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Prije domaćica koje nam slijede u 10.30 jednog dobrog glazbenog bloka, podsjećamo vas od danas, dakle 17. srpnja pa sve do nedjelje 19. srpnja, igralište Žagra u Oklaju postaje centar najbolje zabave u Promini, počinju tradicionalne žagrarije. Manifestacija je to dječjih igara i druženja, dakle obuhvaćaju zaboravljene igre iz djetinjstva. Tri dana, možemo reći, čistog veselja, druženja i igara. S pročelnicom iz općine Promina, Anomarijom Vukušić, ranije u našem programu razgovarala je Vesna Jašek. Mi ćemo poslušati samo manji jedan dio, čisto kao podsjetnik na ovo zbivanje.
1: Održavaju se već nekoliko godina u 7. mjesecu, a ideja je bila vratiti djecu igrama na otvorenom, pokazati im kako su se nekad zabavljale starije generacije. Program nam traje 3 dana, petak, subotu i nedjelju. U petak u 21 sat počinjemo sa projekcijom animiranog filma 10 života na otvorenom. To je jedan opušten početak vikenda i uvod u sljedeća 2 dana. Subota je rezervirana za tradicionalne dječje igre koje počinju od 18 sati. Djeca će moći sudjelovati u igrama poput graničara, kuglanja, guranja kotača, školici, skakanja u vrećama i drugim igrama koje su nekad bile dio svakog djetinjstva. Imat ćemo i kutak za crtanje i bojanje za najmlađe, gdje će djeca moći pokazati svoju kreativnost. U nedjelju nas očekuje najzabavniji dio programa, velika vodena fešta. Pripremili smo tu razne igre poput prenošenja mokre spužve, prelijevanja vode, a sve završava tradicionalnim gađanjem vodenim balonima. Svake godine sve veći broj djece i roditelja, baka, djedova.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Tvrtka Texo Moldior iz Cavtata dovršit će radove na rekonstrukciji Solinske širine. Predviđeni rok je 18 mjeseci. Radovi su počeli još 2022. godine, no izvođač Tomislav Debeljak nije poštovao rokove, pa mu je poništen ugovor. Riječ je o ulazu u Split na kojemu se svakodnevno stvaraju kilometarske kolone. Tamara Đurijanček iz Hrvatskih autocesta.
2: Kao ekonomski najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Texo Molior u vrijednosti od 19 milijuna 396 tisuća i 833 eura bez PDV-a. Žalbeni rok i rok mirovanja traju 10 dana, odnosno zaključno do 27. srpnja ove godine.
1: U akciji nadzora prometa zagrebačka policija trajno je oduzela električni romobil koji postiže brzinu i do 80 km na sat. Vlasnik vozila odrekao se prava na žalbu i odmah platio kaznu. Riječ je o vozilu koje s obzirom na svoju snagu ne bi smjelo na biciklističku stazu. Policija upozorava da dio vozača električnih romobila i dalje svjesno ignorira zakonske propise, čime izravno ugrožava sigurnost ostalih sudionika u prometu, posebice pješaka u pješačkim zonama. Hrvatska radiotelevizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnike naveli na opasne internetske stranice povezane s financijskim prijevarama. Riječ je o sponzoriranim oglasima i videozapisima u kojima je montiran i lažiran studio HRT-a s krivotvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema nikakve veze, pa poziva građana da ne otvaraju takve poveznice. Iran je priopćio da je izveo nove napade na američke objekte na Bliskom istoku, uključujući prvi izravni napad u Siriji. Sve to događa se nakon šeste uzastopne noći američkih napada na iranske vojne objekte. Primir je postignuto prošli mjesec i nema nikakvog učinka, a dnevni međusobni napadi ponovno su zaustavili brodski promet kroz strateški važan Hormuški tjesnac i izazvali novu zabrinutost ulagača zbog posljedica rata koji su SAD i Izrael počeli u veljači na globalno gospodarstvo. Tragedija u Ugandi. Najmanje 20 učenika i jedna odrasla osoba poginuli su u prevrtanju autobusa tijekom izleta. Dosadašnja istraga pokazala je da je vozač izgubio nadzor nad upravljačem zbog mehaničkog kvara. Ozlijeđeni su deseci osoba. To je najteža nesreća s najvećim brojem stradale djece u toj zemlji posljednjih godina. Slovenac Slavko Vinčić sudit će u finalu svjetskog nogometnog prvenstva između Argentine i Španjolske, objavila je FIFA. 46-godišnji Vinčić bit će tako prvi Slovenac koji će suditi u završnici mundijala, a pomagat će mu dvojica sunarodnjaka i jedan Jordanac. Nakon što je saznao vijest, Vinčić je briznuo u plač i rekao da je to san svakog suca i nevjerojatna čast. Ovo će mu biti četvrta utakmica na turniru. Prethodno je sudio utakmice Brazil-Maroko i Jordan-Alžir u grupnoj fazi, te Meksiko Ekvador u osmini finala. I na kraju vijesti još o vremenu. Vedro je, sunčano i vruće, Knin mjeri 30, Šibenik 32 stupnja Celzijeva. Što nas čeka sutra, o tome Antea Copić.
3: Sutra pretežno vedro. Sredinom dana uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu. Tijekom jutra tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35-36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
4: Hrvatska radio televizija. Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: javnom rasvjetom, oborinskom odvodnjom, novom prometnom signalizacijom. Ova investicija važan je korak za sigurnost prometa i daljnji razvoj poduzetničke zone Torine. Zahvaljuje se dakle i Županijskoj upravi za ceste Šibensko-kninske županije na odličnoj suradnji, jasno izvođaču radova, na kvalitetno odrađenom poslu, kao i svim mještanima i sudionicima u prometu na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova, tko načelnik Ivan Gulam. U nastavku ćemo do Vodica, podsjećamo, druga festivalska večer 24. Vodice Jazz Blues Festivala donosi koncert koji spaja vrhunsku glazbu, emociju i bezvremenske hitove. Večeras s početkom u 21 sat Vodička riva ponovno će postati pozornica na otvorenom, na koju će publiku dočekati Ana Uršula Najev i Black Coffee. Vodice Jazz and Blues Festival već više od 20 okuplja vrhunske hrvatske međunarodne glazbenike, a zahvaljujući jedinstvenom ambijentu amfiteatra na rivi i besplatnom ulazu, svake godine privlači brojne ljubitelje kvalitetne glazbe. Festival od 2003. godine organizira turistička zajednica grada Vodica, tijekom tri večeri stvara atmosferu zbog koje se publika iznova vraća. Dakle, ovogodišnja druga večer rezervirana je za spoj moćnog vokala i vrhunskog muziciranja. Ana Uršula Najev jedna je od najistaknutijih hrvatskih glumica, pjevačica, evo trenutno zajedno s renomiranim jazz sastavom Black Coffee donosi program koji je već osvojio publiku diljem Hrvatske. Ako još ne znate o čemu je točno riječ, publiku večeras u Vodicama očekuju bezvremenski hitovi glazbenih diva poput Tereze Kesovije, Gabi Novak, Radojke Šverko, Josipe Lisac, Meri Cetinić, a uz domaće klasike koncert će upotpuniti i svjetski evergreeni koje su proslavile recimo Aretha Franklin, Tina Turner. I ono što ćemo još za kraj još jednom istaknuti, ulaz je slobodan, a pozornica će i ovog petka pripasti glazbenicima koji svojim nastupom dokazuju da dobre pjesme nikada ne izlaze iz mode.
1: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Na HRT-ovom portalu možete pronaći jedno upozorenje koje ćemo evo i mi ovim putem podijeliti i prenijeti vama. Naime, Hrvatska radiotelevizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. Prevaranti koriste lažne profile, montirane snimke i HRT-ov vizualni identitet kako bi korisnike naveli na opasne poveznice povezane s financijskim prijevarama. Dakle, ovim putem želimo vas upozoriti na aktualne internetske prijevare. Šire se putem Facebooka, zloupotrebljava se, kao što sam istaknula, vizualni identitet HRT-a. Prevaranti putem lažnih profila objavljuju sponzorirane oglase i videozapise u kojima je montiran ili lažiran studio HRT-a, a onda još u kutu ekrana često se prikazuje krivotvoreni HRT-ov logo. Cilj takvih objava je navesti građane da kliknu na poveznice koje onda vode na lažne, potencijalno opasne stranice, najčešće povezane s financijskim prijevarama. Tako da evo, napominjemo, HRT nema nikakve veze s takvim objavama, oglasima ili stranicama. Radi se o neovlaštenoj i nezakonitoj zloupotrebi vizualnog identiteta HRT-a, tako da budite oprezni, ne otvarajte poveznice koje dolaze iz sumnjivih ili neprovjerenih izvora, osobito ako obećavaju brzu zaradu, ulaganja ili nagrade. Tako da u slučaju da naiđete na ovakve objave, ono što preporučujemo je sljedeće. Ne klikajte na poveznice, ne ostavljajte osobne podatke, prijavite objavu izravno Facebooku putem opcije report, ad ili post, obrišite sve poruke ili obavijesti koje dolaze s takvih profila, a ako se dogodilo da ste već kliknuli na poveznicu, preporuka je da provjerite uređaj antivirusnim programom ili evo po potrebi kontaktirate svoju banku, možda bi to bilo najsigurnije i najbolje. Dakle, još jednom napominjem, nova internetska prijevara koja se širi Facebookom, prevaranti koriste lažne profile, montirane snimke, HRT-ov vizualni identitet kako bi korisnike naveli na opasne poveznice povezane s financijskim prijevarama. Oprezno. 11 je sati 40 minuta do 12 sati jedan, a rekla bih, evo ovako snimila sam sad tu na ekranu ispred sebe, jedan zaista dobar glazbeni blok. Počinjemo sa Dragonfly i Dadom Topićem.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ministar obrane Ivan Anušić u Vinkovcima je komentirao uhićenje brigadira Ivice Devčića, koji je do kraja 2021. obnašao dužnost načelnika samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a. Sumnja se da je zlouporabio svoj položaj u postupku natječaja za nabavu vojnih čizama namijenjenih specijalnim postrojbama. Slijedi mu prekid službe. Ministar Anušić komentirao je i tvrtku koja je surađivala s MORH-om.
2: Prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta. Ja samo želim napomenuti da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima, njima je zabranjeno od prošle godine uopće sudjelovati na natječajima koje raspisuje MORH. Tako da smo mi već svoje poteze na vrijeme povukli, evo sada je napravilo i pravosuđe ono što je trebalo napraviti, to ide u smjeru u kojem zakon i okvirski će dati ovaj dalji smjer. Mi smo svoje završili. Nažalost, takvih slučajeva ima. Vjerojatno će ih i biti još u budućnosti, ali ključno je reagirati na vrijeme, kao što smo reagirali mi, i spriječiti takve tvrtke da konkuriraju sa svojim proizvodima koji prvenstveno nemaju tu kvalitetu.
1: Ministar turizma i sporta Tonči Glavina u radnom je posjetu Istri, gdje će uz ostalo posjetiti ATP turnir Plava Laguna Croatia Open Umag. Jutros je već održao sastanak s predstavnicima turističkog sektora Istarske županije, na kojemu se razgovaralo o tijeku sezone te o izazovima i očekivanjima. Trenutno su rezultati za prvu polovinu srpnja otprilike na prošlogodišnjoj razini. Najave su također na toj razini, rekao je uz ostalo ministar Tonči Glavina nakon sastanka s predstavnicima turističkog sektora.
3: Sve u svemu, rezultati turistički koje imamo, svima možemo biti zadovoljni u kontekstu geopolitičkih okolnosti i svega trenutnog što se događa u svijetu, a posebno što ima utjecaj i na dohodak, odnosno na gospodarstva diljem našeg emitivnih tržišta. Naravno, ponovili smo apel koji komuniciramo cijelo vrijeme da osim da ćemo uspjeh ove turističke godine osim mjerenjem samih dolazaka i noćenja isto tako mjeriti time koliko ćemo ostati konkurentni, koliko ćemo biti odgovorni prema našim gostima, koliko ćemo biti odgovorni prema našim tržištima i naravno u vrlo dobroj i kvalitetnoj pripremi za sljedeću turističku godinu.
1: Naša najveća bolnica KBC Zagreb predstavila je ključne infrastrukturne i strateške projekte. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki najavio je da će do kraja godine biti gotova obnova KBC-a, a gradi se i nova zgrada. Osvrnuo se i na liste čekanja.
4: Najveći problem je dalje su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednost od 20 milijuna eura, što nam je pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
1: 32 stupnja su i u Kninu i u Šibeniku, o vremenu sutra govori Antea Copić.
5: Sutra pretežno vedro, sredinom dana uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu. Tijekom jutra tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35-36 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U nastavku, dragi slušatelji, još dobre glazbe. Paket Palma, sve uspješniji synth-pop duo koji čine Luka Vidović i Anja Papa, ne prestaju nizati albume, odlično prihvaćene od publike, ali i kritike. Još od 2012. godine Anja i Luka započeli su ovaj zajednički put. U nastavku našeg programa družimo se upravo s Anjom. Povod je novi singl, vjerujem da će nam ona sve otkriti. Anja, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i pozdrav svim slušateljima.
0: Povod je novi singl, nije dovoljno, ali možda ipak na samom početku da nam se predstavite, možda još uvijek, iako me evo to zbilja čudi ako je tako, ima onih koji ne znaju za vas, zaista bi bila šteta da ne doznaju.
1: Ko ne zna za Pocket Palmu, mi smo do sad bili synth-pop duo, sad smo alternativni duo, više ne znam ni kojim žanrom se radimo, bavimo i jednostavno ne stavljamo se u kutije. Mislim da je svakom ko ima ikakvog dotica sa synthpopom i alternativom moglo bi biti nešto zanimljivo. Tako da eto, nadam se da će vas to dovoljno zaintrigirati.
0: Da, evo, svi koji vole takvu glazbu sigurno znaju za vas. Iza vas su dva, možemo reći, dark pop albuma na engleskom, a onda ste odlučili u potpuno promijeniti smjer, prebaciti se na hrvatski i evo, tako, hrabro zakoračiti u to.
1: Tako je, tako je. I mislim da je to bila jedna prirodna i dobra odluka, iako je na početku bilo jako teško, jer mi kad smo se kao tinejdžeri tek počeli baviti glazbom, zapravo glazba koja se nama sviđala u Hrvatskoj nije postojala. Naravno da smo onda htjeli raditi na engleskom i bilo je malo teže se prebaciti na hrvatski, čisto iz navike, ali eto, sad nakon što već koliko dobrih 6-7 godina pišemo na hrvatskom, nezamislivo nam je uopće pisati na engleskom.
0: Da, i nezamislivo je da neki ne znaju za vas, zato što je vaš treći studijski album nagrađen Porinom.
1: Tako je, ali i još jedan prijašnji album je također bio nagrađen Porinom, eto imamo i dva, ali takva je situacija da jednostavno mislim da generalna publika ovoga ne prati Porin tako budnim okom, tako da realno to što ja evo gledam u svoja dva prekrasna kipića možda generalno nije baš puno značilo, pa stvarno ovoga volimo nastupati. Ja čak vodim evidenciju nastupa i moram reći da se uskoro bliži naš 100. nastup sa Pokrepalom.
0: Čestitamo.
1: Ne znam gdje će to biti, ne znam gdje će to biti, još čekamo da se iskristalizira da li će to biti neki solo koncert ili nekakav festival, ali stvarno smo prošli puno toga i zapravo ovoga cijelu regiju smo prošli preko nekoliko puta i isto to nas čeka i sljedeće godine kad ćemo promovirati eto ove nove albume.
0: E sad, vrlo je zanimljiva činjenica, informacija. Prvi datum na kojem se vas, da tako kažem, može uloviti uživo je upravo u našoj županiji na Zlarin Street Music Festivalu 18. srpnja, što bi značilo sutra.
1: Tako je i tome se ekstremno, ekstremno veselimo zato što je jedan od organizatora upravo IDEM koji smo izbacili novu pjesmu i bili smo jako sretni kad nas je pozvao da dođemo tamo i eto, želimo se malo družiti na moru. Eto, mi smo zapravo zapeli u Zagrebu cijelo vrijeme. Imamo toliko morskih pjesama, a evo zapeli u Zagrebu i stvarno evo hvala ekipi sa Zlarina što nam je priuštila bar jedan dan mora.
0: Idemo sad našim slušateljima predstaviti novi singl Nije dovoljno. Da čujemo nešto o toj suradnji. Dakle, Paket Palma i IDEM, o kakvoj pjesmi je riječ, kako je nastala?
1: Pa nastala je zapravo jako dugo, inače Luka i ja kad radimo stvarno jako, jako brzo, ali jako je teško raditi s drugim ljudima jer je teško se dogovoriti kad je ko slobodan, pa svi mi imamo 600 projekata, 600 svirki. I zapravo ideja za ovu suradnju je krenula prije nekih godinu dana, i tek se evo ostvarila prije možda mjesec, dva, kad smo zapravo sjeli svi zajedno u studio da to nekako dovršimo. Ali eto, to je samo dokaz koliko nekad može nešto stvarno poprilično dugo trajati, čisto zbog razno raznih obaveza i svega ostaloga. A baš mi je drago zapravo da je trebalo toliko dugo da se ta pjesma napravi, jer pjesma govori o jako velikoj ubrzanosti života, sve se mora odmah i sad, sve mora biti najbolje, sve mora biti savršeno i mi kao Pokret Palma često funkcioniramo tako, mi bismo najradije sve završili isti dan, užurbani. I tako da nam je malo i dobro došlo da nam treba godinu dana da napravimo jednu pjesmu, ovoga, tako da je nekako i izrada ove pjesme se poklopila sa tematikom.
0: A tu je i video spot.
1: Video spot je nastao vrlo, vrlo zanimljivo. Opet ista stvar se desila. Mi smo bili toliko svi zauzeti i toliko se stvari događalo odjedno da jednostavno nismo imali vremena za snimiti pravi, pravi video spot. I mi smo se našli jednu subotu ujutro u 7 ujutro prije nego što je bilo 36 stupnjeva na asfaltu u Zagrebu na nekoj livadi i u 40 minuta snimili slatki video koji je na kraju stvarno super dobro prošao jer jednostavno toliko autentično da ljudi jednostavno su se skroz zapalili za to.
0: Mislim da bi bilo skroz fair od nas da našim slušateljima i pustimo ovaj novi single ako se slažeš. Ja sam ovako spontano prešla na ti.
1: Ma, naravno može.
0: Želimo vam puno uspjeha i još porina.
1: Pa, vidjet ćemo.
0: Još puno novih pjesama i uopće ne sumnjamo da će sutra evo sve okupljene, sve posjetitelje, goste i domaće i strane, da će na Zlarin Street Music Festivalu zapravo uživati u vašem koncertu.
1: Ja se isto nadam. Hvala puno i pozdrav svim slušateljima.

90,2, 94,4 i 88,1 megahertz. Feel the bass. Come on.

Bila nam je to Emilija Kokić, a uz Olivera Dragojevića, kao što možete čuti, od vas se pozdravlja jutarnja ekipa. Kroz prvi dio dana vodili su vas Igor i Đana. Ostanite uz naše frekvencije jer je poslijepodnevna ekipa već spremna.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.
1: Sati 13:13. Netko misli na tebe. Nekada smo to govorili prije u osnovnoj i srednjoj školi, pa evo, mislimo mi na vas, možda i vi mislite na nas, bilo kako bilo. Do 19 sati možemo misliti jedni na druge, jer ćemo biti s vama kolega Lovre Čevid i moja malenkost Barbara Alilović. Lijepi pozdrav svima. Petak je, ne dozvoljava nam biti ništa manje nego izvrsne volje. Tako bi, to bi nam trebao biti neki moto za preživjeti tjedan. Stigao taj petak i evo ovo poslije podne, svi vi koji brojite posljednji dan na zidu, ono kao oni u zatvoru do godišnjega. Evo posljednja crta se križa, vjerujem za mnoge od vas, i već od 13, odnosno od 15 sati počinje taj vaš godišnji, iako se prvi službeni dan broji tek od ponedjeljka. Za vas sve, evo i mi ćemo biti radosni, a možda još malo radosniji čak za sve vas koji ste daleko od svog godišnjeg, ili još malo radosniji za sve vas koji ste svoj godišnji već riješili. Onda ćemo s vama suosjećati. Ali niti jedno, ni drugo, ni treće ne daje nam ništa drugo zapravo nego biti evo veseli. Petak je, visoka temperatura. Bilo da planirate na more ili ne, sigurno vam treba dobre glazbe i dobrih aktualnih vijesti, pa evo zato smo mi tu za vas. 34 su Celzijeva stupnja u gradu, u Kninu, u Šibeniku je 32, Split je na 34, evo također kao i mi, u Zadru 31, Makarska je na 33, 36 u Komiži, a evo čini nam se da ćemo i mi uloviti tu 36-icu danas. Sve vam je to lila, posuda je zaista vruće. Neki zapinju u prometu, tako barem sugerira Hrvatski autoklub. Je, puno je prometa, kolnici su čak u sjevernom dijelu zemlje mjestimice mokri ili samo vlažni i skliski. Ponajviše se tu, evo, misli na Hrvatsko primorje. Vozačima se svakako, bez obzira na to gdje se nalazite, savjetuje jedna te ista stvar, a to je da održavate sigurnosni razmak između vozila, već ste time učinili jako, jako puno za svoju sigurnost. Kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora i smjera Buzina, kolona je duga 2 km. Kod naplatnih postaja Lučko i Demerije u smjeru Zagreba također oko 2 km. Jedno je vozilo u kvaru na izlazu iz tunela Brinje u smjeru Dubrovnika, pa oprez za sve vas koji idete put juga. Pojačan je promet posvuda, ukratko. Prekinut je promet između čvorova Križ i Popovača i možemo reći kako je pojačani promet u smjeru kopna preko Krčkog mosta, vozi se usporeno od Omišlja. A ono na što nas također upozoravaju iz Hrvatskog autokluba je prometna nesreća između čvorova Sesvete i Zagreb Istok, te također da je prekinut promet na državnoj cesti između mjesta Selište, Drežničko i Poljanak zbog prometne nesreće. Ima još nekih izvanrednih obavijesti za koje su evo znali već nešto ranije, pa bacite pogled na Hrvatski autoklub kako biste znali koje dijelove možda u potpunosti zaobići. I evo, između čvora Danilo i čvora Prgomet na kolniku u smjeru Dubrovnika također prometna nesreća, ima svega. Vi samo polako i strpljivo, mi ćemo se potruditi evo, umjesto vas gledati sve ono najvažnije. Ako idete na more, onda je dobro znati da nam se na moru nalaze i strani policajci. Mislim na sve vas koji nam stižete iz nekih drugih zemalja, ali dolazite dovoljno često da razumijete hrvatski, naravno. Ako i ne razumijete ili je s vama ko ne razumije. U jeku turističke sezone Hrvatska policija nastavlja provoditi projekt Sigurna turistička destinacija. Jedan je to od najprepoznatljivijih oblika međunarodne policijske suradnje u Europi. Osim redovitih kontrola plovila, naglasak je stavljen na preventivno djelovanje i pomoć turistima, što je jedan od glavnih ciljeva ovoga projekta. A možemo reći i kako zajedničke ophodnje s našim djelatnicima MUP-a na kopnu i na moru, evo još još jednom se potvrđuje da međunarodna policijska suradnja nije samo simbolična gesta, već konkretan doprinos sigurnosti građana i milijuna turista koji svake godine odabiru Hrvatsku obalu kao svoju turističku destinaciju. Možemo se zaista pohvaliti da nemamo većih problema, iako je ogroman priljev ljudi. Imamo još informacija za cijelo poslijepodne, razvučit ćemo ih po nekome prioritetu, što je važnije, što je možda i manje važno. Vama je najvažnije zapravo znati kuda ići, kuda ne ići, pa tu mislim i na koje kakve manifestacije. Više o svemu u nastavku našeg programa, ali idemo mi otvoriti ovo poslijepodne dobrom glazbom. Evo nam The Obala stoji već u redu, čeka, i kultna pjesma Za ljubav, pa pojačajte radio, nemojte pojačavati gas. Dobar dan.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

I tako, Phil Collins i legendarni Tarzan. Zanimljivo bi bilo reći da je Phil ovu pjesmu napisao na običnome komadu papira za umatanje dok je bio na večeri kod prijatelja, a na kraju donijela mu je, ma ništa posebno, Oscara za najbolju originalnu pjesmu. Kad smo kod pobjednika i dobrih priča, u nastavku će biti još takvih, zasigurno. No, ne smijemo se previše dati maštati nekakvim pobjedničkim pričama, a da zaobiđemo servisne informacije koje su itekako važne, osobito onih na koje se odnosi. Pa evo, obavijesti o provedbi adulticidnog tretiranja komaraca na području općine Rogoznica najavljeno je za noć sa 20. na 21. srpnja, ukoliko naravno to dozvole vremenske prilike. Djelatnice tvrtke AS Eko d.o.o. Šibenik provest će ovo tretiranje, točnije zamagljivanje ULV postupkom. Ako vrijeme slučajno to ne dozvoli, zamagljivanje će se izvršiti u sljedećem terminu s povoljnim vremenskim uvjetima i obavijestit će nas o tome. Dakle, u noći s 20. na 21. ovoga mjeseca, dragi Rogozničani i gosti, zatvorite vrata i prozore. Gužve su na našim cestama, zaista je pravi pravcati srpanj, a užarilo se i sunce, podigle su se i temperature. I dalje su velike gužve kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera, i u jednom i u drugom je otprilike 2 km gužva prometa. Promet je prekinut na državnoj cesti između mjesta Selište Drežničko i Poljanak zbog prometne nesreće. Ima još nešto prometnih nesreća duž zemlje po raznim cestama, pa evo, ovisno o tome kuda i gdje idete, bacite pogled na Hrvatski autoklub. Imate i onu interaktivnu kartu, pa se možda lakše snaći upravo na njoj. Ovaj petak, kao i svakog drugog, mi poslije podne vas uglavnom prepuštamo glazbi, ali opet kažem, uglavnom je to tako. Naravno da ćete čuti u 15 sati naš dnevnik, prije toga i samu najavu u 14 sati. A između 14 i 15 družimo se nas dvoje, nas nekoliko, preko malih oglasa. Nakon njih ćete čuti i sportske novosti prije našeg dnevnika. Tako da sve ovo ostalo popunit ćemo s još važnih informacija. Mislim da će one koje se tiču nekih manifestacija možda biti najljepše prihvaćene. Gdje ići, gdje ubiti koju uru i gdje zapravo ne samo to, već i upiti nešto pozitivnoga i nešto korisnoga za ovo ljeto. Za početak, s obzirom na to da nam je jako i visoka temperatura, mi vam preporučujemo da se držite hlada i da se držite možda unutarnjih prostorija pod klimom, jer 34 su Celzijeva stupnja u Kninu, u Šibeniku je 32. A za Skitnju će biti već vremena večeras. Ace of Base ide u nastavku, nakon toga se vraćamo malo i domaćim ritmovima. Teddy Spalato, Mary Cetinić, Dalmatino, sve to do 14.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Izabran je novi direktor županijske turističke zajednice. Na sjednici koja je održana danas, većina članova turističkog vijeća svoj glas dala programu Nikole Barake. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila konačnu listu korisnika programa priuštivog stanovanja. U Drnišu večeras počinje 6. kazališni festival Good Fest, 5 dana kazališta, glazbe i kreativnog druženja. Pretežno je oblačno vrijeme, temperatura zraka u Kninu je 34, u Šibeniku 32 stupnja. Prognozu za sutra donosi Anteja Copić.
2: Sutra pretežno vedro, sredinom dana uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu. Tijekom jutra tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35-36 stupnjeva.
1: O svemu opširnije govorimo u Dnevniku, poštovani slušatelji. Dnevnik počinje u 15 sati, budite s nama.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić nudi najkvalitetnije presadnice kupusa, kelja, cvjetače i brokule. Sve za poljoprivredu u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6, kod srednje škole.
2: Pretvori svoj dom u ljetnu oazu. U Vakumu potraži Hisense Easy Smart klimu za 349,99 €, a Philips Ambilight 4K TV za samo 369,99 €. Vakum, tehnika dostupna svakom.
3: Radio Knin, marketing.
4: Halo.
5: Dobar dan.
4: Evo, znam još jedno sam mi stan.
6: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
7: Prodaje se putnički kombi, registriran.
8: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
9: 663-700.
10: 14 sati, 21 je minuta, sve znate, a prvi poziv je već ovdje. Dobar dan. Halo, mali oglasim.
11: Dobar dan.
10: Slušamo.
11: Prodajemo 6 vrata.
10: Uh-huh.
11: Prodajemo garažna vrata. Prodajemo pumpe za navodnjavanje i na benzin i na struju. Imamo nešto posilica, primjera, pila, bušilica, vrsilica, mlinova. Ima jedna žirafa za stakanje zidova, to znaju ovi koji rade gipsane ploče.
10: Mm-hmm.
11: Još neke stvari, ima se vrlo, ima 100 za dnevni boravak, 160 sa 90 za širina i dužina. Se vrlo povoljno i cijena može biti po dogovor, da se dogovorimo nešto drugo u zamjenu. 098, 909 i 906, živjeli.
10: Lijepi pozdrav i vama. Što šta na prodaju? 6 ovaca, garažna vrata, pumpa za navodnjavanje, kosilice, trimeri, pile, bušilice, bruselice, mlinovi. Imaju i jednu žirafu za zidove i 100 za dnevni boravak. Dogovorite se na 098 909 3906.

0: 1, 9, 5, 6, 1, 5, 7.
1: Jeste rekli 1, 9, 5 ili 7, 9, 5?
0: 1, 9, 5, 6, 1, 7.
1: 6, 1, 5, 7.
0: 7, tako.
1: U redu, srdačan pozdrav.
0: Pozdrav.
1: Ponovimo sve. Prodaje se automobil Seat Cordoba iz 2007. godine, registrirana je do drugoga mjeseca za 900 eura, a broj mobitela je 098 195 6157. Dobar dan, u malim oglasima ste.
2: Dobar dan, može oglas?
1: Može, naravno.
2: Prodaje se 4 janjaca, ženski, može za uzgoj, a može za obradu. Teški su oko 28 kila. Na broj mobitela 092 100 93 32. Hvala vam lijepa.
1: Nema na čemu, lijepi pozdrav. Prodaju se 4 janjca, odnosno 4 ženska janjca. 28 kg imaju otprilike svaka. 092 100 93 32.

0: 994 i 6, aha, 098,
1: mm-hmm,
0: 994 6197
1: 6197 97. Može, eto, zapisano. Ajde, sretno.
0: Hvala Bog.
1: Evo, ponovimo, prodaje se stan u Kninu. Čudi me da to ne ide tako lako. Stan ima 42 kvadrata na adresi Bribirskih knezova 6, a broj mobitela je 098 994 6197. Dobar dan, u malim oglasima ste.
2: Dobar dan.
1: Slušamo.
2: Molim vas, ovaj broj od ovoga čovka što prodaje Kia Pride.
1: Aha.
2: Auto.
1: 097
2: da
1: 659
2: da
1: 97
2: da
1: 05.
2: Hvala.
1: Nema na čemu, srdačan pozdrav. Prilika, evo, za spomenuti kad nazovete. Utišajte, molimo vas, svoj radio prijamnik. 14 sati i 31, evo, gotovo 32 minute. Imamo još nekoliko minuta. Dobar dan.
3: Dobar
1: Alo,
3: dan.
1: Dobar dan.
3: Prodaje se Golf 4, karavan, dizel, 2001. godina. Registriran do 3. mjeseca iduće godine. I prodaje se zečevi šarci.
1: Kako?
3: Vrlo, zečevi.
1: Aha.
3: Šarci. Vrlo povoljno. Na telefon 099-3070-177. Hvala.
1: Može, lijepi pozdrav. Evo, imamo još jedan automobil na prodaju. Riječ je o Golfu četvorci karavanu iz 2001. godine. Dizel, registriran do 3. ili 4. nisam sigurna, iduće godine. I zečevi šarci, vrlo povoljno, sve to na isti broj mobitela koji glasi 099-3070-177. Dobar dan želim.
4: Dobar dan.
1: Lijepi pozdrav, slušamo.
4: Da, lijepi pozdrav vama isto. Ja bih dao frižider, jedan hladnjak, stvari za gorenje nekom majstoru za dijelove.
1: Mm-hmm.
4: Na telefon 091-502-0233.
1: 0233, evo ga, zapisano. Srdečan pozdrav. Evo, daje se frižider, odnosno prodaje marke Gorenje za dijelove. Pa ako kome treba, zovite na 091-502-0233. Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Slušamo.
5: Prodajem ulazna, dvokrilna ulazna vrata, puno drvo, dimenzija 2 metra sa 1,15. Bez toka. Ko nova, samo 20 eura cijena. Hvala lipa.
1: Može i broj mobitela?
5: Broj 099-6474-621.
1: 621 ste rekli, je li? U redu, 621, zapisano. Lijepi pozdrav. Evo, ponovit ćemo, na prodaju su jedna ulazna dvokrilna vrata od punog drveta. Dimenzije su 200x115, bez štoka. Samo 20 eura. Zvati na 099-6474-621. Dobar dan želim.
6: Dobar dan želim.
1: Halo, čujemo li se?
6: Prodajem bijelo i crno vino.
1: Možete iz početka, molim vas, malo jasnije.
6: A prodajem bijelo i crno vino.
1: Uh-huh.
6: A Maraština Debit i Merlo i Plavina. To je kombinacija. Na broj telefona 091
1: uh-huh.
6: 881-6316. Hvala lijepa.
1: Može, lijepi pozdrav.
6: I vama prijatno.
1: Evo, malo vina na prodaju, tamo nam je to još nedostajalo, vidim. Je, neka vina bijelog i crnog gospodin ima na prodaju. 091-881-6316.

Evo nam još jednoga poziva, bit će to, nema? A ne, zeza me Lovre, dobro, 14 sati, 35 je minuta, pa vidim ja da nam je vrijeme iscurilo, mislila sam da možda netko ulječe u posljednji trenutak. No dobro, dovoljno za danas, zaista bogati mali oglasi, nadam se da će svatko od vas pronaći svoga kupca, a i da će svako od vas pronaći nešto za sebe. U nastavku našeg programa čini mi se da će Magija hoće od Flyera, potom slušamo malo iz svijeta sporta, emisiju s drugog programa Hrvatskog radija Sportske minute. Budite tu svakako i u 15, slušajte naš dnevnik kako ste na putu kući, onda nas slušate u automobilu. Bilo kako bilo, s vama su Barbara i Lovre sve do 19. Čujemo se.

0: oglasi.
1: Poljocentar Grgić prima narudžbe za trotjedne piliće za tov u Poljocentru Grgić u Kninu, Cotina 6 kod srednje škole.
2: Radio Knin. Marketing.
3: Sportske minute.
4: Dobar dan i dobrodošli u posljednje ovo tjedne sportske minute na drugom. Nogometaši Hajduka izborili su drugo kolo kvalifikacija Europske lige s ukupnih 3-2 protiv Žiline. Nakon što su u prvoj utakmici na Poljudu slavili 2-0, Splićani su u uzvratu na gostovanju u Slovačkoj poraženi s 2-1, što im je bilo dovoljno za ukupnih 3-2 i prolazak dalje. Utakmicu je pratio Srđan Fabijanac.
5: Žilina je na kraju slavila protiv Hajduka 2-1, ali rezultat koji Splićane vodi dalje s ukupnih 3-2 Hajduk je prošao u drugo pretkolo Europske lige. Prvo poluvrijeme nije ponudilo puno dobrog nogometa. Hajduk propustio dvije prigode preko Menjaka u 26. kad mu je udarac obranio Bađgon i u 42. kad je glavom pucao pored gola. U 44. opasno je na drugoj strani prijetio Roginić i on je pucao pored vratiju da bi u sudačkoj nadoknadi prvog dijela nakon ubačaja iz prekida Hrgovića Van Horenbeck pogodio glavom za prednost Splićana. Činilo se tada da je Hajduk osigurao miran nastavak, no početkom nastavka u 53. minuti kasno na zaleđe izlazi obrana Hajduka, koristi to Roginić, pogađa za 1-1, gol prvotno poništen, ali nakon intervencije iz VAR sobe i priznat. To je razdoblje kad se Hajduk malo pogubio, imao Roginić veliku prigodu i u 60. pucao preko gola, onda sve do samog finiša zatišje. Hajduk je u tom razdoblju imao 2-3 dobre prigode koje nije iskoristio, a u prvoj minuti sudačke nadoknade pucao je Poljak Biđil, a Cilić odbio loptu u Melnjaka od kojega se odbila u mrežu za krajnjih. Pokazalo se 2-1, s tim što je veliku prigodu Florea u 4. minuti nadoknade propustio za eventualne produžetke idućeg četvrtka. Hajduk na Poljudu doček koje Pafos.
4: Evo što je nakon utakmice rekao trener Hajduka Gonzalo Garcia.
6: But I think we were good the first half, maybe without the energy that we have in the first game, in the pressure and in some situations.
7: Mislim da smo imali kontrolu u prvom dijelu. Mislim da smo bili dobri, možda bez energije koju smo imali u prvoj utakmici. Da je zadnji pas bio bolji, kreirali bi znatno više. Žilina je rano izjednačila u drugom dijelu, postigli su jako dobar pogodak. Uvukli se zatim mala nervoza, imali su dobar period. Poslije toga smo ponovno preuzeli kontrolu, a drugi pogodak Žiline nisam dobro vidio. Na kraju su imali dobru priliku za postići pogodak. 3,5 poluvremena u ovom dvomeću smo imali kontrolu, a onda se dogodi pola sata gdje je sve moglo poći u lošem smjeru.
6: In 30 minutes, say, or 25 minutes, we go with the feeling that it could go wrong.
4: Hajduk će u drugom kolu igrati protiv ciparskog Pafosa. Evo što je Garcia rekao o njima, ali i o potencijalnim pojačanjima u momčadi.
6: We are working on that. And okay, but these questions are more for the sport director. He's busy with that.
7: Radimo na tome, to je očito. To je pitanje više za sportskog direktora. Ja se fokusiram više na utakmice. Pafos je u posljednje vrijeme jako dobar. Igrali su Ligu prvaka prošle godine. To će biti jako težak protivnik. Ako se pripremimo dobro, imat ćemo dobre šanse. Trebamo dati sve od sebe. Mislim da trebamo unaprijediti mentalitet. Radimo u tom smjeru. Imamo puno mladih igrača koji napreduju. Trebaju nam i novi igrači. Opet malo kasnimo s tim, ali najvažnija stvar je mentalitet. Ne predajemo se. To je dobra stvar.
6: We don't give up. You know, and this is for me the biggest thing.
4: Hajduk će biti domaćin u prvoj utakmici, a ona će se igrati na Poljudu sljedećeg četvrtka od 21 sat. Uzvrat u Limasolu na rasporedu je 7 dana kasnije s početkom u 20 sati. A idući tjedan europske ispite imat će i preostali hrvatski klubovi. Rijeka će u četvrtak u prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija za ulazak u konferencijsku ligu ugostiti Derry City iz Sjeverne Irske, dok će istog dana Varaždin također biti domaćin u prvom susretu češkoj momčadi Jablonec. Dva dana prije Dinamo će gostovati kod prvaka Švicarske Tuna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu prvaka. A na svjetskom nogometnom prvenstvu danas je slobodan dan, no već sutra slijedi dvoboj za brončano odličje. Od 23 sata igraće Francuska i Engleska. A veliko finale igraće se u nedjelju u New Yorku s početkom u 21 sat, a u njemu se sastaju Španjolska i Argentina. A poznato je i tko će suditi taj dvoboj, to je Slavko Vinčić. Slovenac je već sudio na 3 utakmice ovogodišnjeg mundijala i time je postao eto 23. sudac u povijesti koji će suditi finale, te naravno prvi Slovenac. Svoj debi na svjetskoj smotri, 46-godišnji Vinčić imao je prije 4 godine u Kataru, na kojem je sudio 2 utakmice.
3: Sportske minute.
4: Mi nastavljamo dalje sa sportskim vijestima na ATP. Čaga te Španjolac Merida. Opširnije iz Umaga, Lovorko Magdić.
0: Spektakularan meč odigrali su Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine i četvrti nositelj polufinalista ovogodišnjeg Roland Garrosa, Talijan Matteo Arnaldi. Najduži meč u povijesti umaškog turnira u više od 3,5 desetljeća trajao je 3 sata i 43 minute. Džumhur je na kraju slavio 7-6, 6-7 i 7-6. Mnoštvo preokreta i atraktivnih poena. Arnaldi je poveo 5-2, ali Džumhuru je u završnici pripao prvi set. Potpuno obratna situacija u drugom. Džumhur je servirao za meč, a Arnaldi izjednačio. Nije bilo obrata do tie-breaka, a onda je u nogometnoj atmosferi punog stadiona Džumhur izborio pobjedu.
8: Ovo je najduži meč turnira. Za minut ušli smo u povijest, evo. Bar tako, a i da sam pobjedio. Jer nevjerovatan meč, nevjerovatan, iskreno, sa obje strane. I onda treći set bez breaka, prvi game on je imao niže 40. E, možda se tu malo sve okrenulo da ja ponovo uđem u život, da kažem. Jer jednostavno često ovdje nekako te lošije stvari nadoknadim Umagom. Ne znam, jednostavno volim ovdje da igram, atmosfera je sjajna i stvarno uživam. Uživao sam u meču nakon dugo vremena.
0: Drugi nositelj Španjolac Alejandro Davidović Fokina nije izdržao. Alex Molčan, slovački tenisač koji je bio uspješniji u prethodnom kolu od našeg Dine Prižmića, slavio je s 3-6, 6-1 i 6-2. Džumhur i Molčan igraće međusobno, a u drugom polufinalu Španjolac Daniel Merida Aguilar i Argentinac Roman Andres Buruchaga. Merida niže pobjede, ovoga puta bolji od Francuza Tituana Drogea 6-1, 6-3, a Buruchaga je eliminirao 7. nositelja sunarodnjaka Kamila Uga Karabeja 6-2, 2-6 i 6-3. U igri parova Admir Kalender i Nino Serdarušić izgubili su polufinale od Britanaca Davida Stevensona i Markusa Vilisa 7-6, 2-6 i 10-5. Suparnici u finalu bit će im Česi, Adam Pavlašek i Patrick Rikl.
4: Prvo polufinale na rasporedu je večeras u 18.30 kada će na centralni teren izaći Buruchaga i Merida, a nakon njih slijedi meč Džumhura i Molčana. Teniskim vijestima dodajemo da će se danas oko 18 sati Petra Marčinko boriti za polufinale WTA 250 turnira u rumunjskom Jasiju protiv Slovenke Zidanšek. A aktualni hrvatski doprvaci, rukometaši Sesveta, doznali su suparnike u Europskoj ligi koja starta krajem rujna. Sesvećani su smješteni u skupinu D, tamo će igrati protiv švedskog Sevehofa, slovačkog Tatran Prešova i njemačkog Bergišera. S druge strane, rukometaši Nexa u istom natjecanju igraće u skupini A s norveškim Elverumom, švedskim Hamarbijom te francuskim Saint Raphael Varom. Hrvatski košarkaši do 20 godina nisu uspjeli izboriti polufinale europskog prvenstva, čiji je domaćin Slovenija. Od njih je u četvrtfinalu u Ljubljani bolja nakon produžetka bila reprezentacija Francuske. Hrvatska je imala posljednji napad za pobjedu kod rezultata 61-61, koji nije uspjela realizirati, te se otišlo u produžetak, u kojem je na kraju završilo 76-66 za Francuze. I poštovani slušatelji, s ovime smo stigli do kraja našeg sportskog druženja u emisiji Sportske minute, koje su za vas realizirali za tonskim pultom Matej Trtolja i Mateo Novaković. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: HR mreža oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Provedite ljeto u termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
6: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
7: Svakodnevne emisije, reportaže i prijenosi utakmica od 11. lipnja do 19. srpnja. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U današnjem Dnevniku donosimo. Izabran je novi direktor Županijske turističke zajednice. Sljedeće 4 godine vodit će Nikola Baraka. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila konačnu listu korisnika programa priuštivog stanovanja. U Drnišu večeras počinje 6. kazališni festival Good Fest. Posjetitelje očekuje 5 dana kazališta, glazbe i kreativnog druženja. Sutra će biti pretežno vedro vrijeme, sredinom dana uz povećanu naoblaku moguće lokalni pljusak. Temperatura zraka rasće do 36 stupnjeva. Nikola Baraka novi je direktor turističke zajednice Šibensko-kninske županije. On će na toj funkciji naslijediti Krešimira Šakića, koji je na mjesto direktora došao 2022. Osim Barake, kandidaturu za čelno mjesto Županijske turističke zajednice podnijeli su dosadašnji direktor Krešimir Šakić i Jelena Obratov iz Tisnog. Na sjednici održanoj danas većina članova turističkog vijeća tajnim glasovanjem podržali su program Barake, u kojemu je izdvojio 5 strateških odrednica. Razvoj cjelogodišnjeg turizma, jačanje destinacijskog menadžmenta, bolje povezivanje obale, otoka i zaleđa, te izgradnja međunarodno prepoznatljivog turističkog brenda županije. Baraka je poduzetnik s više od 15 godina iskustva u turizmu. Široj javnosti poznat je kao svjetski putnik, osnivač i direktor turističkih agencija, ali i kao osnivač Croatia Travel Festivala, koji se ove godine po 15. put održava u Šibeniku. Nikola Baraka će mjesto direktora formalno preuzeti 1. rujna, kada aktualnom direktoru Šakiću istječe mandat. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama objavila je konačnu listu korisnika programa priuštivog najma. Nakon 1. javnog poziva u program su uključene 282 nekretnine privatnih vlasnika te 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Interes građana znatno je veći od dostupnog broja stanova. Od ukupno 1315 pristiglih prijava, odobrene su 1103. Više donosi Iva Rogić.
2: Prvi ugovori trebali bi biti potpisani do kraja ovoga mjeseca, a stanovi će se dodjeljivati prema broju članova kućanstva, odnosno prema kriteriju odgovarajuće površine stana, kaže Jelena Bokun iz APN-a.
3: Za 4-članu obitelj možemo reći da je taj raspon od 60 do 85 kvadrata, program priuštivog najma kaže minus 5 do plus 20. Naravno, to ovisi o dostupnim nekretninama, tako da moguće ponuditi 1, 2 ili više nekretnina koliko ih već ima u tom njihovom rasponu, tako da ne moraju se bojati, njih se tiče zapravo samo one nekretnine koje jesu u tom rasponu.
2: Riječ je tek o prvom javnom pozivu, ističe državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Već na jesen slijedi novi krug poziva i za vlasnike stanova i za potencijalne najmoprimce.
4: To je pilot program bio, kada smo testirali postavke, zato što po prvi puta se primjenjuje. Zakon je već neke stvari relaksirao, bit će još povoljnije, bit će još jednostavnije. Mi smo imali poziv za vlasnike svega 2 mjeseca otvoren. Po prvi puta takav poziv, 2 mjeseca otvoren i to preko blagdana, preko Božića i Nove godine. Znači, efektivno je bilo to vrlo kratko vrijeme da bi se mogli vlasnici privatni organizirati.
2: Uhlir dodaje da se do 2030. godine u sklopu nacionalnog programa priuštivog stanovanja planira izgradnja čak 8000 stambenih jedinica koje će se provoditi putem APN-a.
4: Ono što nama slijedi sada u nastavku za ovih 8000 stanova koliko smo si zacrtali u planovima našim strateškima, ostvarimo do 2030. godine jest aktivnost lokalne uprave.
2: Dio nacionalnog programa čine i mjere za izgradnju obiteljskih kuća. Država će sufinancirati rekonstrukciju postojećih kuća, ali i gradnju novih kako bi se povećala dostupnost priuštivog stanovanja.
1: S S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kondidu, kao i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će se to odraziti na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane Ivan Anušić i unutarnjih poslova Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema. Službe se dogovaraju, taj dan je iznad svih politika.
5: Pa nije se raspravljalo ništa konkretno. Ako mislite da je nekakav problem, u ovom trenutku još nemamo problem. Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno. Kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede, to u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema, posebno kad govorimo o MORH-u i kad govorimo o oružanim snagama i ulozi nas u obilježavanju 5. kolovoza.
6: Kad govorimo o stavu vlade, on je toliko puta izrečen da su napravljene greške do kojih nije trebalo doći. Od toga da se kršio zakon do toga da netko ili ne može ili bez obzira jel mu netko zabranio doći na sastanak s predsjednikom vlade. Što se tiče Oluje, dana pobjede, dana hrvatskih branitelja, dana domovinske zahvalnosti, on je iznad svih politika. Službe će oko toga zauzeti stav, govorimo o programu, ja tu ne očekujem nikakvih iznenađenja.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
1: Prilikom radnog posjeta biskupiji župan Paško Rakić nedavno je posjetio udrugu Žene Kosovske doline koja je poznata po brojnim projektima kako za djecu i mlade, tako i za osobe treće životne dobi. Upravo je završena druga faza jednog projekta za najmlađe, o čemu je riječ više u prilogu Lidije Grubišić.
7: S nama svaki malac postaje genijalac. Naziv je projekta kojega provodi udruga Žene Kosovske doline u partnerstvu s općinom Biskupija, a financira ga Ministarstvo demografije. Cilj je djeci s ovoga područja i šire omogućiti usvajanje novih znanja i vještina kroz razne kreativne i sportske radionice. Predsjednica udruge Radmila Berić.
8: Projekt koji je okupio svu našu djecu od 1. do 4. razreda sa općine Biskupija i predškolsku djecu, aktivno ih je 21 u sklopu projekta i djeca koja kroz različite aktivnosti uče, rastu, igraju se, osim tih radionica učenja i kreiranja, imamo i likovne radionice, sportske radionice, logopedske radionice.
7: Jer nažalost sve je više djece s teškoćama u govoru. S njima radi logopedica Jovanka Trišić.
9: U današnje mogućnosti kada je kod nas jako malo potreba, jako puno mislim na logopede, općina Biskupija je evo jedina, mogu reći, koja je to zdušno prihvatila i zdušno daje svoj doprinos djeci.
7: Nabavkom nove sportske opreme smještene u dvorištu dječjeg vrtića Sunce završena je druga faza projekta.
8: To je jedan vlakić koji je, mislim, i niz druge opreme, ali on nam je onako posebno zanimljiv i zaista oprema sportska koja na ovom divnom dvorištu pruža mogućnost da djeca u neograničenoj količini se igraju. Evo, mi smo kroz ovaj projekat imamo organizirano dovoženje djece sa naša dva službena kombija. Vozači, znači dijete, uzmu od roditelja ispred kuće, dovezu ga na radionice, dijete bude 2-3 sata sa nama i vozači ih vrate kući.
7: A što kažu djeca i roditelji?
10: Drago mi je što se vraćam ovdje jer mi je bio vrtić mi ovaj jako drag. Ovdje imaju ovi neki poligoni i tu se skače i provlači. Iako igramo se, pričamo, crtamo i rješavamo neke zadatke.
11: Pa lijepo je. Sva što radimo, igramo se.
12: Igramo igre, skačemo, pričamo, upoznamo se s drugima.
13: Dvoje djece imamo u vrtiću, jedna je predškolaca, jedna ima 4,5 godine. To mi puno znači i zbog posla i zbog njihove socijalizacije i svega ostalog. Da.
14: Majka dva dječaka, blizanca iz Civljana. Moja djeca idu ovdje u radionice. Pa djeca su prezadovoljna, upoznali su nove drugare, kreću se u većoj skupini djece.
7: Možda na prvu zvuči mali projekt, ali sigurno nije. Jer je djeci u ovoj ruralnoj sredini uz ovakve sadržaje omogućeno kvalitetnije i sretnije djetinjstvo.
1: Hrvatska narodna banka pustila je u opticaj prigodnu kovanicu od 2 eura posvećenu 100. obljetnici Hrvatske radiotelevizije. Kovanicu krasi motiv radiovalova, simbol je početka emitiranja Radija Zagreb davne 1926. Izdana je u 200.000 primjeraka, od kojih će 190.000 od ponedjeljka biti dostupno građanima, koji su se već mogli predbilježiti za najviše 5 komada. Tajnik Komisije za novac Damir Bičanić, pa glavna urednica Hrvatskog radija Elijana Čandrlić-Glibota.
15: Jedna od traženijih kovanica, sve one kovanice koje neće u tom roku biti podignute, odnosno zamijenjene, od 10. kolovoza na našoj blagajni će se zapravo osloboditi dodatne količine koje neće biti podijeljene u ranijem razdoblju.
16: Jako smo zahvalni na činjenici da su Hrvatska narodna banka i Europska banka zapravo odlučile na taj način nam pomoći u obilježavanju te velike obljetnice izdanjem kovanice posebne prigodne, i to za cijelo tržište eurozone.
1: A Hrvatska radiotelevizija upozorava građane na novu internetsku prijevaru koja se širi Facebookom. U njoj se prevaranti koriste lažnim profilima, montiranim snimkama i HRT-ovim vizualnim identitetom kako bi korisnike naveli na opasne internetske stranice povezane s financijskim prijevarama. Riječ je o sponzoriranim oglasima i videozapisima u kojima je montiran ili lažiran studio HRT-a s krivotvorenim logom javnog medija. HRT s takvim objavama nema nikakve veze, te poziva građane da ne otvaraju takve poveznice. U Drnišu danas počinje 6. kazališni festival Good Fest. Posjetitelja očekuje 5 dana kazališta, glazbe i kreativnog druženja pod zvijezdama. Drniš zadnjih 5 ljeta u mjesecu srpnju postaje središte dobre energije, umjetnosti i zajedništva održavanjem Good Fest festivala, koji tradicionalno okuplja ljubitelje kazališta, glazbe i ljetnih kulturnih sadržaja. U organizaciji kazališta Moruzgva i turističke zajednice grada Drniša, Good Fest spaja prirodu, umjetnost i zajedništvo u jedinstveno ljetno iskustvo pod vedrim nebom. I tako već 5 godina, ističe umjetnička voditeljica festivala, glumica Ecija Ojdanić.
17: Festival je koncipiran tako da 5 dana za redom, to je jedna kazališna ultra, kako je rekao moj kolega Mlikotel, 5 dana za redom imamo 5 kazališnih predstava i 5 koncerata nakon predstava. Ove godine započinjemo sa Muškarci HR, nakon toga Tere i Luce sa Natašom Janić i Anjom Šovagović, u nedjelju kad je finale svjetskog prvenstva Luka Modrić, Moja igra, u ponedjeljak predstava kazališta Moruzgva, Kamo ide ovaj svijet, i utorak veliko finale Provod.
1: Glazbeni program svake večeri na Poljani donosi drugačiji ritam, od vokalnog džeza i akustike do energičnih DJ setova, i tako dodatno obogaćuje festivalsko iskustvo Good Festa, ističe Ecija Ojdanić.
17: Koncertna playlista je, prvu večer je jedan mladi band iz Splita, cover band, onda nakon toga je Moonlight, nakon toga ćemo imati gledanje u ponedjeljak je Morlak, jedan odličan drniški punk rock band, i završavamo sa Denom Belenom. Imamo još 2 popratna sadržaja, to je dramska radionica Petra Radin, koju drniška djeca obožavaju, i oni u pet dana uspiju napraviti i malu predstavu na kraju, a ono što je meni isto tako jako drago, to je utrka koja će isto biti u nedjelju, Good Fest Run. Za sve moram reći, ulaz slobodan, pazi utrku, nema kotizacije, akcije, samo dobra volja, dobro srce, a za sve ostalo ćemo se mi pobrinuti. Tako da, evo, nekako u tom kazalištu spajam ono što je meni najdraže, a to su kultura i trčanje i moj rodni kraj.
1: Dodajmo još kako će se u nedjelju 19. srpnja održati rekreativna utrka trail dužine 5,4 km. Sudjelovanje je besplatno, a prijave su otvorene za sve starije od 8 godina.
7: Vrijeme.
1: Vrijeme u ovim trenucima je umjereno oblačno što se tiče temperatura zraka.
18: sredinom dana uz povećano na oblaku postoji mala mogućnost za kišu. Tijekom jutra tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim izgledima, u nedjelju pretežno vedro, prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblake, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grnjavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv. U ponedjeljak pretežno vedro, a utorak promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grnjavinu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 stupnja, a od utorka malo niža, pa će to biti uglavnom nekih 28 stupnjeva. Tako da evo, danas još uglavnom vedro, a od sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
1: Poštovani slušatelji, završili smo naš današnji dnevnik kojega je tonski realizirao Lovre Čevit. Uredila i vodila Vesna Jašek. Hvala vam lijepa na pozornosti.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste dnevnik.
19: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Nakon prometne nesreće na autocesti A3 zastoj su i kolone pred čvorom Ivanićgrad te između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka. Vrlo je gust promet na autocesti A1 između Bosiljeva i Zagreba u smjeru unutrašnjosti, pred naplatama Lučko u oba smjera, pred naplatom Demerje kolone su oko 2 km. Na autocesti Zagreb-Macelj pojačan je promet pred naplatom Trakošćan te između Zapršića i Jankomira. Na Krčkom mostu pojačan je promet u smjeru Kopna, vozi se usporeno u koloni od Omišlja. Prekinut je promet zbog prometne nesreće na državnoj cesti 42 između mjesta Selište Drežničko i Poljanak. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. Zbog tehničkih problema otkazan je polazak katamarana na liniji Dubrovnik-Korčula. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

U Simple Minds stigli smo do 15 sati 42 minute, koliko je sada, a koliko je tek što se tiče temperature. Poprilično, toplinski val nam je polako stigao, tko zna koji po redu, ili neki drugi će reći jednostavno vruće je i ljeto je. U svakom slučaju bili na, u ovoj ili onoj ekipi, zaista je toplo i zaista treba pripaziti na sebe ovih dana. Bili čak i zdravi kao dren. Svejedno vam je preporuka kao i svima ostalima piti puno, dovoljno, ali i puno vode, držati se hlada što je više moguće, neke lagane fizičke poslove i onako imati vremena za udahnuti, slušati svoje tijelo. 35 je Celzijevih stupnjeva u Kninu, Šibenik je na 32, to je onako otprilike nekakav maksimalac najavljen za danas, iako neće nas zasigurno začuditi ako ulovimo i 36. Sigurno će večeri biti nešto svježije, na moru baš i ne, ali ovdje kod nas na kninskom području veselimo se tim večernjim satima jer zaista bude nešto svježije i lakše zaspavati, to zasigurno. A bilo kako bilo, ako i temperatura ne padne, manifestacije i događanja idu svojim tijekom, idu već kako su zakazani, na publici je samo da se onda odjene u skladu s time, naravno, i da posegne za kojim rashlađujući pićem više. Večeras u 21 sat Šibenik Dance Festival spušta svoje zastore, ali prije no što to učini, svakako izvedba Mit Herz und Verstand te Sortias, izvodi ih prestižni baletni ansambl državnog kazališta iz Cottbusa, a gledatelje očekuje vrhunski suvremeni ples spojen s dramatičnom glazbom iz filmova španjolskog redatelja Petra Almodovara. Evo, Šibenik Dance Festival zaista je privukao mnoštvo publike na šibenske ulice ove godine i kako to i priliči ovakvom festivalu, osobi to kada je 15. jubilarno izdanje u pitanju, zatvorit će svoje ovogodišnje izdanje na preljepoj tvrđavi Svetoga Mihovila. Ako ste za nešto laganiji džir, pod laganiji mislim na totalno opušten, onda je Burger Festival Vodice zasigurno hedonizam pod krošnjama, nešto što je za vas. Lokacija je Stari trg, odnosno trg Kneza Branimira u Vodicama. Otvoren je od 16 sati pa sve do ponoći, a glazbeni program počinje u 20 sati. Poznati šefovi se čak mogu tamo vidjeti, poput Mate Jankovića, Ivana Pažanina, Tome Gretića. Večeras za glazbenu podlogu i ljetne vibracije u hladovini parka brine poznati zagrebački DJ Pepi Jogarde ili Jogard, nisam sigurna, u svoj program Sunset Grooves. To vam kreće točno od 20 sati, a ulaz je u potpunosti besplatan. Sea Sound Festival na Martinskoj preko puta Šibenske rive, program traje cijeli dan i kako kažu cijelu noć. Treći festivalski dan donosi Sea Sound Festival, ponosnog nasljednika legendarnog Sea Splasha. To je evo za sve ljubitelje dub, reggae, roots, bas glazbe da zaplešete s pogledom na osvjetljeni Šibenik. Ima toga još? Donijet ću vam nešto malo kasnije. Jurimo prema 16 sati, a jurit ćemo sigurno lakše ako malo usporimo. Walk of Life i Dire Straits, nakon toga slušamo i Haustor, potom i neki to vole vruće. Neki možda ne, ali svirat će u svakome slučaju.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Približava se dan pobjede. S obzirom na iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu, kao i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, mnogi se pitaju kako će to utjecati na 31. proslavu Oluje. Govore ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović.
2: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno. Kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede, to u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
3: To se tiče Oluje, dana pobjede, dana hrvatskih branitelja, dana domovinske zahvalnosti, on je iznad svih politika, službe će oko toga zauzeti stav, govorimo o programu, ja tu ne očekujem nikakvih iznenađenja.
1: U prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke Design Vision Alma Bok. Sumnjiče se za zloporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Bok opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
4: Već da se okrivljenik branio aktivno, on je potpuno uvjeren u svoju nevinost, tako da se odlučio na aktivnu obranu koja je bila prilično opsežna. Evo sad čekamo daljnji tijek postupka, apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto. Ne, nije u pitanju mito, nego pogodovanje jednom ponuditelju. Neki 217 tisuća, mislim da je u pitanju, eura. Dakle, ja doista o detaljima ne želim razgovarati. Ovo je konkretno jedan natječaj iz 2018. godine.
1: Hrvatska je postigla znatan napredak u daljnjem povećavanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela, te određeni napredak u poboljšavanju učinkovitosti pravosuđa. Razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje je duljina postupaka, te se preporučuje nastavak nastojanja da se poboljša učinkovitost pravosuđa. Stoji tako u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku. Do kraja iduće godine bit će gotova obnova naše najveće bolnice KBC-a Zagreb. Predstavljajući ključne infrastrukturne i strateške projekte, ravnatelj Fran Borovečki komentirao je i liste čekanja.
5: Najveći problem je da su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednost od 20 milijuna eura, što mi je pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
1: Kod Batine su uništene dvije bombe iz Drugoga svjetskog rata. Zbog iznimno niskog vodostaja Dunava uočio ih je građanin i dojavio policiji. Voditelj regionalne protueksplozijske jedinice Osijek Mario Kokić.
6: Impozantno je bilo vidjeti veličanstvenu eksploziju, dakle kontroliranim uvjetima, bez obzira što je to Dunav i blizina granice, izvršili smo procjene. U konkretnom slučaju je riječ o avio bombama, dakle zrakoplovnim bombama koje su se koristile za opću namjenu, ruske proizvodnje, težine oko 120 kg koje su laborirane sa oko 50 kg vrlo razornog eksploziva, naoružane sa prednjim i zadnjim upaljačima koje su predviđene za uništavanje velikih polovnih objekata.
1: Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje. Za Kninsku regiju od danas pa do 20. srpnja izdana je vrlo velika opasnost od toplinskog udara. Za sutra najavljuju nam pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljusak s grmljavinom. Uglavnom nas očekuje tiho vrijeme, poslije podne prolazno slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna jutra temperatura zraka oko 23, a maksimalna dnevna oko 35 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radiotelevizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Stihovi su naime posvećeni trojici različitih muškaraca, od kojih je službeno potvrđen samo glumac Warren Beatty, a za drugu dvojicu bilo je raznih nagađanja. Evo, jako, jako zanimljivo. Možete se malo svakako i sami pogledati na internetu ako vas zanima, a ako ne, znate da od nekuda znate ovu pjesmu, bila je u onom filmu, evo ne mogu se sad ni ja sjetiti, ja ju znam iz onog jednog filma, ali bacit ću pogled, baš ću malo istražiti. No, vratimo se na bitno, ako već i ova pjesma toliko nije. Rekla sam u prošlome satu da ćemo moguće vjerojatno dohvatiti 36-icu, neće nas iznenaditi ako to bude tako, i evo kolegica Nives mi baš skreće pozornost, jesmo, dohvatili smo 36, toliko je izmjereno u Kninu u 16 sati, u isto vrijeme Split i Makarska su na 35 stupnje, u Šibeniku je 33, a u Zadru friško 30 celzijevih stupnjeva. Lako se nama zezati ispod klime. Vjerujem da tko god mora ići vani, nije nimalo lako. Ako je tome tako, ako ste među njima, onda evo, ponovno ćemo vas napomenuti, biti onaj dobri anđelak, jel s desna, s lijeve strane nisam sigurna. Ponesi vode sa sobom, drži se hlada, ako baš moraš biti na suncu, stavi nekakav šešir na glavu, nekakvo pokrivalo. Naime, Državni hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na toplinske valove koji mogu djelovati na zdravlje. Što se kninskog područja tiče, danas, sutra, preko sutra i 20. također u crvenome smo, odnosno postoji vrlo velika opasnost od toplinskih valova. Nije to samo za kninsko područje, isto stoji i za gospićko, karlovačko, zagrebačko i osječko. Velika, a ne vrlo velika opasnost za današnji dan stoji i za Split, Dubrovnik i Rijeku, a za sutra stoji i da za splitsko i dubrovačko područje. Možda je najlakše zapamtiti da će ovih dana doista biti jako, jako vruće i da se treba osvježiti, pa možda najbolje u moru ako ste u takvim prigodama. Kad su ovako visoke temperature, upozorenja naravno stižu ne samo od ovih koji se brinu za naše zdravlje, već i svih koji se brinu za naš okoliš, a samim time zasigurno i od Hrvatske vatrogasne zajednice. Naime, ponovno su nam skrenuli pozornost na to da je pojačana pripravnost svih vatrogasaca zbog velike opasnosti od nastanka požara, a uz njihovu veliku pripravnost i mi smo pozvani na djelovanje, odnosno nedjelovanje. Nemojmo bacati opuške, staklo i ne palimo vatru na otvorenom prostoru. Ako koristite roštilje u sklopu domaćinstva, ne činite to za vjetrovita vremena, te obavezno ugasite žar nakon njegova korištenja. Požar se brzo širi u kamp prikolica i čamcima, stoga ih odmah napustite ako ne možete požar ugasiti na siguran način u početnoj fazi. Ako izvodite radove sa alatima koji mogu izazvati iskre, pripremite aparate za početno gašenje požara ili barem vodu za gašenje. Ne otežavajte vatrogascima gašenje, tu svakako ide i onaj dio obavijesti oko parkiranja vozila po vatrogasnim putevima i ovim koji nisu naznačeni za vatrogasni put. Treba uvijek imati na umu da je potrebno vatrogascima omogućiti prilaz. Evo, sva moguća upozorenja i onako kratke crtice na što nam se može se skrenuti pozornost kako bismo olakšali rad vatrogascima u slučaju požara, sve vam to stoji na službenim web stranicama Hrvatske vatrogasne zajednice. Mi ćemo samo ovu najvažniju istaknuti. U slučaju da primijetite požar, odmah nazovite vatrogasce. Brojevi su 193 ili centar 112. Nadajmo se da neće biti potrebe za time, ali evo, ako bude, samo zovite. 16 je sati, 31 je minuta. John Waite, Missing You. Gigolo Ons, Where I Find My Heaven, idu u nastavku. Evo, neke stvari koje možda nismo malo duže vremena čuli.

16 sati i 45 je minuta. Evo, jurimo lagano kroz ovo poslije podne, ovaj petak. Rekli smo da ćemo se potruditi donijeti sve važne najave za provesti malo ljepše ovo ljeto, osobito za sve vas koji tijekom cijeloga tjedna radite pa jedva čekate ovaj. Vratiti svi skupa na jedan trenutak, na nešto bitno, barem ja mislim da je bitno. Sloboda koju danas svi zajedno živimo nije stigla sama od sebe, nije pala s neba. Iskovana je u plamenu i pobjedničkom ehodu vojno-redarstvene operacije Oluja, ali i kroz neizmjernu žrtvu onih koji su dali sve na onim samim počecima Domovinskog rata. Upravo zato u spomen na one prve dane, prve branitelje, prve civilne žrtve, danas se poneki okupljaju tamo gdje je sve počelo, a evo, s obzirom da nije još ni 17 sati, sasvim dovoljno vremena ima i da se vi pridružite istome. Naime, dan sjećanja na žrtve Župe Svetoga Mihovila obilježava se baš danas kao datum stradanja prvih hrvatskih žrtava srpskih topničkih granata. Fra Mile Mamić i Josip Žulj, inače prvi hrvatski redarstvenik, poginuli su 17. srpnja 1991. u dvorištu crkve Svetoga Nikole Tavelića. Danas se evo prisjećaju i 35. obljetnice progonstva žitelja Župe Sveti Mihovil s posebnim pijetetom prema onima koji se zapravo nikada nisu vratili svojim kućama. U Župi je naime poginulo 16 hrvatskih branitelja, ubijeno je i 16 civila. Svi žitelji su bili prognani, sve kuće zapaljene, sve crkve minirane i srušene do temelja. Pa kao što rekoh, pridružiti se možete i vi, evo iz koje god dijela županije se mislite zaputiti. Upravo molitvenom hodnjom se žele hrvatskim žrtvama ne samo pokloniti, već poručiti da ih se sa poštovanjem sjećamo i da su njihovi životi temelj hrvatskog društva na kojima gradimo budućnost i zalažemo se za mir. Program počinje u 18 sati ispred spomen obilježja prvog poginulog branitelja 113. Šibenske brigade Željka Čubrića u Buliću. S početkom u 21 sat u crkvi Svetoga Nikole Tavelića u Lišanima Oštrovičkim služit će se sveta misa u časti spomen poginulima u hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu. Evo, ovaj poziv na manifestaciju, odnosno obljetnicu, ovu 35. obljetnicu prvog granatiranja i prvih žrtava Domovinskog rata u Zadarskoj županiji, a opet na granici sa Šibensko-kninskom, pod nazivom Koracima nade u istinu, stiže upravo od strane udruge branitelja Domovinskog rata Lišane Ostrovičke, također i načelnika općine Lišane Ostrovičke, te predsjednika Udruge branitelja Domovinskog rata Vukšić. Evo, put do povijesne pobjede koju samo što nismo krenuli ponovno slaviti, popločan je teškim stradanjima i žrtvom naših malih, pa onih najmanjih mjesta, možda čak i najviše, a to je nešto što ne smijemo zaboraviti. 16:49, nema vremena, kažu nam Song Killers, i evo imamo nešto vremena. 11 minuta za Song Killers, potom i Raspa Show, podsjetnik u 17. žunove vijesti.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Praćenje prijevoza opasnih tvari u cestovnom prometu stvara preduvjet za sigurniji, učinkovitiji i transparentniji prijevoz opasnih tvari. Nositelj projekta, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Projektni partner, AKD. Projekt sufinancira Europska unija u okviru nacionalnog plana oporavka i otpornosti. EADE. Digitaliziramo, pratimo, reagiramo. Više na ead.akd.hr.
8: PBZ Info. Planiraš nastavak školovanja? Ne dopusti da financije budu prepreka. Uz PBZ Eduka Kredite možeš financirati školarinu i druge troškove obrazovanja. Bilo da upisuješ privatnu srednju školu, studij u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Na raspolaganju ti je kredit do 40.000 eura uz fleksibilne uvjete korištenja i otplate. Glavnicu otplaćuješ tek nakon završetka studija, a možeš ugovoriti i poček otplate do 12 mjeseci. Ulaganje u znanje jedna je od najboljih odluka za budućnost. A PBZ Eduka Krediti mogu biti podrška na tom putu. Više informacija potraži u najbližoj PBZ poslovnici.
9: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.
10: Hrvatski radio Knin. Iz srca Hrvatske. Za vaša srca.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Približava se dan pobjede i domovinske zahvalnosti. S obzirom na iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera generalu Tihomiru Kundidu, kao i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, mnogi se pitaju kako će to utjecati na 31. proslavu Oluje. Govore ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović.
2: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede. To u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
3: Što se tiče Oluje, dana pobjede, dana hrvatskih branitelja, dana domovinske zahvalnosti, on je iznad svih politika. Službe će oko toga zauzeti stav, govorimo o programu, ja tu ne očekujem nikakvih iznenađenja.
1: U prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke Design Vision Alma Boh. Sumnjiče se za zloporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Boh opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
4: Obeć da se okrivljenik branio aktivno, on je potpuno uvjeren u svoju nevinost, tako da se odlučio na aktivnu obranu koja je bila prilično opsežna. Evo sad čekamo dalje tijek postupka, apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto. Ne, nije u pitanju mito, nego pogodovanje jednom ponuditelju. Neki 217 tisuća, mislim da je u pitanju, eura. Dakle, ja doista o detaljima ne želim razgovarati. Ovo je konkretno jedan natječaj iz 2018. godine.
1: Kod Batine su uništene dvije bombe iz Drugoga svjetskog rata. Zbog iznimno niskog vodostaja Dunava uočio ih je građanin i dojavio policiji. Voditelj regionalne protueksplozijske jedinice Osijek, Mario Kokić.
5: Impozantno je bilo vidjeti veličanstvenu eksploziju, dakle kontroliranim uvjetima, bez obzira što je to Dunav i blizina granice, izvršili smo procjene. U konkretnom slučaju je riječ o avio bombama, dakle zrakoplovnim bombama koje su se koristile za opću namjenu, ruske proizvodnje, težine oko 120 kg, koje su laborirane sa oko 50 kg vrlo razornog eksploziva, naoružane sa prednjim i zadnjim upaljačima koje su predviđene za uništavanje velikih polovnih objekata.
1: U gašenju šumskog požara na sjeveroistoku Španjolske sudjeluje čak 30 protupožarnih aviona. Evakuirano je više od 1000 ljudi iz okolnih mjesta koja su ugrožena. Širenju požara pogoduje suha vegetacija nakon nedavnog toplinskog vala. Niski vodostaj rijeka izazivaju velike probleme u prijevozu tereta u Njemačkoj. Slična situacija je na Rajni, Dunavu i Labi. Kad vodostaj rijeka drastično padne, teret se mora prebaciti na željeznicu i u kamione, a u te su mreže često već preopterećene i skuplje. Posljedica nije nužna nestašica, već oštar rast cijena dostave koji izravno podiže cijene energije i industrijske cijene. I još o vremenu, u 16. sati puše nam slab sjeverozapadni vjetar, Knin mjeri 36 celzijevih stupnjeva, a Šibenik 33. Sutra se očekuje pretežno vedro vrijeme, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljuskom s grmljavinom. Uglavnom tiho, poslije podne moguće prolazno slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka bit će oko 23 celzijeva stupnja, a maksimalna dnevna oko 30.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Grupa Detouri, mjesec, 17:36. 36-ica nam sad nešto baš zapinje za oči kad znamo da smo dosegnuli 36 Celzijevih stupnjeva, a sad će nam zapeti za oko i ova iduća minuta, 37, baš zato što je u 17 sati Knin izmjerio 37 Celzijevih stupnjeva. Utješno malo, evo, svima vama koji se grijete i pržite na tipa 33 u Šibeniku ili 34 u Splitu, možete barem reći, a joj, onim Kninjanima još gore nego nama. No nije loše, znate kako, i žaba se navikne, pa smo i mi postali pomalo imuni. Isto je to bilo 32-3 ili 38-7, 6, 40, sve to lila. Da, veliki je toplinski val u najavi, veliki ili ne, u svakom slučaju dovoljan da skrenemo pozornost nekoliko puta svima vama, osobito onome dijelu našeg slušateljstva koji je malo osjetljiviji na visoke temperature. Tako da nema tu nekog posebnog recepta, osim ako imate kakve dijagnoze, kakvu terapiju, pripazite na nju, nemojte preskakati, pripazite na to što vam vaše tijelo govori, a svi vi koji nemate nikakvih terapija, nikakvih uobičajenih zdravstvenih tegoba, ipak skrenite i vi malo pozornost na sebe i svoje tijelo, pijte dovoljno vode i držite se hlada ukoliko je to moguće. Bacamo pogled na neke od manifestacija koje nas očekuju pa vrlo skoro, evo u 8. mjesecu, a jedna i druga su zahtijevale određeni angažman od strane slušateljstva. Jedna je završila svoje primanje prijava, a što se druge manifestacije tiče, tu prijave još traju. Ali evo krenimo redom. 1. kolovoza na Kninskoj tvrđavi održat će se tradicionalna manifestacija domoljubne poezije, inače 12. po redu pod nazivom Stijeg slobode. U prigodi upravo Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja bit će to 12. po redu manifestacija s početkom u 19 sati na platou Kninske tvrđave. Više od 500 pjesama pristiglo je na natječaj koji je otvoren još krajem lipnja, a evo kako doznajemo manje od 30 ih je odabrano. Važno je spomenuti kako je pokrovitelj manifestacije Ministarstvo hrvatskih branitelja. Ova se manifestacija održava u svakako sponzorstvu, odnosno pomoći velikoj Kninskog muzeja te HKD, odnosno Hrvatskog kulturnog društva Zadar. A jedna druga manifestacija još nije zatvorila svoje kanale prijavljivanja. Riječ je o ne 12. već 1. takvoj manifestaciji u Kninu. Domoljubni festival Kninu s ljubavlju. Posebnost je ta što je zapravo riječ o dječjem domoljubnom festivalu. Održat će se 3. kolovoza na glavnom Kninskom trgu pod pokroviteljstvom grada Knina, a u organizaciji Melodija DOO. Prijave za festival su još uvijek otvorene, točnije otvorene su do 25. srpnja, možete se prijaviti i svi vi, dragi naši mališani, ili naravno vi odrasli u njihovo ime, na broj mobitela 091-890-7378, a dostupan je naravno i e-mail melodija.produkcija@gmail.com. Bilo je već riječi o tome u našem programu, svakako kad se malo još približi datum ćemo sve detalje znati vezano za ovaj prvi, nadamo se apsolutno i vjerujemo, ne i zadnji, ne i posljednju Kninu dječji domoljubni festival. Kninu s ljubavlju. Znači se sve, ima toga još, evo kasnije ćemo donijeti još nekih informacija, gdje, kamo, kuda, kako, ako ste se malo odmorili, imate vremena razmisliti u kojem smjeru krenuti. 17:40 mi možemo samo u jednom smjeru, prema naprijed i prema 18, a do tamo će nas dovući još nekoliko glazbenih brojeva. Idemo preko Sandija, Šajete i Urbana.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća koja je gotovo prerasla u tragediju nakon što je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. Dvoje djece helikopterom je prevezeno u KBC Rijeka gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
2: Dojavu su zaprimili u postrojbi. Na teren je izašla ekipa dežurna od tri vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozilo za sve moguće gdje su mogli, kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitnoj medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
1: Približava se dan pobjede i domovinske zahvalnosti. S obzirom na iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera, generalu Tihomiru Kundidu, kao i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, mnogi se pitaju kako će to utjecati na 31. proslavu Oluje. Govore ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović.
3: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno. Kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede, to u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
4: To se tiče Oluje, dana pobjede, dana hrvatskih branitelja, dana domovinske zahvalnosti, on je iznad svih politika. Službe će oko toga zauzeti stav, govorimo o programu, ja tu ne očekujem nikakvih iznenađenja.
1: U prostorijama USKOK-a ispitani su jučer uhićeni Ivica Devčić, bivši voditelj nabave Ministarstva obrane i vlasnica tvrtke Design Vision Alma Boh. Sumnjiče se za zloporabe položaja i ovlasti vezane za nabavu čizama vrijednih desetke tisuća eura. Neslužbeno se doznaje da je Boh opovrgnula krivnju u pomaganju Devčiću. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
5: Već da se okrivljenik branio aktivno, on je potpuno uvjeren u svoju nevinost, tako da se odlučio na aktivnu obranu koja je bila prilično opsežna. Evo sad čekamo daljnji tijek postupka, apsolutno poricao je krivnju, iznosio je detalje samog postupka javne nabave i smatra da je kompletan postupak javne nabave proveden u skladu sa zakonom o javnoj nabavi, da je sve apsolutno čisto. Ne, nije u pitanju mito, nego pogodovanje jednom ponuditelju. Neki 217.000 mislim da je u pitanju eura. Dakle, ja doista o detaljima ne želim razgovarati. Ovo je konkretno jedan natječaj iz 2018. godine.
1: BAK, specijalna jedinica policije Istarske policijske uprave, obilježava 35. obljetnicu osnutka. U Valbandonu se upravo održava sveta misa, nakon čega će se od 19 sati već tradicionalno kod spomen obilježja održati svečano postrojavanje pripadnika jedinice i prigodan program. A u 21 sat na pozornici na zagrebačkom Gradecu održat će se središnji događaj 60. međunarodne smotre folklora. Riječ je o nastupu domaćih folklornih skupina i skupina Hrvata izvan domovine koje su nastupale i na prvoj smotri 1966. godine, čime se želi dodatno istaknuti važnost održivosti baštine. Smotra ove godine okuplja 35 društava iz Hrvatske i desetak iz inozemstva. Umjetnički ravnatelj Tvrtko Zebec.
6: U mnogim skupinama će biti i članovi koji su doista i nastupali na prvoj smotri, tako da ćemo vidjeti spoj mladosti i onih zrelijih, kako se prenosi pjesma i ples na mlade. Prije samoga nastupa na Gradecu, na pozornici na Trgu Bana Jelačića i prije toga na Zrinjecu nastupaju inozemne folklorne skupine, a u 21 folklorne skupine na Gradecu.
1: U Kninu je 37, a u Šibeniku 33 Celzijeva stupnja. Sutra pretežno vedro, poslije podne uz pojačan razvoj na oblake postoji mala mogućnost za pljuskom s grmljavinom. Uglavnom tiho, poslije podne prolazno slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Minimalna jutarnja temperatura zraka oko 23, a maksimalna dnevna oko 35 Celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

18:25 je minuta, zahladalo nam je malo, nije više 37, 35 je celzijevih stupnjeva u zraku. Vruće, vruće danas doista i nemojte misliti da će to biti samo danas. Za idućih nekoliko dana najavljen je ovaj toplinski val, odnosno temperatura će se kretati evo svakodnevno tako oko 35 pa možda i 37 ponovno stupnjeva. U isto vrijeme Šibenik je na 33, isto toliko ima i Split i Makarska, Zadar je na 30, na Zavižanu je 23 tek. Cijela Hrvatska je zapravo na 30 plus uz ovih par gorskih i planinskih izuzetaka. Jeste li popili vode? Kratki samo podsjetnik prije nego što odete negdje u grad. Vjerujem da će se i večeras, ipak petak je, ljeto je, ako niste negdje na plaži, onda svakako ćete negdje u neki džir. U fokusu su tri velika ljetna festivala na otvorenom, Sea Sound Festival na Martinskoj, Šibenik Dance Festival na tvrđavi Svetog Mihovila, te Burger Festival u Vodicama. Iako svako naše malo misto ima ovih dana, ovih večeri, svoj neki program, pa vjerujem da gdje god se zaputi ili pronaći ćete nešto zanimljivo i zabavno, pa možda i nezabavno ako ste više za takav džir, za neku mirnu ljetnu večer. Gdje god se uputili, dobro je znati kako vas stanje na cestama očekuje ako već ne možete na noge. Pojačan je promet na glavnim cestovnim pravcima. Na dionici Karlovac-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno. Nakon prometne nesreće između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika tu se vozi otežano. Kolona je u ovim trenucima duga između 4 i 5 km. Uočen je pješak na autocesti između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba, pa pripazite. Spomenimo još kako je pojačan promet na Krčkome mostu u oba smjera, ali u smjeru otoka Krka je možda evo malo više pojačan, možemo li tako reći. Tu se vozi u potpunosti usporeno. Zona radova na državnoj cesti D1 između Gračaca i Knina kod Otrića, zbog te zone radova se vozi poprilično usporeno. Prometna je nesreća na otoku Krku na državnoj cesti između mjesta Krk i Punat, a prijavljeno je i teretno vozilo

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knin.

94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass.

18.52, Nelly Furtado, Barbara i Lovre. Sjajna ekipa za zatvoriti ovu smjenu petka poslje podne. Evo obavijesti sa stranice Šibensko-kninske županije, odnosi se na iznajmljivače, ugostitelje i pružatelje ugostiteljskih usluga. U prosincu ove godine podnesu zahtjev za izdavanje trajnog rješenja ukoliko žele

0: nakon isteka prijelaznog roka nastaviti legalno obavljati ugostiteljsku djelatnost. Sve su vam informacije, dakle više detalja možete potražiti na samoj službenoj web stranici Šibensko-kninske županije, a tu se nalazi i informacija o tome kako podnijeti taj zahtjev. Vremena barem još dosta ima. I MORH nam je danas poslao priopćenje. Raspisali su javni natječaj za prijem 300 vojnika mornara u djelatnu vojnu službu. Upravo u srijedu 15. srpnja je otvoren ovaj javni natječaj, a vrijedi do 1. rujna. Prijem kandidata provest će se sukladno iskazanim potrebama prema mjestu službe. Benkovac, Bjelovar, Đakovo, Gašinci, Gospić, Karlovac, Lučko, Knin, Našice, Petrinja itd. A probni rad ugovornih vojnika mornara traje 6 mjeseci. Kako se prijaviti, gdje su e-prijavnice, sve vam se nalazi na službenim stranicama MORH-a. U prijavi za javni natječaj potrebno je navesti osobno ime i prezime, adresu stanovanja, e-pošte te po mogućnosti broj mobitela, a možete se dakle i uputno je prijaviti se putem upravo spomenute e-prijavnice www.morh.hr i onda imate upitnik za prijem u DVS. Sretno! Spomenuli smo danas poslije podne u programu kako je dan sjećanja na žrtve stradanja, na stradanje župe Svetoga Mihovila. Obilježavaju baš danas taj dan, taj datum stradanja prvih hrvatskih žrtava srpskih topničkih granata. Poginuli su naime 17.7.1991. u dvorištu crkve Svetog Nikole Tavelića, fra Mile Mamić i Josip Žulj, prvi hrvatski redarstvenik. Ova manifestacija pod nazivom Koracima nade u istinu od poslije podneva se obilježava prigodnim programom, a stignete večeras u 21 sat sudjelovati u crkvi Svetoga Nikole Tavelića u Lišanima Oštrovičkim na svetoj misi koja će se služiti upravo u časti spomen poginulima u hrvatskom obrambenom Domovinskom ratu. Evo, najavljen je toplinski val, odnosno više toplinskih valova koji mogu utjecati nepovoljno dakako na naše zdravlje. Odnosi se na Kninsku regiju, isto tako i na Gospićku, Karlovačku, Zagrebačku i Osječku. Ako ste u putu, onda vam manje znači ovo upozorenje, ali više će vam značiti bilo koje upozorenje vezano za promet, pa ćemo prije no što čujemo kako nas vrijeme očekuje, čut i ono posljednje izvješće Hrvatskog autokluba.
1: Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Pješak je na 324. kilometru između čvorova Podi i Šibenik u smjeru Zagreba. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pred naplatnim postajama Lučko u oba smjera i Demerije u smjeru Zagreba nema duljih čekanja. Na dionici Karlovac-Bosiljevo 2 u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A3 zbog prometne nesreće na 87. kilometru između čvorova Križ i Popovača u smjeru istoka promet i dalje teče jednim trakom, a kolona je duga oko 13 km. Na zagrebačkoj obilaznici pojačan je promet između čvorova Lučko i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Vozi se usporeno u kolonama uz povremene zastoje. Na Krčkom mostu je pojačan promet u smjeru otoka Krka. Vozi se usporeno od Šmrike. Prometna je nesreća na otoku Krku između mjesta Krk i Punat. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Promet je pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Moguća su i dulja čekanja. Zbog tehničkih razloga u prekidu je katamaranska linija Dubrovnik-Pomena-Korčula. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
0: Samo polako, stići ćete. Danas evo posebno vruće, 27 celzijevih stupnjeva smo lovili prije koji sat. Ona posljednja poznata temperatura izmjerena u 18 sati kaže Knin 35, Šibenik 33, isto toliko i Splita, u Zadru je u 18 sati bilo 30 celzijevih stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje ne samo sutra, već idućih dana, govori nam Antea Copić.
2: Sutra pretežno vedro. Sredinom dana uz povećanu na oblaku postoji mala mogućnost za kišu. Tijekom jutra tiho, a poslije podne će puhati slab do umjeren jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka oko 35-36 stupnjeva. A prema trenutnim izgledima u nedjelju pretežno vedro.

0: Prema kraju dana i u noći uz povećan razvoj na oblake, mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Početak idućeg tjedna promjenjiv. U ponedjeljak pretežno vedro, a utorak promjenjivo oblačno s mjestimičnom kišom ili uz pljuskove i grmljavinu. Najviša dnevna temperatura zraka od 31 do 34 stupnja, a od utorka malo niža, pa će to biti uglavnom nekih 28 stupnjeva. Tako da evo, danas još uglavnom vedro, a od sutra i od nedjelje na večer ipak nestabilno, pa može biti i kiše ili ponekog pljuska s grmljavinom.
1: Ne misle se oko hrvatskih i europskih toplinskih valova u dalekoj Americi. Ne znam u znaku čega će vaš vikend biti, ali za ljubitelje nogometa to će svakako biti utakmica za treće mjesto svjetskog nogometnog prvenstva. Francuska i Engleska igraju 23 sata po našem vremenu sutra, a onda u nedjelju veliko finale svjetskog nogometnog prvenstva Španjolska Argentina u 21 sat. Ako nešto drugo planirate, želimo vam svu sreću u tome da vam sve ispod točno po planu i naravno da ne zaboravimo čestitati sretan prvi dan godišnjeg odmora svima koji slave. Sada je 18:59, još jednom srdačan pozdrav od Barbare i Lovre, ostanite u svoj omiljeni radio.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Pojačan je promet na glavnim cestama zbog prevrtanja cisterne kolona na A3 duga 13 km.
0: Određeni istražni zatvor u bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
2: Trump u govoru naciji deklasificirao obavještajne podatke i optužio Kinu za izbornu krađu 2020.
0: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva.
2: Pojačan je promet na glavnim cestama, zbog prometnih nesreća stvaraju se kolone. Između čvorova Sveti Rok i Rovanjska u smjeru Dubrovnika kolona je duga oko 4 km, a na autocesti A3 između čvorova Križi Popovača 13. Tamo su se sudarili osobni automobili cisterna koja se zatim prevrnula, pa promet teče jednim trakom. Evo što je o stanju na toj dionici i o tome kada se očekuje normalizacija prometa, Mirunika Stratović rekao zapovjednik vatrogasne zajednice grada Popovače Tomislav Jažeć.
3: Kakva je situacija na autocesti A3? Tamo je jutros bila prometna nesreća u kojoj je sudjelovala i cisterna koja se prevrnula. Zbog toga su nastali veliki zastoji u prometu. Evo, kakva je sad situacija?
4: Situacija ovoga još se uklanja, pretače se ta cisterna. Došla je druga cisterna koja se pretače taj mazut. I onda se još treba oprati kolnik. Tamo su ovoga jedna ekipa vatrogasaca koja je još dežurna. I oni će nakon toga oprat taj kovnik, nije ništa iscurilo, nikakve, nema nikakve štete za okoliš, cisterna nije ni u jednom trenutku propustila taj mazac, tako da odlično, jedino što je promet otežan, još dalje Križ i Popovača su zatvoreni i ne može se na autocestu.
3: Teško je reći kad će se to normalizirati, jel?
4: Da, evo, ne znamo, još ima cisterna oko 2 do 3 kubika pretočit, pa dok se to opere, sve provjeri se autocesta da li je sigurno za promet i onda će se to pustiti. Sigurno još jedno 2-3 sata po mojem proračunu.
0: Prometna nesreća i u okolici Plitvičkih jezera, gdje je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. Pokrenuta je zahtjevna akcija spašavanja. Na teren su izišli vatrogasci, policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći i pripadnici HGSS-a koji su uspjeli izvući vozilo i spasiti putnike. Dvoje djece helikopterom je prevezeno u KBC Rijeka, gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje, opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
5: Dojavu su zaprimili u postrojbi. Na teren je izašla ekipa dežurna od 3 vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozila za sve moguće gdje su mogli, kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitnoj medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
2: Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke kojoj je navodno pogodovao pri nabavi čizama u vrijednosti 217.000 eura. Dvojac je uhićen jučer, a danas su na ispitivanju odbacili optužbe. Nakon određivanja istražnog zatvora izjavu je dao Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
6: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Europska komisija u izvješću o vladavini prava za Hrvatsku ističe da razlog za ozbiljnu zabrinutost i dalje predstavlja duljina sudskih postupaka, te preporučuje nastavak napora usmjerenih na povećanje učinkovitosti pravosuđa. Istodobno, komisija ocjenjuje da je Hrvatska ostvarila znatan napredak u povećanju učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih kaznenih djela. Iz Brisela, Tihomir Vinković.
7: Potvrđuje se pozitivan smjer i napredak u velikom broju država članica u značajne pravosudne reforme koje su provedene ili su u tijeku. Navodi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji. U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku ističe se da se ukupni zaostatak predmeta u trgovačkim i građanskim parnicama dodatno smanjio, no da duljina postupka i dalje predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Stoga se Hrvatskoj preporučuje da nastavi s naporima za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, uključujući uvođenje reformi upravljanja predmetima u trgovačkim i građanskim parnicama. Dodaje se kako je značajan napredak postignut s ciljem daljnjeg povećanja učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela stupanjem na snagu novih zakona. No budući da se učinci u praksi još trebaju ostvariti, preporučuje se Hrvatskoj da poduzme mjere za daljnji razvoj evidencije učinkovitih istraga, kaznenih progona i konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini i te daljnje poboljšanje specijaliziranih tehničkih kapaciteta. Stope nadzora imovinskih prijava i dalje su niske zbog nedosljednih neusporedivih struktura podataka koje sprečavaju strojnu analizu, te se preporučuje pojačanje napora za digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita i sustavna provjera imovinskih prijava. Iako je postignut određeni napredak na tom području, Hrvatskoj se preporučuje proširiti raspon dostupnih zaštitnih mjera radi poboljšanja zaštite novinara, uključujući preispitivanje zakonskih odredbi o kleveti i poticanja šire primjene postupovnih pravila koja omogućuju odbacivanje neutemeljenih tužbi, uzimajući pritom u obzir europske standarde zaštite novinara. Iznosi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.
0: Profesor Zagrebačkog ekonomskog fakulteta Dominik Vuletić ponovno je uhićen zbog sumnje na spolno uznemiravanje studentice. Prema informacijama Indeksa određen mu je istražni zatvor. Riječ je o novom slučaju jer se protiv Vuletića već vodi kazneni postupak zbog prijave za bludnje radnje iz 2020. godine. Unatoč takvim optužbama, Vuletić je izvanredni profesor na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu. U javnosti je poznati i po nekadašnjem političkom angažmanu u Živom zidu.
1: Dnevnik.
2: Američki predsjednik Donald Trump održao je 25-minutni govor naciji u kojem je deklasificirao obavještajne podatke tvrdeći da upućuju na kinesko miješanje u američke izbore 2020. Ključne medijske kuće odbile su prenositi predsjednikov govor tvrdeći da je riječ o dezinformacijama. Trump je optužio i američku obavještajnu agenciju za namjerno potiskivanje kineske umješanosti.
8: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
0: No, američka obavještajna zajednica nije pronašla nikakve naznake da je neki od stranih aktera pokušao ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima prije 6 godina. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji je Trumpov direktor Nacionalne obavještajne službe, a sada direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika Ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
2: Napadi SAD-a na Iran i Irana na američke ciljeve u regiji sve su jači, a američki predsjednik Donald Trump posljednjih dana ponavlja kako će prisiliti Teheran da otvori Hormuški tjesnac napadima na elektrane i mostove. Noćas je u Iranu poginulo najmanje 8 ljudi, a revolucionarna garda tvrdi da je napala i američku bazu u Siriji. Danja Dubravac.
9: Američka je vojska u posljednjim napadima gađala zračnu luku i željezničko čvorište u gradu Bandar Abasu, te najmanje 6 mostova koji vode prema tom gradu smještenom na strateškom mjestu pokraj Hormuškog tjesnaca. Središnje zapovjedništvo objavilo je da je uništeni toranj u luci Čabaharu, koji je bio dio mreže pomorskog nadzora za praćenje i gađanje komercijalnih brodova koji prolaze kroz tjesnac. Iranci tvrde da su pogođene i stambene četvrti, a u drugim gradovima i vodovodni objekti i ostala civilna infrastruktura. Zbog štete na energetskoj infrastrukturi, Iransko ministarstvo energetike pozvalo je građane da smanje potrošnju struje. Zapovjednik zračnih snaga Iranske revolucionarne garde Majid Musavi rekao je da će nastaviti napadati neprijatelja sve dok SAD ne prekine udare. Privremeni voditelj molitve petkom u Teheranu, Ali Akbari, obećao je osvetu.
10: Faze te osvete su jasne. Prva, trenutačna i nesumnjiva u vezi s kojom se svi slažu jest da pošaljemo u pakao sve one koji su sudjelovali u tom zločinu, neovisno o tome jesu li izdali naredbu, proveli ga, djelovali kao sudionici ili pomogli. Ako Bog da, svi će biti poslani u pakao.
9: Iranska vojska više puta prijetila napadima na infrastrukturu diljem regije, a današnji udari bili su najveći od potpisivanja memoranduma o razumijevanju prije mjesec dana. Ciljevi su bili američke baze u Omanu, Bahreinu, Jordanu i Kuvajtu, gdje su pogođeni i elektrana i pogon za desalinizaciju. Objavljeno je i da je napadnuta američka baza u Siriji. Nagađalo se da je ubijeno više američkih vojnika, no američka vojska to je opovrgnula, a sirijski izvori tvrde da je baza ispražnjena i da uopće nije napadnuta. Iako se od obnove vojnih napada ne spominju pregovori, glasnogovornica američkog predsjednika sinoć je ustvrdila da Iran itekako nastavlja razgovore i želi dogovor.
0: Jak potres magnitude 7,3 pogodio je obalu najjužnije Meksičke savezne države Chiapasa, a osjetio se u susjednoj Gvatemali i Salvadoru. Izdano je upozorenje za tsunami. Epicentar je bio na 15 km dubine, priopćio je Američki geološki zavod. Prema riječima meksičke predsjednice Claudije Sheinbaum i predsjednika Gvatemale Bernarda Arevala, za sad nema vijesti o šteti i žrtvama.
2: Andy Burnham novi je čelnik britanskih laborista. U ponedjeljak bi trebao postati novi premijer kada se Keir Starmer i službeno povuče s te dužnosti. Na stranačkom je predstavljanju poručio.
11: I want people to say once again. Želim da ljudi ponovno govore. Laboristi su za nas. Mi možemo to. Možemo biti stranka koja osnažuje ljude, stvoriti rast na svakom poštanskom broju i dati nadu svakom srcu. Stranka koja ujedinjuje i nadilazi podjele posljednjih godina, koja zbližava sve ljude i mjesta, privatni i javni sektor u novom smislu jedinstva i zajedničkih interesa. To je moja misija kao vašeg novog vođe. Ponovno se nadajte, vjerujem u sve vas i da to možemo postići. Puno vam hvala.
1: Dnevnik.
2: U KBC-u Zagreb i dalje traju radovi na obnovi infrastrukture. Danas su predstavljeni projekti ključni za daljnji razvoj bolnice. Dosadašnja kapitalna ulaganja u najveću hrvatsku bolnicu iznose 639 milijuna eura. Izvijestit će Sandra Erak.
12: Gradi se i radi. Uz vrijedne građevinske radnike mnogo je istrpljivih pacijenata, poput gospođe Anice i gospodina Šabana.
13: Malo je teže doći jer se gradi, pa je onda obilaznim putom, ali inače je sve okej.
14: Obnova je i šta se gospija, pa gdje će poslije biti bolje.
12: Biće to vrhunska bolnica na svjetskoj razini, tvrdi glavni ravnatelj Fran Borovečki. Do kraja godine obnovit će se središnji dio bolnice i jedinice intenzivne skrbi, a iduće godine trebala bi se završiti garaža s helidromom i nova bolnička zgrada.
15: I ona je planirana da bude gotova 2027. godine. Prezentirali smo nešto što je već sad implementirano, prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju. Prezentirali smo također i neke planove, prije svega za onkološke bolesnike koji smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
12: Novi PET-CT uređaj na Klinici za nuklearnu medicinu najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja nije otklonila ni mogućnost nabave ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka.
16: Vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu.
12: Nakon obnove na KBC-u bit će manje soba, ali će svaka imati svoj sanitarni čvor. Povećat će se kapaciteti dnevnih bolnica, što će utjecati i na novu organizaciju rada, najavio je ravnatelj Borovečki, koji je dodao i da rješavaju problem manjka spremačica, ali i medicinskih sestara.
2: Objavljena je konačna lista korisnika programa priuštivog najma. Nakon prvog javnog poziva u program su uključena 282 stana u vlasništvu privatnih osoba te 8 obnovljenih državnih stanova, 5 u Puli i 3 u Zadru. Zanimanje građana bilo je znatno veće od broja dostupnih stanova. Više donosi Iva Rogić.
17: Prvi ugovori trebali bi biti potpisani do kraja ovoga mjeseca, a stanovi će se dodjeljivati prema broju članova kućanstva, odnosno prema kriteriju odgovarajuće površine stana, kaže Jelena Bokun iz APN-a.
18: Za četveročlanu obitelj možemo reći da je taj raspon od 60 do 85 kvadrata, program priuštivog najma kaže minus 5 do plus 20. Naravno, to ovisi o dostupnim nekretninama, tako da moguće ponuditi jednu, dvije ili više nekretnina koliko ih već ima u tom njihovom rasponu. Tako da ne moraju se bojati, njih se tiče zapravo samo one nekretnine koje jesu u tom rasponu.
17: Riječ je tek o prvom javnom pozivu, ističe državni tajnik u Ministarstvu graditeljstva Željko Uhlir. Već na jesen slijedi novi krug poziva i za vlasnike stanova i za potencijalne najmoprimce.
19: To je pilot program bio kada smo testirali postavke, zato što po prvi puta se primjenjuje. Zakon je već neke stvari relaksirao, bit će još povoljnije, bit će još jednostavnije. Mi smo imali poziv za vlasnike svega 2 mjeseca otvoren, po prvi puta takav poziv, 2 mjeseca otvoren, i to preko blagdana, preko Božića i Nove godine. Znači, efektivno je bilo to vrlo kratko vrijeme da bi se mogli vlasnici privatni organizirati.
17: Uhlir dodaje da se do 2030. godine u sklopu nacionalnog programa priuštivog stanovanja planira izgradnja čak 8000 stambenih jedinica koje će se provoditi putem APN-a.
19: Ono što nama slijedi sada u nastavku za ovih 8000 stanova koliko smo si zacrtali u planovima našim strateškima ostvarimo do 2030. godine jest aktivnost lokalne uprave.
17: Dio nacionalnog programa čine i mjere za izgradnju obiteljskih kuća. Država će sufinancirati rekonstrukciju postojećih kuća, ali i gradnju novih kako bi se povećala dostupnost priuštivog stanovanja.
20: S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera, generalu Tihomiru Kundidu, i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će to utjecati na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
21: Hrvatska vojska je prioritet, kao i hrvatska policija, kad govorimo o sigurnosnom sustavu hrvatske vlade, i to će tako i biti. A kažem, postoje događaj u povijesti kao što je Oluja i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvo politiziranje.
22: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede, to u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
23: Sport.
24: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
25: Dobro večer. Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u ciljnu ravninu. Za nama su 102 utakmice, ostaju još 2 vrijedne odličija. Sutra u 23 sata po našem vremenu meč za broncu između Francuske i Engleske, a u nedjelju u 21 sat veliko finale Španjolske i Argentine. Evo što najavljuje naš iskusni nogometni stručnjak, trener koji je sudjelovao na 2 svjetska prvenstva, Branko Ivanković.
26: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati, ipak medalja je medalja, završava se svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Moj favorit je u svakom slučaju Francuska. Što se tiče finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost, velim, prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
25: Španjolsko-argentinski ogled otvara i polufinalni dan turnira tenisača u Umagu. Nakon Buručage i Meride na teren će Slovak Molčan i Džumhur iz Bosne i Hercegovine. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Na kraju dodajemo i da je predajom dokumentacije Josip Varvodić službeno postao treći kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora uz Dragana Primorca i Miroslava Buljana. Izbori su 29. srpnja.
27: Vremenska prognoza.
24: I Tomislav Kozarić.
28: Sutra u većem dijelu Hrvatske promjenjivo oblačno i također nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kad mogu biti izraženiji, a također je moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji sutra pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhaće sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura sutra između 17 i 22, na Jadranu između 22 i 27. Najviša dnevna od 27 do 32 stupnja, a na Jadranu od 32 do 36.
27: Dnevnik.
24: Na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
20: Pojačan promet na glavnim cestama zbog prevrtanja cisterne kolona na A3 13 km.
24: Određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
20: Trump u govoru naciji deklasificirao obavještajne podatke i optužio Kinu za izbornu krađu 2020.
24: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, u Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva.
20: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Ivana Vukić, uredile Ivana Čutura i Marija Gerbec-Njavro.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Srdečan pozdrav slušateljima Hrvatskog radija. Ja sam Daniel Berković. Kada koga treba potaći da se nešto treba učiniti, ponekada nam slijede poznata priopćenja i reakcije. Nije rijetkost da ona glasi otprilike ovako. Jel to treba baš danas? Pa onda ona bezvremenska. Ma ima vremena. Ili još teža varijanta, pa ne da mi se. A najnezgodnija je ona koja graniči sa vječnosti. Budem. U čemu je dakle ovdje stvar? Radi se o tome kada nešto treba učiniti, od onoga što mi se hoće, ili možda mi se baš sada i neće. Ovo se dvoje često sukobljuje. Ona proverbijalna mudrost veli, što se mora, nije teško. Naime, istinska mudrost života po mene i po moju okolinu nalazi se upravo u razlučivanju između onoga što je važno i onoga što je manje važno. Razumjeti i slijediti ovaj obrazac, ponašati se s time u skladu, nije samo pitanje mojega dobra. Svijet oko sebe mogu učiniti boljim ukoliko prihvatim da ono što treba dolazi ipak ispred onoga što mi se hoće. Nažalost, okruženi smo i bombardirani marketinškim odgojnim metodama koje tankočutno i dugotrajno utječu, a ravnaju se po sasvim drugačijim uzusima. Dva su ovdje zgodno pogubna načela, a pogoduju suvremenim marketinškim stručnjacima. Zgodna zato što dobro zvuče, a pogubna jer nikamo ne vode. Prvo načelo ovakve pedagogije glasi: idem tamo gdje je sve po mom. Dakle, hoću ono što ja hoću i kad hoću. Drugo načelo bi moglo glasiti: samo zabava. Dakle, uvijek samo tulum. Već se drevna rimska politička demagogija ravnala po onome kruha i igara. S time što mnogima već pomalo ponestaje kruha, pa i igre više nisu tako zabavne. Evo nekoliko primjera kako prioriteti glase u nauku Isusa Krista iz Nazareta, između onoga što je važno i onoga što je manje važno i možda drugo po redu. Naprimjer, važnost i prioritet oprosta i izmirenja. Isus kaže: najprije se izmiri s bratom, a onda dođi do oltara. Ili kako treba uvijek i prvo usmjeravati svoj pogled prema Bogu. Isus kaže: tražite najprije Božje kraljevstvo i njegovu pravdu, a ostalo vam će se nadodati. Ili kako prvo se treba zagledati u sebe, a onda tek gledati na onoga do sebe. Izvadi najprije brvno iz svojega oka, pa ćeš onda vidjeti kako možeš izvaditi trun iz oka svoga brata. Ili najprije i važnije je učistiti ono što je u meni, u mom srcu i što mi je na pameti, a onda će to izići van, jer kaže: očisti najprije nutrinu čaše da joj i vanština bude čista.

0: Utorok prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, u današnjem prvoprogramskom jezičnom terminu nudimo vam najbolju epizodu ikad. Biće tu najluđa glazbena podloga ikad. S najsmješnijim zvučnim efektima ikad. I najpromuklijim spikerskim glasom ikad. U redu, shvatili ste. Zanima nas ovaj prilog ikad iza superlativa na kraju rečenice. Hrvatski jezični portal kaže da mu je značenje bilo kad. Bi li to značenje odgovaralo u rečenicama koje ste upravo čuli? Najluđa glazbena podloga bilo kad. Najsmješniji zvučni efekti bilo kad. Očito ne bi. Smisao je bio primjerice da luđe glazbene podloge u emisiji nije bilo nikad ili nikad do sada. A taj je smisao već ugrađen u superlativu najluđi, jer od najluđega nema luđeg. Izraz s prilogom ikad na kraju rečenice pomodan su i doslovan prijevod riječi ever, koja u engleskom jeziku, kažu nam, ima gramatičko, ustrojstvenu i smislenu podlogu, ali ovo je emisija o hrvatskom standardnom jeziku u kojem preporučujemo primjerenije hrvatske izraze poput najbolji do sada, najbolji za sva vremena ili jednostavno najbolji. Ili da parafraziramo uvijek popularnog pjesnika.
3: Moguće je i ikad u pjesmi kad ikad, ali u standard nek ne uđe nikad.
2: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Metafora.
1: Poezija i glazba.

Da, Your Ghost, Kristin Hirsch ima dosta verzija ove pjesme i nekoliko dueta je ona, u nekoliko dueta je otpjevala ovu svoju pjesmu. Jedan od glasovitijih je onaj sa Michaelom Stipom iz grupe R.E.M. Ja sam nanio knjiga, naravno u ovu emisiju nisam došao nespreman, došao sam ekipiran čak i sa lijepom knjigom koja se zove 12 noći na rubu milenija. Riječ je o izabranim pjesmama slovenske pjesnikinje Barbare Pogačnik, moje drage odnedavno prijateljice, i pjesme je na hrvatski sa slovenskog preveo naš dragi glasoviti prevoditelj Edo Fičar, čovjek koji dvosmjerno prevodi slovensko-hrvatski, hrvatsko-slovenski, i tu je napravio cijeli jedan opus na kojemu mi ovakvi kao ja, koji vole čitati poeziju, moramo biti zahvalni Fičoru. Ja sam mu zahvalan. Edo, hvala ti. Znam da ovo slušaš negdje u svom Fičoratiju. Tako se nekad govorilo za Fičeke. Da, kao ono, oprosti, ti imaš Maserati. Ne, samo Fičorati. Zamislite kako su to bila blesava vremena. I nekako naivna i šašava. Dobro. Broj stranica je 20. I nalazim Barbarinu pjesmu Gladijatorske igre. To je kao u filmu. Kao da si na mene poslao policiju i kao da se vozimo jedno pored drugoga zatvoreni u marice. Kad me ugledaš, a more tužna pogleda bacaš oštro koplje koje kroz oči u utrobu ide. A ja u slijepoj tami prelazim cestu kroz opnu reflektora i pod kliskom kišom što mi zalijeva ruke ulazim u kavanu kao tvoj alter ego.

Malo ću se upetljati u ovu rabotu Roberta Smitha i grupe The Cure. Out of this World je pjesma koja traje preko 6,5 minuta, a to je čak i za ljude poput mene koji imaju, kako bih rekao pokojni Čiro, imaju kapaciteta i kompetencija za tako dugo svirajuće blokove. Možda sad za ovaj čas mrvicu previše, pa evo ja govorim preko njega, a on pjeva preko mene, situacija je idealna. Zeleno plavkasta knjiga u mojoj rukci, ima optimistično ime, drugog kraja svijeta neće biti. Antologija poljske poezije 20. 21. stoljeća, prijevod, izbor, prijevod i predgovor, Đurđica Čilić. Čitam pjesmu Adama Zagajevskog, Sad klavira, čak ovo znam reći na poljskom, Lekcija fortepijanu. Imam 8 godina. Sad glazbe kod susjeda, gospode J. Prvi put sam u njihovom stanu, koji miriše drukčije od našega, kod nas nema mirisa, tako mi se čini. Tu su posuda tepisi debeli, perzijski tepisi. Znam da su oni Armenci, ali ne znam što to znači. Armenci imaju tepihe. U zraku lebdi prašina donesena još iz lavova, srednjovjekovna prašina. Kod nas nema tepiha ni srednjih vjekova. Ne znam tko smo mi, valjda putnici. Kad mislim da nas uopće nema, postoje samo oni. Divna akustika u stanu naših susjeda. Tišina je u tom stanu, u sobi stoji klavir kao lijena pokorena zvijer, a u njemu, u samom njegovom središtu, počiva crna kugla muzike. Gospođa J. mi je odmah poslije prve ili druge lekcije rekla da mi je bolje da učim jezike, jer ne pokazujem dar za glazbu. Ne pokazujem dar za glazbu. Bolje bi mi bilo da učim jezike. Glazba će uvijek biti negdje drugdje. Nedostižna, uvijek u tuđem stanu. Crna kugla bit će skrivena negdje drugdje, ali bit će možda drugih susreta, drugih otkrića. Vraćao sam se kući pognute glave, pomalo tužan, pomalo zadovoljan. Kući u kojoj nije bilo mirisa Perzije, bile su amaterske slike, akvareli i mislio sam s gorčinom, s ugodom, da mi je ostao samo jezik, samo riječi, slike, samo svijet.

Da, Mario. Ja se moram vratiti u 88. godinu prošlog stoljeća u klub Palah. Dolazi nastupiti Franci Blašković, točnije Gori Uši Vinetu i njegova ekipa. Franci nosi, to je bio neki koncert u 5 popodne, 6, tako neko ljetno vrijeme, i Franci nosi nekakve damižane sa malvazijom, valjda 100 litara tog vina je donio i imao je neke čašice plastične i sjećam se i donio je to na stage ispred tog mikrofona i oko vrata ima onaj ogromni Fenderov bas i onaj kosu crnu svezanu u rep i onda je kije ovaj žedan i svi smo došli tamo uzeti tu čašicu vina i tako je počeo koncert fenomenalan, furiozan i onda u jednom trenutku je Franci rekao mi ne znamo sviriti zna jedino Arinka. I ja sam prvi put, ja sam se pitao ko je Arinka, naravno da nisam znao i saznao sam i kasnije sam i neke druge stvari naravno znao i saznao onda na koncertu u Močvari gdje je Franci predstavio svoju kćerku Petru koja je zajedno s njim otpivala jednu pjesmu. Ja sam vitlao sa svojim nekim plavim kaputićem, iza mene je na sigurnoj udaljenosti bio Miljenko Jergović, sjećam se tog koncerta lijepoga, fenomenalan je bio koncert. Ali hoću reći zašto sam spustio Marija. Dakle, ovoga Marija otpjevala je Arinka Šegando Blašković, Francijeva supruga, prijateljica koja je i naša radijska kolegica Šiora Špija sa Radio Pule, koja je preminula ovu nedjelju 12. srpnja u Puli i mi se evo nekako opraštamo od te i od tog radijskog glasa i od te jako zanimljive slojevite osobnosti. Arinka je bila profesorica glazbenoga, bila je kompozitorica, skladateljica, vodila je, učila je ljude svirati, pjevati, bila je posve okrenuta glazbi, a imala je i sjajan smisao za humor. Tko god je slušao Šiora Špiju, kojoj se znao pridružiti i Bel Moreto, a Bel Moreto je upravo umjetničko ime radijsko Francija Blaškovića. Dakle, to su bile emisije lijepe, krasne, smiješne, bockave. U svakom slučaju ovo je jedan mali in memoriam za Arinku Šegando Blašković. Slušali smo, potražit ću ja još neke stvari. Pomislio sam da pustim i Francijeve neke gdje Franci pjeva i to, ali za ovaj put pustimo ovako, pa ćemo drugi put ili neki treći put sjetit ću se ja opet toga. Adam Zagajevski, Pismo čitatelja. Previše o smrti, o sjenama. Piše o životu, o običnom danu, o žudnji za skladom. Školsko zvono može biti primjer odmjerenosti, čak i erudicije. Previše smrti, odveć crne očaranosti. Pogledaj, narodi nagurani na tjesnim stadionima pjevaju himne mržnje. Previše muzike, premalo pomir bez pokoja, razuma. Piše o trenucima kad se spone prijateljstva čine trajnijima od očaja. Piše o ljubavi, o dugim večerima, o jutru, o stablima, o beskonačnoj strpljivosti svjetla.

Pažljivi slušatelji Metafore mogli su primijetiti da prošloga petka nismo imali emisiju, nego smo prenosili otvorenje Dubrovačkih ljetnih igara uživo i bilo je to krasno i svečano i lijepo. A kad smo već kod Dubrovnika, imamo i mi nešto za reći po tom pitanju. Točnije, imamo jednu predivnu pjesmu koja je locirana baš u taj grad i ona se zove Kiša, Danijel Drgojević. Kada te više ne bude, bit ćeš kiša i povremeno padati po Dubrovniku. Rominja ćeš, pljuštati, sipiti, šumiti po krovovima, ulicama, stablima, po vrtovima, glavama, kišobranima. Bit ćeš na svemu i na pojedinostima. Takva će biti narav tvojih dolazaka. Poslije toliko uspinjanja silazit ćeš u svačiju žeđ, žeđ ljudi, stvari, kuća i životinja, nicat ćeš rasti, cvasti, blistati na svakom suncu. Na jednoj i na drugoj strani neba bit će tvoje nebo. Već vidiš nekoga tko predvečer na trećem konalu izlazi na terasu i gleda kako raspoređuješ zvučnu tapiseriju po moru, lokrumu, zidinama, pločnicima i vlažiš zvukove dominikanskih zvona, udarce godina i zelenaka. Grad će biti u zraku, bit će na zemlji, utjeha imena, glazba što preskače sebe i silazi stubama u smirenu ludost. Tko pruži ruku kroz prozor, doznaće da je svuda i da je sam, jedna sjena slobodna od budućnosti. A zatim će pretrčati pas, zatim će se smiriti brodovi, zatim će se ribe primaknuti površini, zatim će svetac u niši izaći iz sna, djevojka obrisati lice i ti ćeš prestati.

The National kažu light years, ja se slažem, ma što oni po tim pitanjem mislili, ja kad čujem to light years, onda pomislim na nekakav optimizam, na nekakve lijepe stvari, recimo probudiš se ujutro s nekakvom jasnom namjerom da ćeš kupiti recimo dobar komad lubenice i onda odeš na tržnicu i kupiš onako zavodljivu, onaj zavodljivi neki trokutasti komad, onda to onako pažljivo u one dvije vrećice nosiš do kuće, onda čak zavodljivo hodaš da ne bi ti to ispalo i uđeš u svoj stan koji je naravno ujutro uvijek na zapadnom dijelu, u zapadnom dijelu zgrade, a popodne on je u istočnom dijelu zgrade jer život je zavodljivo idealan. Uđeš u svoj stan, pomisliš kako bi bilo divno da je sad ta lubenica istog časa hladna, ali to nije moguće. Međutim, dok se nisi ni okrenuo, ona se već ohladila i počne se događati velika i mala čuda. Pozvoni poštar i donese ti recimo nekakvu, kako se to reklo, posjedovnicu. Dobili ste nešto iz katastra, gospođa. A potpišite, onda vi potpišete, otvorite kovertu, onda piše, ops, gle, imam vikendicu negdje kraj Varaždina u nekim toplicama, kako sam do tog došla, ili postala sam vlasnica garaže u Mamutici. E pa da, ima li u Mamutici garaža uopće? Ima, evo, kolega Damir Mužnički ima, kakva bi to bila Mamutica da nema u njoj i mamutskih garaža. Da, zapričao sam se sve zato što držim otvorenu pjesmu, zapričao sam se jer volim pričati, ali ovaj povod ovih mojih malih fantazija o tome kako se preko noći može ohladiti lubenica i dobiti vikendica je, razlog je taj što gledam pjesmu koja se zove Avetnjak. Možda postoji neki mali avetnjaci ili neki domaći ili neki duhovi koji bi to mogli, možda taj avetnjak uopće ne znači to što sam ja mislio, ali mene nekako vuče na to. To je pjesma Vislave Šimborske. Ona se nalazi točno negdje, da, u prvoj polovici ove antologije. Lijepo je zastupljena. Nema nekih njezinih ovdje onih, mislim da tu nema one pjesme njezine Sretna ljubav, ali ima Ljubav na prvi pogled i ima ona lijepa velika monolog psa upletenog u povijest. Znamo Šimborsku, ona je jedina poljska pjesnikinja, Nobelovka, rođena 2. srpnja 1923. u pokraj gradića Kornika u zapadnoj Poljskoj, a 31. se seli u Krakov, ostaje do kraja života u Krakovu, studira polonistiku pa sociologiju, ali zbog financijskih problema nije završila faks, kako bi se to reklo. Počela se profesionalno baviti pisanjem i sad tu onda počinje taj njezin, u stvari, književni život koji je s jedne strane dosadan jer se cijelo vrijeme kretala u izdavaštvu, radila je tako s tim svojim kolegama, pjesnicima, urednicima, prevoditeljima. S druge strane je fenomenalan i fantastičan ako čovjek tome pripada. Recimo, to kad se neko rodi zaljubljen u šarafe i onda cijeli život provede u radionici, u onom kanalu ispod tih automobila. Da, sad više nema ni tih kanala, sad su one dizalice. Nekad su bile one rupe u podu u kojoj bi mehaničar ušao, maknuli bi se oni tavaloni, one debele daske, čovjek bi ušao tu unutra i onda bi da svakih par sati izlazio da udahne malo zraka, ali bi se vrlo brzo vraćao svojim šarafima, mastima, gedorama i svim drugim stvarima. Vraćao bi se u taj neki svoj polupodzemni svijet da popravi naša nadzemna vozila. Meni je to uvijek bilo onako baš fascinantno. Kako se, da, ne znam, ja nisam od tog tipa speleologije, ne volim se provlačiti, zavlačiti u rupe u zemlji. Mislim da to treba napraviti jednom u životu, obično na kraju života. Dakle, Šimborska je, između ostaloga, je poznata po tome što je njezin Nobelovski govor u Stockholmu, a bio je naslovljen Pjesnik i svijet, bio je jedan od najkraćih u povijesti te nagrade, a niz od svega 15 opsegom nevelikih pjesničkih svezaka koje je objavila za života završava zbirkom koja sadrži samo 13 pjesama
i zbirka je naslovljena, zbirka se zove Dovoljno je, izašla je 2012. a Szymborska umire iste te godine 1. veljače u Krakovu. Evo čitam njezinog Avetnjaka. Ja Avetnjak, sin Avetnjaka, unuk Avetnjaka i praunuk, mala životinjica koja se sastoji od dviju zjenica i samo još od vrlo nužnog ostatka. Čudesno pošteđen daljnjih preobrazbi, jer od mene ne prave poslastice, za broševe koriste veće. Moje žlijezde ne nose sreću, koncerti se održavaju bez mojih crijeva. Ja, Avetnjak, sjedim živ na čovjekovom prstu. Dobar dan, veliki gospodaru, što ćeš mi dati za to? Što mi ništa ne moraš uzeti? Kako ćeš mi platiti za svoju velikodušnost? Kako ćeš meni, neprocjenjivom, odrediti cijenu za poziranje tvojim osmjesima? Dobri, veliki gospodaru, veliki, milostivi gospodaru, tko bi mogao svjedočiti kad bi ponestalo životinja nevrijednih pogibije? Vi sami možda? Ali to što o sebi već znate dovoljno je za besanu noć od zvijezde do zvijezde. I samo mi, malobrojne, neoguljene od krzna, neotkinute od kosti, neočerupane od perja, poštovane s bodljama, ljuskama, rogovima, očnjacima i što već tko ima, od inovativne bjelančevine, mi smo, veliki gospodaru, tvoj san koji te oslobađa nakratko. Ja, Avetnjak, otac i djed Avetnjaka, mala životinjica, jedva pola nečeg, koja je ipak cjelina ništa gora od drugih, tako lagan da se grančice podamnom podižu i odavno bi me mogle popeti na nebo, kad ne bih morao padati s kamenjem sa srca, ah, raznježenih. Ja, Avetnjak, znam kako jako treba biti Avetnjakom. Evo, to je jedna, to je u stvari posljednja pjesma koju ću večeras večeras pročitati u ovome prvom satu večerašnje Metafore. Malo listam što ću raditi u sljedećem satu i onda vidim da mi to, da mi nikakva priprema u stvari ne ide baš najbolje. Smatram se čovjekom trenutka, kako bi se to, ako bismo to prenijeli na nogometni teren, ja sam onaj koji čeka 100 minuta i onda u 100. minuti napravi fatalnu grešku. A u prethodnih 100 minuta nije napravio skoro ništa. Hoću reći, svi smo toliko premreženi s tim nogometom. Danas recimo na tržnici sam se izvukao, i ja sam se izvukao od gospodina koji prodaje voće, jer smo taman krenuli komentirati o Lionela Messija, o to kakav rad, no kako je brz, kako ovo ono, Lionel Messi, i dođem i prolazim onako pognute glave s nekim vrećicama da me ne opazi moj mesar Dražen, ali Dražen me opazi i viče: gospodinica, kaj vi ne budete zastali malo i rekli nam ko će biti prvak svijeta u nogometu? Po meni prvak svijeta u nogometu trebalo bi biti Hrvatska, ali kad se već ne natječe, onda je to više manje sve jedno ko će biti prvak svijeta u nogometu. Eto, mi nismo imali sreće, pa nismo dospjeli do tih finala, polufinala. Nikad ne razumijem polufinale, to je ono kad ih je četiri finale, kad ih je dvoje. Aha, dobro, onda tu bi trebalo, u stvari bi, postoji jedna vrlo jednostavna stvar kad je sport u pitanju: ako želiš biti prvi, trebao bi sve pobijediti. U stvari ne bi trebao imati milosti. Naši nogometaši stalno govore o nekakvoj poniznosti, ali bojim se da poniznost ne napucava loptu u gol, nego u aut ili korner. Evo sad sam se tu dometnuo ovako s tom nekom slikom poniznog nogometaša koji napucava loptu u aut, u panici da mu je ovaj drugi ne napuca, koji je manje ponizan, ne napuca u gol. Eh da, dobro. Poštovani slušatelji, ostanite s nama i iza vijesti u 21 bit ćemo zajedno u Metafori s poezijom i glazbom.

0: Pojačan je promet na glavnim cestama, a zbog prometne nesreće na autocesti A3 između čvorova Križ i Popovača nastala je duga kolona. Ondje su se sudarili osobni automobili i cisterna koja se zatim prevrnula, pa promet teče jednim trakom. Do normalizacije će proći još neko vrijeme, rekao je zapovjednik vatrogasne zajednice grada Popovače Tomislav Jalžičić.
1: Još se uklanja, pretače se ta cisterna, došla je druga cisterna koja se pretače taj mazut i onda se još treba oprati kolnik, tamo su jedna ekipa vatrogasaca koja je još dežurna i oni će nakon toga oprat. Taj kolnik nije ništa iscurio, nema nikakve štete za okoliš, cisterna nije ni u jednom trenutku propustila taj mazut, tako da odlično, jedino što je promet otežan još dalje, Križ i Popovača su zatvoreni i ne može se na autocestu.
0: Prometna nesreća dogodila se i u okolici Plitvičkih jezera, gdje je osobni automobil s petero danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. Pokrenuta je zahtjevna akcija spašavanja. Na teren su izišli vatrogasci, policijski službenici, djelatnici hitne medicinske pomoći i pripadnici HGSS-a, koji su uspjeli izvući vozilo i spasiti putnike. Dvoje djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC, gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje, opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
2: Dojavu su zaprimili u postrojbi, na teren je izašla ekipa dežurna od tri vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozilo za sve moguće gdje su mogli, kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitnoj medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke kojoj je pogodovao pri nabavi čizama u vrijednosti od 217.000 eura. Oboje su uhićeni jučer, a danas su na ispitivanju odbacili optužbe. Nakon određivanja istražnog zatvora izjavu je dao Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
3: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
0: Vijesti. Američki državni tajnik Marco Rubio otvorio je strateški dijalog SAD-a i Srbije, čije izaslanstvo predvodi šef diplomacije Marko Đurić, koji je taj trenutak nazvao povijesnim. Najavio je da će uz ceremonijalno i formalno otvorenje strateškog dijaloga biti potpisana i 2 memoranduma o suradnji u energetici te o razumijevanju i suradnji u obrazovanju i proširenju Fulbright stipendija, čime će se pružiti dodatne mogućnosti srbijanskoj akademskoj zajednici. Đurić je poručio da je Srbija čvrst partner Sjedinjenih Država u očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu. Iz State Departmenta naveli su da taj dijalog označava novo doba u odnosima dviju zemalja. 200-tinjak požara koji nisu pod nadzorom gori diljem Kanade, a dim je prekrio domove milijuna stanovnika na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. Od početka godine izgorjelo je gotovo 2,8 milijuna hektara i ta površina gotovo se udvostručila od prošlog tjedna. Posebice je teško u Ontariju, gdje su evakuirani stanovnici nekoliko naselja. Zbog dima koji se širi, drastično se pogoršala kakvoća zraka u Torontu te na istoku SAD-a.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra je promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Hrvatski radio, prvi program. Metafora.

Nakon vijesti u 21, dakle redovitih vijesti, ponovno smo zajedno u Metafori. Poštovani slušatelji, sa mnom je i dalje kolega Damir Mužinić, on upravlja našim tonom, ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača i za vas koji ste se tek uključili, lijepo vas pozdravljam i obećavam vam novu porciju glazbe i poezije onako kako budem najbolje mogao. Dakle, napredujem iz petka u petak, to je očigledno, to se vidi toliko da čak ne mogu biti ni skroman ni ponizan. Dobrodošli.

ovo je, dakle, postoje ovaj, postoje neke neupitne stvari, a za mene je valjda već 50 godina ova pjesma neupitan dobar početak bilo čega, nekog dobrog raspoloženja. Sjećam se onog spota, sjećam se one nekakve smečkaste oprave u kojoj Debbie Harry tamo pjeva, sjećam se njezinih pogleda bljeskajući prema onome tamo s desne strane, gospodinu koji svira, mislim mladiću koji svira tu gitaru, koji je također vrlo na oči. Sjećam se sebe kao dječaka koji buljim u njezine plave oči, onako onu, onu kosicu plavu, i pitam se da li to stvarno postoji, je li ovo možda umjetna inteligencija. Da, zamislite kako je svijet bio jednostavan i divan. Niste se mogli pitati je li to umjetna inteligencija, je li to neka varka koju su proizveli ovi ambiciozni pohlepni dečki iz Silicijske doline, iz Kalifornije ili od negdje, ali najviše oni. Ne, to je bila Debbie Harry koja je pjevala upravo za vas Heart of Glass u nedjeljnom popodnevu televizije Zagreb na njegovom samom kraju, i onog trenutka kada špica, kada imena krenu preko njezinog lica, vi se malo rastužite, ali znate da njoj neće biti ništa, jer ona je otporna, i ova pjesma je otporna i na ta slova preko lica i na tih 50 godina koje su tako u stvari brzo protekle. Da, tako, htio sam tako započeti jednostavno ovaj drugi sat večerašnje metafore, tako sam htio podijeliti nešto lijepo i trajno. U stvari, ako nešto pola stoljeća proizvodi isti efekt u organizmu koji se značajno promijenio tih 50 godina, onda znači da tu ima nekoga, ima nečega, ima nekoga i nečega. Spominjao sam poniznost, e pa i našao sam pjesmu gdje se to spominje. Riječ je o pjesmi Adama Zagajevskog, ona se zove Promjena. Već mjesecima nisam napisao ni jednu pjesmu. Živio sam ponizno, čitao novine, mislio o zagoneci vlasti i o uzrocima poslušnosti. Promatrao sam zalaske sunca, ljubičaste, pune nemira. Slušao kako se stišavaju glasovi ptica i kako šuti noć. Vidio sam kako suncokreti spuštaju glave u suton, kao da je nepažljivi ubojica prošetao posred vrtova. Na prozorskoj dasci sakupljala se slatka prašina rujna, a gušteri su se skrivali u pukotinama zidova. Išao sam u duge šetnje, htijući samo jedno, munju, promjenu.

Da. Ivice, Ivice, puštaš samo staru glazbu. Šta ti misliš o svemu tome? Da se, da nema novih bendova, da se, da djeca ne znaju svirat gitare, ne znaju pjevat, nego Psycho Killer, i to je staro 50 godina. Ha, oprostite, evo, nisam se snašao, popravit ću se sljedećega petka. Tako bi moglo izgledati, recimo, da ja idem u školu za ove radijske voditelje i autore, dolazi neka velika gospođa koja mi tako kaže, kao, Ivica, ti nisi nisi u trendu s vremenom, razumiješ li, ti ne pratiš. Ja bih se poklopio, ja sam u školi uvijek bio poslušan i plah, dobro, osim možda u trećem osnovne i u cijeloj srednjoj, ajde, i dobro, ni u osmom nisam bio, bog zna šta. A kad malo bolje pogledam, uvijek sam bio onako dosta vrpoljaste naravi. Da, imao sam čudan običaj, sve ono što nisam znao, testove koje nisam uopće znao, uvijek bih prvi napisao, i onda u nervozi, a u stvari motivacija mi je bila samo da izađem iz razreda, i tako sam ja rješavao to za 5 minuta, matematiku, fiziku, kemiju, sve te stvari, veličanstveno bi se dignuo i u svojim plavim adidaskama i šetao se iz učionice osnovne škole Ivan Čiković Beli van na dvorište. Da, eto. I to je moj život mijenjalo jako, samo taj zid koji je dijelio mene od njih, mene koji sam na slobodi, poput neke skoro malo nesretne ptičice, i njih koji su unutra u toj krleci kao sretne ptičice. Da. Evo, Ivici, još ćeš na kraju razotkriti svu vlastitu mizantropiju. Raymond Carver, Novac. Kako bih mogao živjeti s prave strane zakona, uvijek koristiti vlastito ime i telefonski broj, platiti kauciju za prijateljicu, i da ga nije briga hoće li ova napustiti grad, a zapravo se nada da hoće. Da dade majci nešto novca i svojoj djeci i njihovoj majci, da ne štedi. Želi ga potrošiti dok ga još ima. Kupiti odjeću, platiti stanarinu i režije, kupiti hranu i još ponešto. Izići vani na večeru kad mu se prohtije i bez problema naručiti bilo što izvan jelovnika. Kupiti drogu kad mu se hoće, kupiti auto ako se pokvari, popraviti ga ili kupiti drugi. Vidiš li onaj brod? Mogao bi kupiti upravo takav, ploviti njime oko Horna u potrazi za društvom. Poznaje jednu djevojku u Porto Alegreu koja bi ga rado vidjela na njegovom vlastitom brodu, napetih jedara, kako ulazi u luku po nju. Tipa koji sebi može priuštiti da prijeđe sav taj put, da je vidi, samo zato jer je volio zvuk njezinog smijeha i način na koji zabacuje kosu.

0: Metáfora. Poesía y glasba.
1: E da, bio Paul Simon, a kako sam ja, ono, vrlo jednostavan, jednostavan čovjek koji traga za riječima i u riječima. Sljedeća pjesma koju ćemo čuti bit će u izvedbi Carly Simon, ali nisu oni u rodu, barem ja mislim da nisu, nisam baš toliko istraživao, a velika je Amerika i ono, barem 10.000 ljudi se preziva Simon. Ali ne znam koliko se ljudi u Poljskoj preziva Grohovjak. Stanislav Grohovjak, poljski pjesnik, rođen 24. siječnja 34. a živio je samo do 76. Umro je mlad, poboljevao je cijeli život. Evo kaže Đurđica u ovome malome tekstu o njemu, kaže, iako su mu zdravstveni problemi u djetinjstvu ostavili trajne posljedice na tjelesnu posturu i gibkost, suvremenici su ga opisivali kao nesvakidišnje vitalnog umjetnika i gorljivog sugovornika. Da, evo recimo, kaže, njegov energični angažman u književnom životu i upečatljiv pjesnički glas stoje uz konstataciju koju je iznio u jednom od svojih eseja. Evo što kaže Grohovjak: da bismo dali zadovoljavajuću definiciju poezije, trebalo bi napisati čitavu knjigu. Od knjiga koje su pokušavale ispuniti taj zadatak mogla bi se sastaviti čitava knjižnica, a već bi i sami njezini katalozi sačinjavali zbirku dostojnu posebne zgrade. Dakle, Mission Impossible. Stanislav Grohovjak, Molitva. Majko Božja od anđela, Majko Božja od pauka, snježnih jedara smeđa gospo, malo zvono s naušnicama, Majko Božja sa žutim licem, Majko Božja s orlovim perom, Majko Božja kolonijalna, suzo rudnička i astralna, koja ploviš na pirogi, koja juriš na korveti na ukletom holandezu, u pozi gordoj na prikolici, dugo ruka, dugo vrata, zlatnoprsta, obloglava, slatko oka, uz kostopa. Napučena ko Europa, o rudniče naših nadahnuća, o tvornice naših spokoja, o crkvo naših patnje. Na uskom srpu mjeseca, Majko Božja, tako mudra, što si kao vrt s plodovima milosti, baci barem najmanji sjaj na mračne Grohovjakove pjesme.

Da, da, vesela, vesela pjesma o preziru, baš, baš zgodno, Carly Simon, krasna jedna gospođa koju je ova, ova pjesma, kako bi se to reklo, uvela u američki glazbeni Hall of Fame. Zamislite, ima, za sve postoji Hall of Fame. Sad mi se tu javlja jedna misteriozna, misteriozno pitanje. Ima li u američkim šumama, recimo, vrganja? Ako ima, da li u Americi postoji American Hall of Fame berača vrganja? To ću saznati. Pitaću, ovaj, kako je jedna gospođa krasno meni rekla, to sam vam ja našla na Googlu. A ja pitam gdje? A ona mi kaže, pa negdje oko sredine. Nije li to slatko? Raymond Carver, šišanje. Toliko se nemogućih stvari već dogodilo u ovom životu, tako da se i ne premišlja kada mu ona kaže da se pripremi. Upravo će ga ošišati. On sjedi na stolici u sobi na katu, sobi koju ponekad u šali zovu bibliotekom. U njoj je prozor kroz koji ulazi svjetlost. Vani sniježi dok listovi novina padaju oko njegovih nogu. Velikim ručnikom ona mu ogrće ramena, a zatim vadi škare, češalji i četku. Ovo je prvi put kako su sami nakon duljeg vremena. Nitko nikamo ne ide, niti treba išta učiniti. Ne računajući zajednički odlazak u postelju, tu prisnost, ili zajednički doručak, drugu vrstu prisnosti. Dok mu ona reže kosu i češljaje, zatim ponovno reže još malo, oboje postaju tihi i zamišljeni. Vani snijeg i dalje pada. Ubrzo se svjetlost počinje povlačiti s prozora. On gleda u pod, izgubljen u tonu, u misli. Pokušava pročitati nešto iz novina. Ona kaže, digni glavu. I on je podiže, a zatim ga pita, pogledaj, kako ti se čini? On se odlazi pogledati u zrcalo i zadovoljan je, baš onako kako mu se sviđa, kaže joj. No tek kasnije, dok pali svjetlo na trijemu i istresa ručnik, gledajući uvojke i bijele i crne pramenove kako odlijeću na snijeg i tamo ostaju, shvaća da je odrastao muškarac, pravi odrastao muškarac srednjih godina. Kad je kao dječak s ocem odlazio u brijačnicu i kasnije kao tinejdžer, nije mogao ni zamisliti da će ga život udostojiti jedne lijepe žene s kojom će putovati, spavati, doručkovati i ne samo to, žene koja će ga šišati jednog popodneva u tišini u mračnom gradu koji leži pod snijegom 3000 milja od mjesta u kojem je počeo. Žene koja ga zna pogledati preko stola i reći, vrijeme je da te posjednemo.

Kao Vođanki su 21 sat, 38 minuta u emisiji Metafora. Poštovani slušatelji, čitam vijesti, naravno dok svira muzika, pa evo saznajem da je, jedan portal je prenio da je u Puli pretučen legendarni Sale Veruda, gitarist legendarnih Kud Idiota. Sale ima svoj mali štand u ulici Sergijevaca sa svinilnim pločama i to je taj sudar finoga svijeta i turizma. Dakle, neki engleski turisti razbijali su kante za smeće i Sale im je prigovorio da to ne rade, oni su ga pretukli i pobjegli. Neću sad, nego malo kasnije ćemo čuti Saleta kako svira gitaru kao podrška. Nije samo, ne znam što se to događa, prije nekoliko dana u Beogradu pretučen je naš prijatelj Vladimir Arsenijević, dakle hrvatskoj publici poznat beogradski pisac i ovdje objavio nekoliko romana i osnivač i pokretač festivala Krokodil, svojevremeno suvlasnik nakladničke kuće Rende. Lajsa je htio obilježiti genocid, godišnjicu genocida u Srebrenici, došli su neki bijesni mladići, napravili su zasjedu i istukli su toga čovjeka od preko 60 godina. Dakle, što se to za Lajsu ne možemo ništa osvirati jer on nije svirao, koliko znam, možda čak i je svojevremeno, ali to nemam, ali za Saleta ćemo zasvirati. Ali najprije ću pročitati jednu pjesmu u kojoj lirski subjekt kaže da nije vozač, ali taj subjekt koji je ovu knjigu napisao je od tada postao vozač. Dakle, Marko Pogačar, prvi psalam za suvozača. S noći naranče postaju kljunovi Kosova. Kako to misliš kljunovi? Pitaš kočeći pred barom Osmica sjajnim u Rosfraju s onim sofama s početka 80-ih, čekajući da pacov gricne u tamni perec i zeleno niz vlažan asfalt u neuhvativoj žabici klizne kao pogled na dekolte. Ja nisam vozač i šutim, bliješte svjetla za mene jalova, bez snage suda, bez moći naredbe, zatim udišem i dugo govorim, kljunovi, baš tako kljunovi, kljunovi Kosova napuhanih kroz anus s pumpicama debelih njemica, kojima inače ljeti pumpaju luftiće, a sad je jesen, i pumpe odložene na plažama leže, ljubav se runi kao jeftin laks noktiju, zasipa perivoje i pločnike, pumpaju svoju daleku ljubav u malena tijela Kosova, Kosova koji su gluha, noć svijeta, vlažna, pernata kao nada, kljunove koji su naranče, sočne naranče, okrugle kao grudi, da, kao njihove grudi.

Nije ovdje Maja, ne, i to je Saletova gitara, želimo mu brzi oporavak i da se na tim ulicama Pule o kojima je on svirao i pjevao da se jednostavno ne događa ovakve stvari. Čovjek je samo rekao ne razbijajte kante, kreteni, i oni su ga jednostavno napali, istukli su ga u njegovoj Puli među njegovim gramofonskim pločama. To je stvarno tužno, ja želim brzo oporavak. Daniel Dragojević, Pračke. Ne sakupljati, ništa sakupljati. Čitam, jedan kapetan iz Splita 30 godina s različitih strana svijeta donosio je Pračke, raznovrsne, maštovite, lijepe, i sad su one u njegovu stanu, izvan mjesta na kojima su napravljene i gdje su imale svoje ruke, oči, ratoborne, lovačke i druge radosti, daleko od sebe, daleko od svega, mrtve, ubijene, razoružane, same kao suhe kosti, s nečujnim zvukom očaja.

Grapefruit Moon, Tom Waits, to je divna, divna pjesma na koju sam se svojevremeno jednu cijelu zimu sam se grijao na taj albumčić, jer nisam imao prikladnih grijalica pa sam se tako snalazio i stvar je funkcionirala, dobro, bio sam i 25 godina mlađi i u tom smislu i snažniji i poletniji. Pa ovaj Grapefruit Moon me uvijek me podsjeti na jedan natpis koji sam vidio na Jarunskoj tržnici. Jedna gospođa, više nje nema tamo, prodavala je agrume i onda je pisao limun, naranča, gayfruit. I tog gayfruit mi je bilo fantastično. Uvijek bih kod nje kupio 2 naranče, 3 limuna i 1 gayfruit. Da. Stanislav Barančak, poljski pjesnik, njegova pjesma NN razmišlja o daljnjim perspektivama. Još nije tako loše. Još uvijek možemo birati svako jutro između smeđe košulje i crvene kravate. Još nije tako loše. Još uvijek se možemo obući kako tko voli. Još nije tako tjesno. Još je ostalo dosta mjesta između logorskih žica i logorskih žica. Još nije tako tjesno. Ostalo je toliko mjesta da možemo čak i plesati. Još nije tako mračno. Sunce se sasvim solidno probija kroz taj abažur. I čak je dosta zraka ostalo pod njim. Još nije tako loše. Dovoljno je zraka da se nekoliko puta uzdahne. Ali vrijedi li? Vrijedi li?

I bila ovo Cat Power, posljednja glazba koju ćemo čuti u večerašnjoj emisiji Metafora. Posljednja poezija koju sam čitao bila je ona Stanislava Barančaka, poljskoga pjesnika, o onoj NN i njegovom zamišljanju perspektive koja, kao što smo vidjeli, nije baš pa dobro, možda je i dobra, ko zna. Svakako sam čitao i druge pjesnike, pjesnikinje, bila je tu Barbara Pogačnik, Daniel Dragojević, Raymond Carver, Marko Pogačar, Adam Zagajevski, Šimborska, onako, pustio sam si pustio sam svoje hirove na ovaj stol od pleksiglasa da se razigraju i da na taj način oplemenim ovaj petak na večer. Slušali smo sve i svašta, nažalost jednu prigodnu sa željom za oporavak Saletu Verudi, slušali smo Maju i Srce radi Bibam Bam. Stigli smo na sam kraj večerašnje Metafore. Poštovani slušatelji, sa mnom je za tonskim pultom bio štovani kolega koji je sve ovo istrpio, Damir Mužinić, glazbeni urednik glazbeni urednik Dinko Komadina, urednica Majda Maković Joksimović. Ja sam autor i voditelj Ivica Prtenjača. Lijepo vas pozdravljam do sljedećeg petka. Ostanite uz prvi program Hrvatskog radija. Mi radimo cijelu noć, sve dane, mi uvijek radimo, mi smo vrijedni radnici. Do slušanja.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
0: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi, no hvali napredak u borbi protiv korupcije.
2: Britanija u ponedjeljak dobiva novog premijera, 6. u 10 godina, laborista Andy'a Burnhama.
0: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora.
2: Vrijeme sutra oblačno, mjestimice kiše i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji sunčano, temperature do 36 stupnjeva. Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke. Osumnjičeni su za pogodovanje u slučaju nabave čizama. Nakon jučerašnjeg uhićenja danas su na ispitivanju odbacili optužbe, izvijestit će Miruna Kastratović.
3: Na zahtjev USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio je istražni zatvor brigadiru Ivici Devčiću i vlasnici zagrebačke tvrtke Design Vision Almi Boh. Ispitani su u USKOK-u, a ročište na sudu održano je poslije podne. Istražni zatvor određen im je zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela i opasnosti od utjecaja na svjedoke. Dvojac je negirao krivnju, a obrana je najavila žalbu. Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
4: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
3: Ivica Devčić i Alma Boh terete se za zloporabu položaja i ovlasti i pomaganja u tome. Sporna nabava čizama dogodila se prije 8 godina, a prema sumnjama USKOK-a, dok je vodio javnu nabavu u MORH-u, Devčić je pogodovao tvrtki Alme Boh pri nabavi vojničkih čizama. Brigadiru će biti prekinuta služba, o čemu ministar obrane Ivan Anušić.
5: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutru, priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
3: Prije Devčića ispitana je Alma Boh, ona je također poricala da mu je pomagala.
5: Ja samo želim napomenuti što je vrlo bitno za znati, da je prošle godine odlukom MORH-a, to jest i mojom odlukom naravno, zabranjeno sudjelovanje tvrtci koja se dovodi u pitanje za lažiranje svojih referenci i sve ovo što ste mogli čitati jučer u medijima.
3: Tužiteljstvo tvrde da je ukupna vrijednost nabave na kraju premašila 62 tisuće eura, te da je tvrtka Alme Boh time ostvarila korist od gotovo 26 tisuća eura. Prema riječima ministra Anušića, sporna tvrtka više ne posluje s MORH-om, a Ivica Devšić više nije načelnik sektora za postupke javne nabave.
2: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i dalje predugi. U novom izvješću o vladavini prava ističu da to ostaje ozbiljan problem te traže od države da ubrza rad sudova. S druge strane, hvali se napredak u borbi protiv korupcije te ocjenjuje da su istrage i kazneni progoni postali znatno učinkovitiji. Iz Brisela, Tihomir Vinković.
6: Potvrđuje se pozitivan smjer i napredak u velikom broju država članica uz značajne pravosudne reforme koje su provedene ili su u tijeku. Navodi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji. U dijelu koji se odnosi na Hrvatsku ističe se da se ukupni zaostatak predmeta u trgovačkim i građanskim parnicama dodatno smanjio, no da duljina postupka i dalje predstavlja ozbiljnu zabrinutost. Stoga se Hrvatskoj preporučuje da nastavi s naporima za poboljšanje učinkovitosti pravosuđa, uključujući uvođenje reformi upravljanja predmetima u trgovačkim i građanskim parnicama. Dodaje se kako je značajan napredak postignut s ciljem daljnjeg povećanja učinkovitosti istraga i kaznenog progona korupcijskih djela stupanjem na snagu novih zakona. No budući da se učinci u praksi još trebaju ostvariti, preporučuje se Hrvatskoj da poduzme mjere za daljnji razvoj evidencije učinkovitih istraga, kaznenih progona i konačnih presuda u slučajevima korupcije, uključujući korupciju na visokoj razini i te daljnje poboljšanje specijaliziranih tehničkih kapaciteta. Stope nadzora imovinskih prijava i dalje su niske zbog nedosljednih neusporedivih struktura podataka koje sprečavaju strojnu analizu te se preporučuje preporučuje pojačanje napora za digitalizaciju kako bi se osigurala učinkovita i sustavna provjera imovinskih prijava. Iako je postignut određeni napredak na tom području, Hrvatskoj se preporučuje proširiti raspon dostupnih zaštitnih mjera radi poboljšanja zaštite novinara, uključujući preispitivanje zakonskih odredbi o kleveti i poticaja šire primjene postupovnih pravila koja omogućuju odbacivanje neutemeljenih tužbi, uzimajući pritom u obzir europske standarde zaštite novinara. Iznosi se u izvješću Europske komisije o vladavini prava u Europskoj uniji u dijelu koji se odnosi na Hrvatsku.
2: Europski istražitelji ušli su u autoceste Federacije Bosne i Hercegovine zbog sumnji na tešku korupciju pri gradnji koridora 5C.
7: Uredi OLAF-a i EPO-a istražuju namještanje natječaja i sumnjivu isplatu dodatnih 27 milijuna eura turskom izvođaču. Zbog afere Europska investicijska banka blokirala financiranje, pa radovi u središnjoj Bosni stoje. Aktualna bosansko-hercegovačka uprava poručuje da surađuje s istražiteljima i odbacuje krivnju, jer se slučaj odnosi na bivše rukovodstvo. Taj koridor iznimno važan i za Hrvatsku, jer preko susjedne države izravno povezuje Slavoniju i Jadransku luku, Ploče sa Srednjom Europom. Od predviđenih 340 km autoceste, dosad je izgrađeno malo manje od polovice.
1: Kronika dana.
2: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove diljem američkog srednjeg zapada, sjeveroistoka i srednjeg Atlantika, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Više u prilogu Danje Dubravac.
8: Guverner Ontarija Doug Ford objavio je da je razgovarao s kolegama iz američkih država Massachusettsa i Minnesote, u kojoj također gori. Kaže da šalju pomoć i obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
9: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
8: U Stoplinsku kupolu veliki požari stvaraju opasnu otrovnu izmaglicu i smanjuju kakvoću zraka diljem sjevera SAD-a. U Njujorku su u gradskim četvrtima dijelili maske, a dim je bio problem i stanovnicima Chicaga koji su imali sličnu situaciju i prije 3 godine.
9: Rekao bih da je ovo možda još gore, kao da je znatno mutnije i mnogo više dima. Baš idem na posao, imam malo problema s disanjem. Zaista sam primijetio da sam se zbog udisanja tog zraka osjećao vrlo loše i trebao bih već nositi masku, ali moram je nabaviti.
7: Možete osjetiti strašne stvari. Osjetite to malo pri disanju i jasno je da nije zdravo udisati sve te otrove.
8: A što je to točno, objašnjava profesorica na sveučilištu Penn, Erika Smithwick.
7: Otrovni dim zapravo je juha od kemikalija. Nisu to samo čestice, nego i kancerogeni spojevi poput benzena. Njih povezujemo s cigaretama ili benzinom i zasigurno ih ne želimo udisati svakoga dana. Ne nastaju samo zbog izgaranja šuma, nego i zbog sve više urbanih i prigradskih područja. Gore domovi, ono što držimo u dvorištima, poput spremnika, propana, boja, namještaja i onoga što je izrađeno od plastike. Sva ta kemija odlazi u zrak.
8: Kad se dim iz požara podigne u atmosferu, umjesto da se rasprši u njezinim višim slojevima, visoki ga tlak iz toplinske kupole gura prema dolje i zarobljava blizu površine tla.
2: Američki predsjednik Donald Trump održao je 25-minutni govor naciji u kojem je deklasificirao obavještajne podatke, tvrdeći da upućuju na kinesko miješanje u američke izbore 2020. Ključne medijske kuće odbile su prenositi predsjednikov govor, tvrdeći da je riječ o dezinformacijama. Trump je optužio i američku obavještajnu agenciju da je namjerno prikrila kinesku umješanost. Detaljnije, Anabela Lajkov.
10: Deklasifikacija tajnih dokumenata ne treba oslabiti povjerenje u izbore, nego poslužiti da se suočimo sa slabostima i ispravimo ih jako, jako brzo, poručuje Donald Trump u svojem govoru koji je trajao 25 minuta.
11: Kao prvo, dokumenti pokazuju da je tijekom niza godina, uključujući i izborni ciklus 2020. Kina izvela najveću kompromitaciju izbornih podataka u povijesti. Točnije, nelegalno stjecanje podataka 220 milijuna američkih birača. Isto Isto tako, dokumenti otkrivaju da su neki ljudi iz duboke države, uključujući i pripadnike naših obavještajnih službi, aktivno radili na suzbijanju informacija o kineskom upletanju u izbore. A te kineske aktivnosti uključivale su i izradu nelegalnih glasačkih listića u korist Joea Bidena.
10: No, američka obavještajna zajednica 2021. nije pronašla nikakve naznake da je bilo koji strani akter pokušao promijeniti ili uspio promijeniti bilo koji tehnički aspekt glasovanja na predsjedničkim izborima 2020. Procjenu je proveo John Ratcliffe, tadašnji Trumpov direktor nacionalne obavještajne službe, a sad direktor CIA. Iz Pekinga pak oštra reakcija glasnogovornika ministarstva vanjskih poslova Lin Jiana.
11: Američke optužbe nisu utemeljene na činjenicama i usmjerene su prema blaćenju Kine. Mi se držimo načela da se ne miješamo u unutarnja pitanja drugih zemalja. Nemamo nikakvog interesa za upletanje u američke izbore i nikad to nismo činili.
10: Kako će to utjecati na odnose Pekinga i Washingtona, tek treba vidjeti, a za kraj godine najavljen je i uzvratni posjet kineskog predsjednika Xi Jinpinga Americi. A demokrati istodobno tvrde da je to samo utvrđivanje puta za potkopavanje međuizbora u studenom, na kojemu bi republikanci prema anketama mogli izgubiti većinu u oba doma kongresa. Donald Trump u svojem govoru pak poručuje:
11: ovo je gore nego u bilo kojoj zemlji trećeg svijeta. Našoj je zemlji nanesena velika šteta i ovako se ne smije nastaviti. Radit ćemo sa saveznim državama na popravljanju tehničkih ranjivosti prije međuizbora, koji su jako važni i želimo da budu pošteni.
10: Dvije od tri glavne američke televizijske mreže, ABC i NBC kao i CNN, odlučile su ne emitirati govor u udarnom terminu na svojim primarnim platformama. Trump je tijekom govora ustvrdio da su i te mreže bile uključene u uratu, te da bi im trebalo oduzeti licencije.
7: Američki ministar domovinske sigurnosti Mark Wayne Mullin zaprijetio je da će uskratiti savezno financiranje državama koje ne poštuju nove mjere za sigurnost izbora. Dodao je da njegovo ministarstvo surađuje s ministarstvima trgovine i obrane, te kritizirao mreže koje nisu emitirale Trumpov govor.
2: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
9: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
7: Njemačka i Francuska dogovorile su proširenje obrambene suradnje, uključujući područje nuklearnog odvraćanja. Kao nuklearna sila, Njemačka će ove godine prvi put sudjelovati u francuskoj nuklearnoj vježbi zajedno sa 7 europskih zemalja. Njemački piloti pritom neće dolaziti u doticaj s nuklearnim bojnim glavama, a Francuska će zadržati isključivu odluku o uporabi nuklearnog oružja. Na sastanku održanom pokraj Kelna, kancelar Friedrich Merz i predsjednik Emmanuel Macron dogovorili su i suradnju u razvoju radarskih sustava te sposobnostima za dalekometne napade.
9: Jačamo svoje obrambene sposobnosti tako što ozbiljno razmatramo ponudu koju nam je francuska vlada uputila u vezi s nuklearnim odvraćanjem. Ovdje idemo korak po korak i vrlo je moguće da će iz toga proizaći nova doktrina. No danas je još prerano o tome govoriti. Cilj inicijative odvraćanja ni na koji način nije sufinanciranje francuskih nuklearnih kapaciteta. Apsolutno ne. Neka to bude jasno od samog početka, jednom zauvijek.
1: Kronika dana.
7: Udruga veterinarskih organizacija zatražila je hitan prekid natječaja za dodjelu javnih ovlasti u veterinarstvu i upozorila na ozbiljan sukob interesa. Tvrde da je veterinarska stanica Varaždin, koja se natječe za poslove uzimanja službenih uzoraka i kontrole zaraza, u vlasništvu najvećeg uzgajivača stoke na tom području, čije tvrtke drže 30.000 svinja i 1.500 junadi. Ministarstvo poljoprivrede odmah je odbacilo te optužbe Ističu da su ove godine proveli dodatnu provjeru, te da prema propisima nema zapreka za dodjelu poslova toj stanici. Dodaju kako cijeli slučaj ne mogu opširnije komentirati, jer je veterinarska stanica Novi Marof zbog tog natječaja već pokrenula upravni spor.
12: Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić više puta skidao lokot s ulaza na plažu, hotel ga ponovo postavljao, a sada se u cijeli slučaj uključilo i državno odvjetništvo koje je potvrdilo da provodi izvide, ali pojedinosti nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti dače smatra ministar turizma Tonči Glavina sadržaj koncesijskog ugovora iz 2015. godine.
13: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabella d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže, za pomorsko dobro.
14: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije je najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
7: S obzirom na više puta iskazano nepovjerenje vlade prema načelniku glavnog stožera, generalu Tihomiru Kundidu, i prijepore s predsjednikom Zoranom Milanovićem, postavlja se pitanje kako će to utjecati na organizaciju i provedbu obilježavanja Oluje, odnosno Dana pobjede i domovinske zahvalnosti. Ministri obrane i unutarnjih poslova Ivan Anušić i Davor Božinović smatraju da ne bi trebalo biti nikakvih problema.
15: Hrvatska vojska je prioritet, kao i hrvatska policija, kad govorimo o sigurnosnom sustavu hrvatske vlade, i to će tako i biti. A kažem, postoje događaj u povijesti, kao što je Oluja, i obilježavanje tih događaja gdje nema mjesta nikakvo politiziranje.
16: Sve ono što je obaveza MORH-a i oružanih snaga, na takvim obljetnicama će biti napravljeno i učinjeno, kako će organizacija izgledati i kako će biti posloženo od prvoga do zadnjega dana obilježavanja dana pobjede. To u ovom trenutku se dogovaraju službe, ali ne vjerujem da i ne bi trebalo biti nikakvih problema.
12: U KBC-u Zagreb traju radovi na obnovi infrastrukture. Danas su predstavljeni projekti ključni za daljnji razvoj. Dosadašnja kapitalna ulaganja u najveću hrvatsku bolnicu iznose 639 milijuna eura. Više Sandra Erak.
17: Gradi se, ali i operira. Naša najveća bolnica, kliničko-bolnički centar Zagreb, veliko je gradilište. Uz vrijedne građevinske radnike, mnogo je strpljivih pacijenata, poput gospođe Anice i gospodina Šabana.
18: Malo je teže doći jer se gradi, pa je onda obilaznim putom, ali inače je sve okej. Okay. Tako da nije problem.
19: Što se tiče osoblje je sve u redu i ovo, ono, samo ova ovakva gužva i ova organizacija prevoza i obnova i šta se gozvija. Valjda će posle biti bolje.
17: Biće to vrhunska bolnica na svjetskoj razini, tvrdi glavni ravnatelj Fran Borovečki. Do kraja godine obnovit će se središnji dio bolnice i jedinice intenzivne skrbi, a iduće godine trebala bi se završiti garaža s helidromom i nova bolnička zgrada.
20: Izgradnja nove zgrade isto jako dobro napreduje i ona je planirana da bude gotova 2027. godine. Prezentirali smo nešto što je već sad implementirano. Prije svega novi uređaj za robotsku kirurgiju, za operacije pacijenta s karcinomom prostate. Prezentirali smo također i neke planove, prije svega za onkološke bolesnike, koje smo željeli implementirati u sljedećih 5 do 10 godina, prije svega vezano uz terapiju, kako staničnu, tako i radioterapiju.
17: Obnova nije produljila liste čekanja jer se nabavila i oprema vrijedna 20 milijuna eura. Novi PET-CT uređaj na klinici za nuklearnu medicinu najavila je ministrica zdravstva Irena Hrstić, koja nije otklonila ni mogućnost nabave ciklotrona za proizvodnju radiofarmaka.
21: Danas u ovom trenutku za dva dostupna PET-CT-a u javnom zdravstvenom sustavu i 4 dostupna u privatnom zdravstvenom sustavu i kroz budućnost nabave novog PET-CT-a vrijeme je za razmisliti o potrebama ciklotrona u javnom zdravstvenom sustavu.
17: Nakon obnove na KBC-u bit će manje soba, ali će svaka imati svoj sanitarni čvor. Povećat će se kapaciteti dnevnih bolnica, što će utjecati i na novu organizaciju rada. Najavio je ravnatelj Borovečki, koji je dodao i da rješavaju problem manjka spremačica, ali i medicinskih sestara.
12: Dan je Zagrebačke županije. Na svečanoj sjednici dodijeljene su plakete, povelje i zahvalnice najzaslužnijim pojedincima. Istaknuta su i vrijedna ulaganja i investicije, poneprije u prometnu infrastrukturu kojima se omogućuje kvalitetniji život i bolja prometna povezanost. Zamjenik župana Ervin Kolarec pohvalio se rekordnim proračunom koji se temelji na gospodarstvu. A na svečanosti je bio i premijer Andrej Plenković, koji je istaknuo da su veći prihodi ostvareni zahvaljujući zakonskim izmjenama, a omogućili i provedbu niza razvojnih projekata.
0: Očituju se prije svega u prometu, očituju se u vodno-komunalnom gospodarstvu, očituju se o investicijama u obrazovanju, očituju se i u izgradnji jednog od 18 domova za starije diljem Hrvatske, jedan od njih će biti i u vašoj županiji, bit će u Velikoj Gorici, o dnevnoj bolnici, o novom kampu hrvatske nogometne reprezentacije koji će biti tako dobro pozicioniran, gdje će svi uzrasti naših nogometaša moći lako doći i naravno uživati u novim kvalitetama objekta i svega pratećeg što uz njega ide, ali u poduzetničkom razvoju.
4: Proračun Zagrebačke županije u ovoj godini je rekordan. On je povijestan, ali ne samo po vrijednostima, nego i po broju aktivnosti i po broju projekata koje imamo. Takav rast prije svega počiva na snažnom gospodarstvu Zagrebačke županije, ali i uspješnom korištenju fondova Europske unije. Prema podacima FINE, odmah nakon grada Zagreba, naša županija zauzima visoko drugo mjesto što se tiče broja zaposlenih, neto dobiti i po prihodima.
7: Vinkovci slave svoj dan i blagdan zaštitnika Svetog Ilije. Središnji dio proslave bila je svečana sjednica gradskog vijeća, na kojoj su se okupili predstavnici državne i lokalne vlasti te brojni uzvanici. A tom je prigodom gradonačelnik Josip Romić istaknuo najvažnije gradske projekte i planove za daljnji razvoj.
22: Ovaj grad već 8000 godina ne postoji slučajno, jer svaka generacija je ostavila dio sebe. Prije svega želim da Vinkovci budu grad u kojem mladi ostaju zato što ovdje vide svoju budućnost. Poduzetnici ulažu jer imaju partnera. Obitelji znaju da njihova djeca imaju ista prava, iste mogućnosti kao bilo gdje u Europi. Želim da naš grad bude energetski pametniji, gospodarski snažniji i možda što je najvažnije, otporniji na sve izazove vremena.
1: Kronika dana.
12: Meštrovićev paviljon prvi će put u povijesti biti dovršen prema originalnoj ideji svojeg autora. Radovi na cjelovitoj i energetskoj obnovi Doma Hrvatskog društva likovnih umjetnika privode se kraju. Gradilište paviljona kao i budućeg restauratorskog zavoda razgledala je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek, a u obilasku je bila i naša Mihaela Poc.
23: Rekonstruirana i otkrivena prvi put nakon 85 godina, obnovljena armirano-betonska staklena kupola i doslovno će baciti posve novo svjetlo na buduće postave Meštrovićeva paviljona. Pothvat je to o kojemu će se govoriti i pisati ne samo u hrvatskim, nego i u međunarodnim stručnim krugovima, istaknula je ministrica kulture Nina Obuljen-Koržinek.
24: Dakle, ovo je zgrada koja prvi put će zaista izgledati onako kako ju je vizionar Meštrović sa svojim suradnicima zamislio, ali će biti energetski učinkovito pristupačna osobama s invaliditetom i pružiti najsuvremenije uvjete za izlagačku djelatnost.
23: Paviljon je obnovom dobio i novi izložbeni prostor na razini -1. Riječ je o velikom tehnološkom i kulturnom dostignuću, dodala je predsjednica Hrvatskog društva likovnih umjetnika Ida Blažičko.
25: Koje nam prije svega omogućuju kvalitetu reprodukcija, mogućnosti zamračivanja i potpuno novi format galerijski.
23: Revitalizacijom bivše zgrade Tvornice duhana Zagreb, Hrvatski restauratorski zavod prvi će put od osnutka na jednom mjestu okupiti sve svoje djelatnosti. Sa zgrade je nedavno skinuta skela, pročelje je potpuno obnovljeno, a otvorenje se planira krajem ove godine. Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda Boris Mostarčić.
3: Imat ćemo puno modernije prostore, imat ćemo neke nove mogućnosti koje do sad nismo mogli. Tako da zapravo nam je zgrada dobro došla kao jedna novost, novitet, ali kao nekakva budućnost daljnjeg razvoja zavoda.
23: U zgradu je uloženo oko 40 milijuna eura, čime je jedan reprezentativan prostor industrijske arhitekture sačuvan od propadanja i uklanjanja, a zavod će se u njega useliti s dosadašnjih 12 lokacija, istaknula je Obuljen Korženek.
24: To je centar izvrsnosti hrvatske konzervacije i restauracije i dobit će zaista suvremene i kvalitetno opremljene prostore.
23: U Zagrebu i 8 županija preko Ministarstva kulture i medija obnavljalo se više od 500 zgrada i na više od njih 400 radovi su u cijelosti završeni, te do kraja godine preostaju još samo završna opremanja, dodala je ministrica.
5: Sport.
12: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
6: Dobro večer. Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u ciljnu ravninu. Za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličija. Sutra u 23 sata po našem vremenu meč za broncu između Francuske i Engleske, a u nedjelju u 21 sat veliko finale Španjolske i Argentine. Evo što najavljuje naš iskusni nogometni stručnjak, trener koji je sudjelovao na dva svjetska prvenstva, Branko Ivanković.
8: Biće vrlo interesantno vidjeti koliko su motivirani jedna i druga momčad za to treće mjesto koje ne treba podcjenjivati, ipak medalja je medalja, završava svjetsko prvenstvo sa pobjedom. Ne, moj favorit je u svakom slučaju Francuska. Što se tiče finala između Španjolske i Argentine, bit će vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
6: Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između dva poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog glazbeno-scenskog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta. U preostalih 6 planira je postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Španjolsko-argentinski okršaj i u polufinalu turnira tenisača u Umagu. Daniel Merida nadirao je Romana Buručagusa 6-4 i 6-2. Za 81. igrača svjetskog poretka to je prvo ATP finale u karijeri, 21. mu je godina. U drugom polufinalu još igraju Damir Đumhur i Alex Molčan. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi, Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona i Vilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju. Petra Marčinko izgubila je u četvrtfinalu od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3 i 7-5. Rukometaši Nexa i Sesveta saznali su protivnike u prvoj fazi Europske lige koja kreće na jesen. Našičani su u skupini s norveškim Elverumom, francuskim San Rafaelom i švedskim Hamarbijem, dok će Sesvećani za suparnike imati švedski Savehov, slovački Tatran Prešov i njemački Bergischer. 13. etapa Tour de France pripala je švicarskom biciklistu Schmidtu, vodeći i dalje Slovenac Pogačar. I još samo informacija da je predajom dokumentacije Josip Varvodić službeno postao treći kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora uz Dragana Primorca i Miroslava Buljana. Izbori su 29. srpnja.
5: Vremenska prognoza.
12: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
10: Sutra u većem dijelu Hrvatske promjenljivo, oblačno i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u drugom dijelu dana kad mogu biti izraženiji, a moguće i lokalno nevrijeme. U Dalmaciji pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu slab i umjeren jugoistočni i jugozapadni vjetar, a na sjevernom dijelu zapuhat će sjeverozapadnjak i bura. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom između 17 i 22, a na obali i otocima između 22 i 27 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura bit će između 27 i 32, na Jadranu 32 i 36 stupnjeva. U danima koji slijede djelomice sunčano s promjenljivom naoblakom i mjestimice kišom, pljuskovima i grmljavinom, osobito u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu, a u nedjelju u Dalmaciji još pretežno sunčano. U utorak posvuda oblačnije, pljuskovi s grmljavinom, češće i u Dalmaciji. Vjetar će biti slab i umjeren sjeverni na kopnu. Na Jadranu će puhati slab i umjeren jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, no okrenut će na jaku buru. I to najprije na sjevernom Jadranu. Temperatura zraka u postupnom padu, osobito na kopnu gdje će i osvježiti.
1: Kronika dana.
12: Istigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još važnije vijesti.
7: U aferi Čizme određen istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u i vlasnici zagrebačke tvrtke.
12: Europska komisija upozorava da su sudski postupci u Hrvatskoj i da

0: Zagrebački županijski sud odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u MORH-u Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke kojoj je pogodovao pri nabavi čizama. Oboje su uhićeni jučer, a danas su na ispitivanju odbacili optužbe. Nakon određivanja istražnog zatvora izjavu je dao Devčićev odvjetnik Dražen Gazda.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
0: Vijesti. Britanska vladajuća laburistička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
2: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i u Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Vijesti. Ulice i trgovi u samom središtu Zagreba ovih su dana u znaku 60. međunarodne smotre folklora. Ovogodišnja je tema otpornost baštine, a večeras su nastupila društva koja su gostovala i na prvoj smotri 1966. Evo što su za HTV rekli Federico Banu Albani iz argentinskog kulturno-umjetničkog društva Proljeće i Toše Čočurovski iz kulturno-umjetničkog društva Dreamcall iz Sjeverne Makedonije.
4: Mi smo Argentici hrvatskog korijena, mi smo 3. generacije, većina ljudi našeg ansambla. Danas plesat ćemo plesove iz Posavine, a pivat ćemo nešto iz Međimurja.
5: Plesovi su isključivo naši, autentični, tradicionalni, iz našeg mesta, iz Vevčana. To su svadbene obrede i običaje koje praktikujemo i dan danas u našem mestu.
0: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u ciljnu ravninu. Za nama su 102 utakmice, ostaju još 2 vrijedne odličija. Sutra u 23 sata po našem vremenu meč za broncu između Francuske i Engleske, a u nedjelju u 21 sat veliko finale Španjolske i Argentine. Dodajmo da je Međunarodna nogometna organizacija FIFA donijela odluku o stanci između 2 poluvremena finalne utakmice svjetskog prvenstva. Trebala bi trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Španjolsko-argentinski okršaj i u polufinalu turnira tenisača u Umagu Daniel Merino nadirao je Romana Buručagu sa 6-4 i 6-2. Za 81. igrača svjetskog poretka to je prvo ATP finale u karijeri, 21 mu je godina. U drugom polufinalu još igraju Damir Đumhur i Alex Molčan. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi, Pavlaček i Rikel, u finalu bolji od Britanaca Stevensona Evilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju. Petra Marčinko izgubila je u četvrtfinalu od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3 i 7-5.
7: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
7: Krik. Krimi petak na prvom.

0: Filip Rutić, Metod, treća epizoda.
1: Izgledaš umorno.
2: O, pa hvala ti. Jesi pogledala sebe?
1: Iskreno, izbjegavam ogledala.
2: E, ovi tvoji policajci, znači, majke mi, oni su skupljali svaki predmet u radijusu od kilometar od mjesta gdje je pronađen Pepeo. Bez ikakvog filtera.
1: Dobro, je li imaš što zanimljivo?
2: A ne znam, evo, pregledavam pivske čepove cijelu noć, jebote.
1: Evo, donijela sam ti kavu.
2: E, hvala ti.
1: Onda, šta je s naušnicom? Je li ima na njoj kakvih tragova?
2: Ma ništa. Očišćena je od otisaka i to je to. Mislim, na njoj postoje tragovi oštećenja, ali materijal je jeftin i oni su realno mogli nastati u kontekstu koji nema nikakve veze s svojim ubojstvom.
1: A zubi?
2: Ostaci donjeg dijela vilice su poslani na analizu, tako da to je riješeno. Jer, mislim, ja s njima ovdje ne mogu ništa. Još uvijek čekamo rezultate. Ali čini se da ih je vatra oštetila više nego što smo isprva mislili. Da.
1: Sranje.
2: A mislim, naušnice je sigurno pripadala Vesni Perić. To je...
1: Znam. Bojim se samo da se ne poigrava s nama.
2: Kako što misliš?
1: Naušnica je sigurno bila Vesnina, ali Pepeo žrtve može pripadati nekoj drugoj žrtvi.
2: Čekaj, misliš da postoji još žrtava?
1: Ne znam. Sigurno ne bi prekrižila tu mogućnost.
2: A na temelju čega donosiš te zaključke? Mislim, ako smijem pitat.
1: Postoji još nekoliko žena koje se u periodu nazad 2-3 godine vode ko nestale i koje nikad nisu pronađene.
2: Aha.
1: Niti jedan od tih slučajeva ne spada pod ovu policijsku upravu i to automatski malo komplicira stvari.
2: Čekaj, to bi onda značilo šta, da ubojica čuva njihov pepeo negdje i onda po nekoj uvrnutoj logici bira kad i gdje će ga prosuti.
1: Da, da, da, tako nešto, da, da.
2: O, Bože. Pa, mislim, sigurno ne može biti lako baš spaliti cijelo tijelo doma. Mislim, morao bi imati neki jebeni krematorij onda.
1: Da, ili ne spaljuje cijelo tijelo. Puno ga je lakše spaliti ako ga prvo nareže na komade. Ali u pravu si. Ubojica sigurno posjeduje neku vrstu peći ili kamina.
2: Da, ali to ti ovdje baš ne smanjuje broj osumnjičenih.
1: Da, po ničem se ne izdvaja. Mogu bi biti bilo koji sela. Pa nekad mi se čini da oni svi jesu jedna osoba.
2: Marta.
1: Da?
2: A Ljube, da se ti možda malo naspavaš.
1: Misliš da sam prolupala?
2: Pa nisam to rekla.
1: Moglo bi mi se i to dogoditi. Imam osjećaj da sam tu već mjesecima. Upala sam u neku njihovu rutinu. Osjećaj kao da cijelo vrijeme stojim u mjestu, da me svi oko mene uvjeravaju da zapravo provodim u istragu do koje nikom drugom nije stalo.
2: Nemoj tako. Slušaj, ja se uskoro vraćam u grad. Ali svejedno, ako trebaš s nekim razgovarati, tu sam. I možeš me i nazvat. Dobro.
1: A nisam nazvala sestru.
2: Aha, jel dobro? Mislim, jel s njom sad sve okej?
1: Okay? Je, bolje je. Lijekovi pomažu.
2: Dobro, hvala Bogu, drago mi je to čut. Mislim, to kroz što je ona prošla.
1: Da, a to je sad iza nas. Bolesnik koji je nju napao neće više nikome nauditi.
2: Dobre, i nisi ništa krivo napravila ako se mene pita.
1: Da. Zanimljivo da me svemir odlučio ovako kazniti. Umjesto suspenzije poslali su me ovu vukojebinu da lovim nekoga koji jedva postoji.
2: A bit će to okej, okay, ajde.
1: Da, valjda. A možda bolje da te ostavim da radiš u miru.
2: No, okej. Okay. Ma znaš šta zapravo? Mogla bi ja još jednom testirati materijal s te naušnice. Kužiš, možda otkrijemo ipak nešto što nam je promaknulo.
1: Kao na primjer?
2: Pa ne znam, evo, možda tragove pepela koje ne pripadaju istoj vatri. Mikročestice koje upućuju na neko drugo mjesto spaljivanja ili tako nešto.
1: Napravi to. Može, može. Ali nemoj ni jebene pivske čepove ignorirati. Znam, možda je glupo, ali... Očajna sam.
2: Dobro, ne brini, odvojit ću žuju od pana.
1: Vidimo se.
2: Ajde, drž se.
1: Hvala ti.
2: Bye.

0: Na zdravlje.
1: Mislim da sam se prehladila na ovoj kiši.
0: Zvali su me dečki, obavili su pretres Davidove kuće.
1: I?
0: Niš. Mislim, barem ne vezano za ubojstvo. Bumo ga zadržali zbog pljačke u kioska i to.
1: Nije mi ni imalo smisla.
0: Kaj?
1: A nije ovo zločin iz strasti. David nije profil ubojice kakav tražimo. A nije imalo smisla zato što ga se nije moglo povezati s smrtnim ubojstvom.
0: A dobro, bar smo probali.
1: Ispali smo smiješni.
0: A ne znam. Mislim, ako se ovo pročuje, možda se ubojica preplaši.
1: Čega? A i šta mi dobivamo ako se on prepadne? Bojim se da bi mu ovo samo moglo dati krila. Sad zna da mu nismo na tragu.
0: Da. Ne znam.
1: Ne znam ni ja.
0: Mislim sam ići doma ako ne trebaš više nikaj.
1: Slobodan si za sada.
0: Dobro. Aj, vidimo se.
1: Vidimo se. Smetam?
2: Ne, ne, uđite.
1: Slobodno sjednem.
2: Naravno.
1: Moram pričati s vama.
2: Čuo sam za uhićenje Davida Kotarskog.
1: Da, ispalo je da smo umjesto ubojice uhvatili pljačkaša kioska.
2: Da, Kotarski je tokom vaše potjere slomio nožni palac. Malo prije je bio odvjetnik, spominju mogućnost tužbe.
1: Glupost. Slomio je prst jer se opirao uhićenju.
2: Dobro, ne morate meni to objašnjavati, ali pretpostavljam da niste došli pričati o njegovom prstu.
1: Nisam, ne.
2: Recite.
1: Morate mi obećati da će ovaj razgovor ostati strogo povjerljiv.
2: Moram pitati zašto?
1: Jer moram znati kome mogu vjerovati.
2: Naravno. Međusobno povjerenje je ključno za ovakve istrage. Ali nisam siguran na što ciljate.
1: Nisam nikome govorila o ovome i znaću ako nešto što kažem napusti ovu prostoriju.
2: Dobro. Dobro, slobodno recite. Na vašoj sam strani.
1: Koliko je dugo Fabian u službi?
2: A došao je praktički odmah nakon što je završio akademiju. Prije mene zapravo. Ima tome 12 godina, sigurno. Zašto?
1: Dugo je tu. Poznaje sve i svakoga. Nekoliko puta vidjela sam da mu nije strano zlouporabiti svoj položaj.
2: Dobro, inspektorice, što želite reći?
1: Fabian je, otkad sam stigla, otežavajuća okolnost cijele istrage. Prvo incident oko nepropisnog osiguravanja mjesta zločina koje nas je koštao prikupljanja dokaznog materijala, onda konstantno podmetanje klipova tokom istrage.
2: Ne, čekajte, kakvo podmetanje klipova, inspektorica?
1: Od samog početka kategorički odbacuje mogućnost da je ubojica netko iz sela.
2: Ma dobro, to je njegova pristranost. Ne kažem da mu je razmišljanje ispravno, ali ne bih išao tako daleko da ometa istragu. A na kraju krajeva, sad ste zajedno uhitili Kotarskog.
1: Da, Kotarski je bio njegov prvi ozbiljni angažman oko istrage. I ispostavilo se da nas je naveo na pogrešan trag.
2: Pogrešio je, to nije ništa neobično.
1: Ne znam, bojim se da mu više ne mogu vjerovati.
2: Čini mi se da ste vrlo naglo došli do tog zaključka.
1: Meni ne. Što nije čudno da se pepeo nestale Vesne Perić pojavio baš kad sam se ja počela intenzivnije raspitivati o njoj.
2: Inspektorice.
1: Za istragu čijeg nestanka je bio zadužen upravo on.
2: Pa ne samo on. Ovakve implikacije uključuju i mene među sumnjice.
1: Ne želim ići u teorije zavjere i misliti da se ovdje radi o sekti muškaraca koji spaljuju žene. Naravno da u svemu tome ima i vaše krivice. A to je nemar i odluka da se ide linijom manjeg otpora. Ništa od toga nije mi strano.
2: Pa sad je dosta.
1: Samo vam želim reći. Mislim da Fabianu više ne mogu vjerovati. I možda bi ga se trebalo držati na oku, umjesto da bude uključen u istragu na razini na kojoj je trenutno. Ne tražim ništa više, sve dok mu ne uspijem nešto dokazati.
2: Mogu ja vama nešto reći? Vi ste od samog početka zamislili pronaći ubojicu negdje blizu, među nama. Nekoga koga svi poznajemo. I to je otišlo do te mjere da većinu vremena provodite u arhivi i spajate neke veze koje samo vama imaju smisla. Ja vam predlažem da se malo posvetite radu na terenu. Izađite na zrak, majku mu.
1: Molim vas, zaboravite da se ovaj razgovor uopće dogodio.
2: Inspektorice!

0: tebe po cele dane nema doma.
1: To nije istina.
0: Tu sam sama. I onda još nije dobro, a gledam televizor. A vidiš da mi je teško i hodati. Još uvijek skuham, kad mogu.
1: Dobro, mama. Sam ti hoću reći da ne vjeruješ svemu kad čuješ na vijestima.
2: Misliš da lažu?
1: Ne znam, ponekad sigurno lažu. Ako čuješ neke stvari za koje si ti duboko u sebi uvjerena da nisu istina, onda je bolje da vjeruješ sebi.
0: Ali ja sam uvijek vjerovala da se Vesi nekaj strašno dogodilo.
1: Dobro, govorim općenito.
0: Ne razumijem.
1: Dobro, nema veze.
0: A bila je baš dobra cura. A nije ti palo na pamet da ja hoću još?
1: Hoćeš još jesti?
0: Ne bi. Napuni mi kadu kad završiš sa stolom.
1: Dobro.
0: Jesi me čuo?
1: Jesam.
0: Rekla sam ti da se ne dereš na mene.
1: Ne derem se.
0: Treba mi i leđa oprati danas. I kako je to žena bila s tobom danas?
1: Jesam ti rekao da si to umislila?
0: Hoćeš reći da sam luda?
1: Ne, ne, učinilo ti se, to je sve.
0: Ne sviđa mi se to. Ne možeš dovoditi neke fukse, seste pod moj krov. Isuse Bože!
1: Čekaj me gore u kupaoni.
0: I to mi je hvala za sve kaj sam napravila.

0: Okej. Imaš neke informacije koje bi mogle biti od pomoći?
1: Možda, ne želim ti ništa obećati.
0: U redu. Naravno. Spremim se na brzinu i mogu krenuti.
1: Gdje želiš da se nađemo?
0: Neron?
1: Ne, tamo bi nas neko mogao vidjeti.
0: Nego, gdje?
1: Možda najbolje negdje vani.
0: Vani? Kiša pada ko iz kabla.
1: Mislio sam kod pošte.
0: Ako nas tamo neko vidi, bit će još sumnjivije. Mogu sjesti u auto i doći do tebe?
1: Ne, mama spava.
0: Dobro, onda kod pošte. Za neki pol sata?
1: Može, vidimo se tamo.
0: Vidimo se.
2: Marta.
0: Prepusti me.
2: Oprosti. Nazdravlje. Nisam znao da si bolesna.
0: Nema veze. Ajmo samo preći na stvari.
2: Da, naravno, samo...
0: Što?
2: Niko ne smije znati otkud ti ove informacije. Riskiram možda i previše s obzirom na situaciju. Ako sam u krivu...
0: Ne brini, samo mi reci o čemu se radi.
2: Ja neću da ispadne da ja dolazim do nekakvih zaključaka.
0: Što bude, ovdje stojimo, veća šansa da vas teko vidi.
2: Da, u pravu si. Čuo sam da je prijavljen nestanak još jedne žene.
0: Čuo si? Ja ti mogu garantirati da nije.
2: Djevojka nije odavde.
0: O kome je riječ?
2: Ne znam detalje.
0: Dobro, a od koga si onda čuo tu informaciju?
2: Od Fabijana.
0: Od Fabijana? Ništa rekao ni meni ni načelniku.
2: Nije ni meni, ne direktno.
0: Kako to misliš?
2: Čuo sam ga kako telefonira s nekim.
0: Dobro, što je još rekao? Kome je to javio?
2: Ne znam, samo sam to razumio, da je nestala djevojka iz obližnjeg sela.
0: Zašto bi on to zatajio?
2: Gledaj, Fabijan mi je bratić, ali...
0: Ali, što?
2: Bojim se da je nekako umješan sve ovo.
0: Misliš da je Fabijan ubojica?
2: Ne, nisam to rekao. Možda to radi iz najbolje namjere.
0: Kako bi to najbolja namjera bila?
2: Možda zna da taj nestanak nema nikakve veze s vašom istragom, ne želi uvoditi dodatnu pomutnju.
0: Ne može to znati.
2: Molim te, kaj god da odlučiš napraviti, nemoj spominjati moje ime.
0: Neću.
2: Osjećao sam potrebu da ti ovo kažem. Jednostavno, ne bi mogao mirno spavati.
0: Naravno. Hvala ti.
2: I još mi neke palam pamet. Zbog toga su mi se vjerojatno i počeli motati gluposti po glavi.
0: Reci.
2: Kad sam te vozio doma, iz kafića, pričali smo o Vesni. Mi smo krenuli i Fabijan je otišao svojim putem, ako se ne varam. Otprilike u tom trenu neko je nazvao policiju i prijavio pronalazak pepela.
0: To je i meni prošlo kroz glavu. Još uvijek pokušavam točno rekonstruirati taj cijeli dan. Dapila sam se, sve mi je malo mutno. Nisam sigurna da bi Fabijan stigao staviti pepeo i prijaviti njegov pronalazak i maknuti se od tamo bez da iko išta primijeti.
2: Da, vjerojatno ne bi. Dobro, drago mi je zbog toga.
0: Osim ako...
2: Kaj?
0: Pa, pepeo je mogao biti tamo ostavljen i ranije. Dani pa radije, teoretski. Možda je čekao da ga se pronađe, ali se pepeo kiše.
2: Možda bi trebali otići.
0: Da.
2: Nisam ti htio porametiti istragu. Mislio sam da moraš znati.
0: Sve se nekako slaže, ali daje kod reba smisla.
2: Laku noć, inspektorice.
0: Laku noć.

0: taré, démon.
1: Fabian. Fabian, Fabian. Prezime, prezime, prezime. Nemec, Nemec. Fabian Nemec. Nikić, Nenadić, Nemec. Metod Nemec.
2: Oj, jebem ti.

više puta privođen u mladosti. 12 godina ubio psa. 16 godina prijavljen zbog napada na školsku kolegicu. Slučaj odbačen zbog nedostatka dokaza. 18 godina nošenje teških fizičkih ozljeda i krađa mopeda. Osuđen na 13 mjeseci zatvora zbog prevara i krađa. Metod.

0: Filip Rutić, Metod, treća epizoda. Igrali su Matija Čigir, Petra Svrtan, Nino Pableković, Draško Zidar, Doris Šarić Kukuljica, Vini Jurčić, Matej Đurđević, Anja Đurinović, Mija Krajcar, Dražen Kin i Denis Bosak. Redatelj Dražen Krešić. Ton majstorica Marija Pečnik Kvesić. Skladatelj Maro Market. Urednica Kristina Kegljen. Hrvatska radio televizija, dramski program Hrvatskog radija 2025.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici tvrtke Design Vision Almi Boh. Osumnjičeni su za pogodovanje pri nabavi vojničkih čizama. Nakon uhićenja na ispitivanju su odbacili optužbe. Obrana je najavila žalbu. Brigadir Devčić sankcioniran je i u MORH-u, rekao je ministar obrane Ivan Anušić. Prije njega poslušajmo Devčićeva odvjetnika Dražena Gazdu.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak, to jest jučer ujutro priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. U okolici Plitvičkih jezera dogodila se prometna nesreća u kojoj je osobni automobil s 5 danskih državljana sletio s ceste i ostao visjeti iznad provalije. U zahtjevnoj akciji spašavanja sudjelovale su sve žurne službe. 2 djece helikopterom je prevezeno u riječki KBC gdje je utvrđeno da nisu teže ozlijeđena. Kako je teklo spašavanje opisao nam je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Plitvička jezera Vlado Marković.
3: Dojavu su zaprimili u postrojbi, na teren je izašla ekipa dežurna od 3 vatrogasca. Oni su prilikom dolaska pristupili najprije stabilizaciji vozila, zavezali vozila za sve moguće gdje su mogli kako bi spriječili daljnje klizanje vozila u provaliju. Tek kad su uvjerili da je sve 100% sigurno, onda su krenuli hidrauličkim alatom otvarati vozilo i vaditi djecu van. U to vrijeme je bila i hitna medicinska služba tamo. Svi su spašeni, predani hitnoj medicinskoj službi. Helikopteri hitne medicinske službe su bile isto na licu mjesta.
0: Vijesti. Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala je Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati i premijer Ujedinjenog Kraljevstva, 6. u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu, te pozvao na jedinstvo. Za sada nije otkrio tko će sve biti u njegovu kabinetu.
4: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi, povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laburisti najpotrebniji.
0: Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima su i oni u Britanskoj Kolumbiji na zapadu i u Ontariju na istoku zemlje. Dim se širi u gradove na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku, a na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Guverner Ontarija Doug Ford obećava da neće štedjeti u borbi protiv vatre.
4: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. I ako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Ne usmjeravamo našu policiju, ne usmjeravamo naše vatrogasce. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Vijesti. Mjesecima traje sukob zbog plaže ispred riječkog hotela Hilton Costabella. Mostov saborski zastupnik Marin Miletić više je puta nisu iznosili. Odgovor na pitanje je li bilo nepravilnosti da će koncesijski ugovor iz 2015. godine, smatra ministar turizma Tonči Glavina. Prije njega čućemo i Miletića.
5: Podigao sam prije nekoliko mjeseci kaznenu prijavu protiv Costabelle d.o.o. jer je kršila zakon i krši zakone Republike Hrvatske, naplaćuje građanima dolazak na plažu, skupio sam sve dokumente, predao DORH-u i drago mi je da su pokrenuti izvidi. Uvjeren sam da ćemo dobiti ovu bitku za naše plaže za pomorsko dobro.
6: Koncesija je napravljena, izdana dakle 2015. godine u mandatu predsjednika vlade Zorana Milanovića i ministra mora, prometa i infrastrukture Siniše Hajdaš Dončića. Ono što piše u tom ugovoru koncesije najrelevantnija informacija i evo ministarstvo sada trenutno komunicira upravo i predstavlja javnosti što piše u tom koncesijskom ugovoru, tako da mislim da će se vrlo jednostavno tu pokazati da li je bilo nekakvih kršenja i ako je bilo, ko ih je napravio.
0: Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković boravio je u Matuljima gdje je razgledao radove na projektima cestovne, željezničke i lučke infrastrukture. Cijeli projekt gradnja čvora Matulji i dovršetak Istarskog ipsilona vrijedan je oko 200 milijuna eura, a trebao bi završiti početkom sljedeće godine.
7: Zapadni dio Primorsko-goranske županije će imati puni profil autoceste prema Istri, prema Zagrebu je izgrađen, a mi smo potpisali ugovor za izgradnju prve dionice autoceste prema Žutoj Lokvi. Radovi će početi sada na jesen, to je dionica Križišće Jadranovo. Sada ćemo potpisati ugovor kroz desetak dana za drugu dionicu Jadranovo Selce, znači da obilaznica Novog se gradi, tako da će Primorsko-goranska županija imati autocestu prema Istri u cijelosti završenu, prema Zagrebu je gotova i imat ćemo autocestu koju počinjemo graditi prema istoku do kraja, do ruba, sada je definirano i financijski i projektno, autoceste prema Žutoj Lokvi.
0: Naša najveća bolnica, KBC Zagreb, predstavila je ključne infrastrukturne i strateške projekte. Ravnatelj Fran Borovečki najavio je da će obnova kompleksa biti gotova do kraja godine, a gradi se i nova zgrada. Osvrnuo se i na liste čekanja.
8: Najveći problem je da su magneti, magnet mozga recimo, ali nije bilo značajno produljenja zbog toga što se provodi obnova. Zbog toga isto što smo dobili nove uređaje, zahvaljujući Ministarstvu zdravstva i Vlade Republike Hrvatske kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti, tako da smo evo ove godine instalirali još dodatnih uređaja za vrijednost od 20 milijuna eura, što nam je pomoglo da isto te liste čekanja ne narastu značajno.
0: Vijesti. Ulice i trgovi u samom središtu Zagreba ovih su dana u znaku 60. međunarodne smotre folklora. Ovogodišnja je tema otpornost baštine, a proteklog su dana nastupila društva koja su gostovala i na prvoj smotri 1966. Evo što su za HTV rekli Federico Banu Albani iz argentinskog kulturno-umjetničkog društva Proljeće i Toše Čočorski iz kulturno-umjetničkog društva Dreamcall iz Sjeverne Makedonije.
9: Mi smo Argentici hrvatskog korijena, mi smo treća generacija, većina ljudi našeg ansambla. Danas plesat ćemo plesove iz Posavine, a pivat ćemo nešto iz Međimurja.
10: Plesovi su isključivo naši, autentični, tradicionalni iz našeg mjesta, iz Vevčana. To su svadbene obrede i običaje koje praktikujemo i dan danas u našem mjestu. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
11: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju, za nama su 102 utakmice, ostaju još dvije vrijedne odličja. Subotnja večer donosi borbu za broncu, od 23 sata susreću se Engleska i Francuska, dok je u nedjelju od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. FIFA je donijela odluku da će stanka između dva poluvremena finalne utakmice trajati 17 minuta, tek 2 minute duže od standardnih 15. Iako se strahovalo od narušavanja uobičajenog ritma utakmice zbog scenskog glazbenog programa, nastup izvođača na poluvremenu, a bit će to Shakira, Madonna i Justin Bieber, trebali bi trajati 11 minuta, dok je u preostalih 6 planirano postavljanje i uklanjanje pozornice te natapanje travnjaka. S ostalih sportskih borilišta izdvojimo da će u finalu turnira tenisača u Umagu igrati Španjolac Daniel Merida i Damir Džumhur iz Bosne i Hercegovine, koji je u netom završenom meču pobjedio Slovaka Molčana. U prvom polufinalu Merida je bio bolji od Argentinca Buručage. Pobjednici u konkurenciji parova su Česi Pavlaček i Rikl, u finalu bolji od Britanaca Stevensona Evilsa. Tenisačice su u rumunjskom Jašiju, Petra Mrčinko izgubila je četvrtfinale od Slovenke Tamare Zidanšek 6-3, 7-5.
12: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom poslije podne, kada mogu biti izraženiji. U Dalmaciji pretežno sunčano. Na Jadranu slabi umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperature od 27 do 32. Na moru između 32 i 36 stupnjeva.
12: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić. Uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih čizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje njihovih vojnih kapaciteta. U ranim napadima srušen je toranj u Omanskom zaljevu koji se, kako tvrdi Washington, koristio za napade na brodove u Hormuškom tjesnacu. SAD je gađao i energetsku infrastrukturu. Tehran je odgovorio napadima na zemlje u regiji. Američki predsjednik Trump ranije pozvao iransku stranu na nastavak pregovora koji bi trebali osigurati trajni mir. Diljem Kanade gori više od 800 požara, među kojima je njih 200-tinjak izvan kontrole. Posebno je teško u pokrajini Ontariju, koja je zatražila pomoć savezne vlade. Dim se širi u gradovima na američkom srednjem zapadu, sjeveroistoku i srednjem Atlantiku. Na lošu kakvoću zraka upozoreno je više od 100 milijuna ljudi u 18 saveznih država i distriktu Kolumbija. Američki predsjednik Trump Kanadu je optužio za nemar i zaprijetio da će troškove nastale štete dodati na carine koje Kanada plaća. Guverner Ontarije uvjerava da čine sve da obuzde u požare.
3: Iskorištavamo sve resurse koje možemo. Kada imate 191 požar u pokrajini, resurse raspoređujete prema uputama i stručnosti vatrogasaca. Mi nismo stručnjaci, oni jesu. Iako otkriju da postoji požar koji se širi izvan nadzora iz ovog ili onog razloga, poslušat ćemo ih. Tu smo da ih podupremo na sve načine.
0: Britanska vladajuća laboristička stranka izabrala Andya Burnhama za novog čelnika. U ponedjeljak bi trebao postati premijer Ujedinjenog Kraljevstva, šesti u posljednjih 10 godina. Bivši gradonačelnik Velikog Manchestera obećao je spriječiti uspon populističke stranke reformista. Poručio je da će raditi na tome da ljudima vrati nadu te pozvano jedinstvo.
3: Neumorno ću raditi na izgradnji kulture jednog laborističkog tima, jer promjena počinje s nama. Nećemo pobijediti novu britansku desnicu ako nas proždiru unutarnji sukobi i povlačenje u različitim smjerovima. To sada, kao i uvijek, najteže pada ljudima kojima su laboristi najpotrebniji.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo bliži se kraju. Francuska i Engleska večeras od 23 sata igraju za treće mjesto, dok je sutra od 21 sat na rasporedu veliko finale Španjolske i Argentine. Trener Branko Ivanković smatra da je Francuska u prednosti u borbi za broncu, a evo što kaže o finalu.
5: Biće je vrlo interesantno vidjeti koliko Španjolci mogu odgovoriti na tu jednu agresivnost, jednu borbenost i prljavštinu kakvu prezentira momčad Argentine. Činjenica da su Španjolci besprekorni tehničari i to je ono što može biti problem za Argentinu.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne kada mogu biti izraženi. U Dalmaciji pretežno sunčano, na Jadranu slab i umjeren jugozapadnjak, na sjeveru sjeverozapadnjak i bura. Temperatura od 27 do 32, na moru između 32 i 36 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Sudac istrage Zagrebačkog županijskog suda odredio je istražni zatvor bivšem šefu nabave u Ministarstvu obrane Ivici Devčiću i vlasnici jedne tvrtke koja je poslovala s MORH-om. Sumnja se da je Devčić nezakonito pogodovao, tvrtki su osumnjičene u nabavi 260 pari vojničkih šizama u vrijednosti od oko 42 tisuće eura. Oboje su odbacili optužbe, uhićeni su u četvrtak u akciji USKOK-a, govore Devčićev odvjetnik Dražen Gazda i ministar obrane Ivan Anušić.
1: Imamo pravo žalbe 3 dana, to ćemo pravo iskoristiti. Moram priznati da sam malo razočaran i iznenađen sa prvom osnovom zbog koje je određen istražni zatvor, a to je opasnost od ponavljanja kaznenog djela radi toga što gospodin Devčić već duže godine ne radi na mjestu načelnika sektora za javnu nabavu i ne vidim na koji način bi mogao uopće u budućnosti utjecati na donošenje bilo kakvih odluka vezanih za javnu nabavu, tako da ćemo osporavati tu odluku svakako.
2: Gospodin koji je u četvrtak priveden i na daljnje postupanje odvjetništva će biti sukladno i zakonima i zakonskim okvirima dalje tretiran i unutar MORH-a, znači prekid službe i udaljavanje sa radnog mjesta.
0: Vijesti. Amerika je pokrenula novi val zračnih napada na Iran. Cilj je, kako su naveli, daljnje slabljenje